0: hálfun og upplýsingamiðlun og hernaðartækni. Samkomulaginu var flýtt vegna stríðs Bandaríkjanna og Írans samkvæmt Sádi-arabískum heimildarmanni. Sádi-Arabía og Pakistan gerðu tvíhliða varnarsamningi fyrra en Tyrkland hefur nú bæst í hópinn. Pakistan eina múslimaríki sem býr yfir kjarnorkuvopnum. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð kom til Afganistan í dag frá Pakistan. Bílalestin fór yfir landamærin í Torkam en landamærin milli landana hafi verið nær lokuð alveg síðan í október. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörfur fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna mikil og talið að alltaf 14 miljónir afgana þurfi á matvælaðstoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskra flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hafa aukið þörfina fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæralokana. Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld sunnudag milli klukkan 9 til 7 í fyrramálið vegna fræsingar. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudags morgun. Hjáleiðir Borgarfjörðabraut sem merkt sunnan við brúna. Vegagerðin verkur athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land. Búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessa. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og eru vegfarendur beðnum að sýna aðgátt og tillitsemi og halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Þá verður brúin yfir Jökulsá að fjöllum að mestu lokuð alla virka daga frá og með morgundeginum og fram í miðjan september. Bílum verður hleyft yfir brúna nokkur sinnum á dag. Brún verður opin helgar og frá klukkan 19 á kvöldin til 8 á morgnana. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í austan 5-10 metra á sekundu á morgun en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köflum norðan og vestanlands en lítilsáttar væta suðaustan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttverðan sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

0: Stundum er ég niðri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nekljus og langar eitthvað, gerir þið gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bóttir að lipsinga bankið þang Gjallan í tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólunum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu Bandaríkjanna og Suður Kóreu. Bandaríkjaforseti tilkynnti þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í kvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu sé gott, sé hann ekki ánægði með að Bandaríkin hafi fyrir löngum fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar sé ekki aðeins kostnaðasamar heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til land sem í forsetatíð hans hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé of seint að hætta við æfinguna og því hafi hann skipað Hegseth að minnka umfang hennar. Varnarmálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin árleg heræfing Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Aðgerðasinninn Paul Watson segir að leiðungur áhafnar Banderos gegn hvalveiðum hér við landi sumar hafi tekist vel. Markmiðið hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Bandero hefur verið kyrrsett í Reykjavíkurhöfn og áhafnin handtekin eftir tilraun til að stöðva hval nýju í lok júlí. Langflestum skipverum hefur verið vísa á landi. Lögregla rannsakar málið og ákæru sé ekki að vænta á næstunni. Watson

0: Hún hafnar gaggrinu að áhöfnin hafi stofnað öðrum í hættu og segir engan hafi verið ákærðan og því sé ekki glæp að ræða. Watson segir að unni sé að því að ná Bandero og reykja ykkur höfn. Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbrauta brúni yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld sunnudag milli klukkan 9 til 7 í fyrramálið vegna fræsingar. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudagsmorgun. Hjáleið Borgarfjörðabraut merkt sunnað við brúna. Þá verður brúin yfir Jökulsá á fjöllum að mestu lokuð alla virka daga frá og með morgundeginum og fram í miðjan september. Bílum verður hleyft yfir nokkrum sinnum á dag. Brúin verður opin helgar og frá 19 á kvöldin til 8 á morgnana. Vegagerðin vekur athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land. Búast maður við stengasti og jafnvel töfum vegna þessa. Hraði tekið niður á flestum vinnusöðum og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgátt og tillitsemi. Og þá að veðri, veðurhorfur að landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í austan 5-10 metra á sekundu á morgun en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köflum norðan og vestanland sem lítil sáttar væta suðaustan til, hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Fréttavara næsaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góð málbandi.
3: Þeir eru 24 sölur þá á dag. Það meðaltalið var að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: það ekki.
2: Sagt þér það.
0: Síðdegis útvarpið. Á Rás 2. Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 2325 hafa látist þeir úr ebólu í liðstjórnar lýðveldinu Kongó. Stjórnvöld landsins segja að þetta sé mannskæðasti ebólu faraldur í sögu landsins og fleiri hafi dáið úr faraldinum nú en á árunum 2018 til 20. Þá fórust 2280 úr veirinu og 3500 smituðust af henni. Lýðheilsustofnun Kongó sagði í gerast að þess tilfelli væri ríflega 4900. Þar með talið 100 tilfelli sem greinst hafa síðasta sólarhringin. Sameinuðu þjóðunar hafa varað við hraðri útbreiðslu veirunar og segja að einn látist úr veirunni að jafnaði á hálftíma fresti. Flestir eru smitaðar að búndi bú Djó afbreiði ebóluveirunar en það afbreiði hefur ekki sést í rúman áratug og ekki eru til lyf eða bóluefni gegn því. Unni er að því að þróa bóluefni en það geti tekið nokkra mánuði í þróun. Eldra par lést í gróðureldum fyrir utan heimili sitt á grísku eiginni Salamis í gær. Tveir eldar kviknuðu með stuttum millibili á fjölsóttum ströndum og breytust hratt út vegna sterkara vinda. Margt fólk hefur flúið og 500 hafa verið flutt af eiginni. Salamis er rétt vestan við grísku höfuborginni Aþenu og þar búa 37.000 manns. 200 slökkviliðsmenn reyndu að koma í veg fyrir að eldarnir tveir á Salamis næðu saman en ekki liggur fyrir hvernig þeir kviknuðu. Gróðureldar hafa gengið yfir víða í Evrópu í sumar. Skógureldarnir í Belgíu eru þeir vestu í sögu landsins og í Frakklandi og á Spáni hafa þúsundir þurft að flýja heimili sín vegna elda. Júní og júli mældust heitar í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því að mælingar hófust. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út vegna göngumann sem slasaðist í nágrunum við fossin Gleim við botn Hvalfjarðar rétt fyrir klukkan 4 í gærdag. Þetta segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Meiðsli mannsins voru ekki alvarleg en erfitt var að komast að honum. Þyrlan lenti á Reykjavíkur flugvelli 5:30 og maðurinn var fluttur með sjúkrabíl á Landspítalann. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi slysavarnafélagsins Landsbjargar, segir að á 7. tug björgunarsveitarmanna og sjúkraflutningamanna frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands hafi einnig komið að

0: aðgerðum á vettvangi. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, gengur í austan 5 til 10 metra á sekundu í dag en 10 til 15 við suðurströndina. Bjart með köflum norðan og vestanland sem lítilsáttar væta suðaustan til. Hiti 11 til 19 stig, hlýjast á norðurlandi. Fréttaverðarnest sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæðum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góðum ábændin.
3: Þeir eru 24 sölur þá á dag. Það meðaltalega það við taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í lauginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: sagt
2: þér það.
0: Síðdegi

0: flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð kom til Afganistan í gær frá Pakistan. Bílalestin fór yfir landamærin í Torkam en landamærin milli landana hafa verið nær alveg lokuð síðan í október. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsanvarning til Afganistan en mikil þörf fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna mikil og talið að alltaf 14 milljónir afgana þurfa á matvæla aðstoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskara flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hefur aukið þörf fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæralokana. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára aldri. Ekki liggur fyrir hvernig andlát hennar bar að en faðir hennar Skip Panettiere greindi frá andláti hennar. Hann sagði að fjölskyldan væri harmi slegin og bað frið til að átta sig á þessu mikla missi. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og í kvikmyndunum Remember the Titans, Scream 4 og Bring It On, All or Nothing. Leikkonan var opinskáð erfiðleika sína sem fyllt hafa fræðinni, fyrst sem barnastjarna og síðan sem fullorðin leikkona. Hún sagði einnig frá baráttu sinni við áfengi og fæðingarþunglindi og í maí á þessu ári gaf hún út ævisöguna This is Me, A Reckoning. Hún lætur eftir sér eina dóttur, Kaju Klitschko, faðir hennar Vladimir Klitschko fyrir hnefaleika kappi en hann og Panettiere voru par í nokkur ár. Fjórum sérlega verðmætum listaverkum frá endurreisnar tímabilinu var rænt frá listasafninu í Messina á Sikiley á laugardag. Verkin eru eftir listamanninn og heimamanninn Antonello da Messina og eru frá 14. öld og þau eru talin með all hans merkustu verka. Þrjú verkana eru hluti af sex veggspjöldum sem samanmyndu altaristöflu í San Gregori klustrinu. Fjórða verki sem þjóðanir rændu er stakt verk með málverki á báðum hliðum. Verðmæti listaverkana hefur ekki verið gefið upp en nýverið keypti ítalska ríkið verkið Ecce Homo eftir Dam Messina á uppboði í New York fyrir tæpar 13 milljónir evra eða 1,8 milljarð íslenskara króna. Borgarstjóri Messina Federico Basile segir þjófnaðinn ámælisverðan en einnig sorglegan því hann átti sér stað þegar mikil hátíðarhöld stóðu yfir í borginni vegna Ferragosta eða á Maríu messu hinni fyrir. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú er þeir útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðri klukkan 3, Reykjavík, norðaustan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 3, hiti 10 stig, Gufuskálar, austnorðustan 3, hiti 8 stig, Stykkishólmur, vestsuðvestan 1, léttskýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 10 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestan 4, hiti 5 stig, Straumnesviti, norðaustan 3, hiti 7 stig, Hortbjörgsviti, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Blöndós, austsuðaustan 2, hiti 3 stig, Skagatá, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig, Sauðanesviti, logn, hiti 6 stig. Akureyri, logn, hiti 6 stig, Grímsey, suðaustan 1, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, vestan 2, hiti 2 stig. Bjarnari, suðvestan 4, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Seley, suðvestan 3, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 2, hiti 8 stig. Kambanes, norðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, logn, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestnorðvestan.

0: norðvestan 1 hiti 9 stig, Ingólfshöfði austnorðustan 5 hiti 8 stig. Skarðsfjörviti austnorðustan 6 hiti 11 stig, Stórhöfði austsuðustan 11 hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær austan 6 hiti 12 stig. Eyrarbakki austnorðustan 4 hiti 9 stig, Grindavík austan 4 hiti 11 stig, Garðskagaviti austan 5 hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur austnorðustan 3 skýjað hiti 10 stig. Sjóveðurspá 1000 km suðvestur af Reykjanesi, Reykjanesi er heldur vaxandi 998 millibara lægð á norðausturleið. Skammt austurlandinu er 1020 millibara hæð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið vaxandi austanátt 13-18 metrar á sekundu hádegi og 15-20 undir kvöld. Dregur úr vindi í fyrramálið, norðaustan 10-15 austan til hádegi á morgun en hægari vestan til. Faxaflóamið, vaxandi austanátt 8-15 með morgunum og 10-18 seinnipartinn, hvassast sunnan til. Lægir í nótt. Breytilegátt 3-8 í fyrramálið en norðan 5-10 síðdegis á morgun. Breiðafjörðamið, austan 5-10 í dag en norðan 8-13 á djúpmiðum í nótt. Norðan og norðvestan 5-10 seint á morgun. Vestfjörðamið, gengur í norðaustan 5-10 eftir hádegi en 8-15 í nótt, hvassast sunnan til. Norðan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, gengur í norðaustan 5-10 hádegi en 8-15 í kvöld. Norðan 5-10 síðdegis á morgun. Norðausturmið, vaxandi austanátt 8-13 síðdegis og 10-15 í kvöld. Austan 8-13 á morgun. Austurmið, vaxandi suðaustanátt 8-13 eftir hádegi og 10-15 í kvöld. Austan 5-10 á morgun. Austfjörðamið, suðaustan 5-10 í dag en austan 8-13 í kvöld. Norðaustan 5-13 á morgun, hvassast síðst. Suðausturmið, vaxandi austlagátt 8-15 með morgunum og 10-18 síðdegis, hvassast vestan til. Víða norðaustan 13-18 í nótt en 10-15 seint á morgun. Vesturdjúp, vaxandi austanátt 10-18 síðdegis, hvassast sunnan til. Norðaustan 8-13 í fyrramálið og hægari seint á morgun. Grænlandsund, breytilegátt 3-10. Norðurdjúp, suðvestan 5-10 en austan 8-13 sunnan til í kvöld. Víða breytilegátt 5-10 á morgun. Austurdjúp, breytilegátt 3-8 í dag. Austan 5-10 í kvöld en norðaustan 8-13 austan til seint á morgun. Færeyjadjúp, breytilegátt 3-8, austlagátt 5-13 í kvöld en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vaxandi suðaustan og austanátt 13-18 fyrir hádegi, hægari sunnan til í kvöld, norðaustan 13-18 víðast hvar á morgun. Suðurdjúp, austan 13-18 með morgninum en vestan 10-15 sunnan til síðdegis. Norðaustan 10-18 í fyrramálið og norðan 8-15 seinnipartan morgun hvassast austan til. Suðvesturdjúp, vaxandi norðlægátt 10-15 síðdegis. Lægir í nótt og fyrramálið, norðvestan 5-10 hádegi á morgun. Næst verða viðurfregna í lesnar frá viðurstofu klukkan 3:03, verið sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
2: Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin er tómt svart sínis raus og textaskáldið sínast vörg sorgum þrungin já, landur fyrir höf.

0: Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Trillt.

Dömerinn er í bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nekljum svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað Hvað í gangi, eitthvað, ég bara eitthvað

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 2000

0: Þessar heræfingar séu ekki aðeins kostnaðasamar, heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til lands sem í forseta tíð hans hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé ofseint að hætta við æfinguna og því hafi hann fyrirskipa Hegseth að minnka umfang hennar. Varnarmálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin árleg heræfing Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere látin 36 ára að aldri. Ekki liggur fyrir hvernig andlát hennar bar að en faðir hennar Skip Panettiere greindi frá andláti hennar í tilkynningu til ABC News. Hann sagði fjölskyldu hennar harmi slegna og bað næði til að átta sig á þessu mikla missi. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og í kvikmyndunum Remember the Titans, Scream 4 og Bring It On, All or Nothing. Leikkonan var opinská erfiðleika sína sem fyllt hafa frægðinni, fyrst sem barnastjarna og síðar sem fullorðin leikkona. Panettiere lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitskov. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í austan 5-10 í dag en 10-15 síðst á landinu. Bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítið rigning suðaustan til hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 17. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða þar sem sex eru ákærð hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Fimm karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið er að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Tveir viðskiptavinir Parísar hjólsins á miðbakka í Reykjavík óskuð eftir aðstoð lögreglu í gær. En þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu en búið var að slökkva á hjólinu og starfsmennirnir virtust vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísum.

0: Víkingur styrti stöðu sína á toppi bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld með 4-2 sigri á FH í Kaplakrika. Íslandsmeistararnir bundu leið enda á 9 leikja taplausa hrinu Hafirðinga. KR og Breiðablik gerðu í gærkvöld 3-3 jafntefli og þá sigraði IA IBVF með 3 mörkum gegn 1. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
1: Morgun útvarpið heilsar í blá byrjun vikunar. Það komið 17. ágúst og klukkan 7:03 og við ætlum að vera hérna með ykkur í brakandi blíðu í það meista hér á höfuðborgarsvæðinu Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Gunnar Dís og við ætlum að vera hérna til klukkan 9.
2: Já, sólin skín allana hérna í höfuðborginni en Gunnar þurfum við ekki að ræða þessa frétt sem vorum að heyra hérna eftir þessu.
1: Ég bara þetta svakaleg byrjun á vikunni.
2: Já, það sem sagt við vorum að hlusta á fréttirnar klukkan 7 og eina fréttan var sú að að fólk sem að fór í parsahjólið niður við höfn þurfti að leita til lögreglu vegna þess að, að starfsfólkið gleymdi þeim í parsahjólum.
1: Já, hugsið ykkur það, að vera upp í hjólinu romantískt svo bara þetta svona byrju, þetta ekki að reyðast hvað að gera þérna?
2: Og... En kom það fram að voru þið stopp eða voru þið bara helt að endalaust áfram?
3: Var ekki stopp?
2: Já, ég fór bara að hugsa það núna, sko.
1: Já, sko, ef að starfsmennir...
3: Eða er ekki... að fara á slökka þér.
2: En eða er ekki starfsmaður, já, allir það bara slökkt og fara.
3: Já,
2: ég.
1: Það hlýtur að vera. Þú skilur náttúrulega ekki bíl eftir í gangi þegar þú hættir að í
2: vinnunni og það er góð punktur.
1: Ert sendibílstjóri
2: eða ég bara hvernig að gleymt að slökka þið. Það allir ekki verið þannig, það bara slökkt og farið.
3: En er ekki eiginlega frétt hinn svo að það fór einhver í Parísarhjólið?
1: Jú, líka.
3: Og líka þá náttúrulega starfsmennirnir eru ekkert vanir að fólk sé hana. Og auðvitað slökkt er þegar klukkan var 10 eða whatever og bara fóru heim.
1: Ég misti, þetta er stór merkilegt mál. En hugsið ykkur að fara, þetta eru ferðamenn, kom það ekki fram?
2: Já, allir það ekki.
1: Jó, það kom fram, þeir ferðamenn.
2: Já.
1: Þeir hættu sér í hjólið. Ég orðin mjög, sko sér er það með mig, þetta er hvað það sé bara lífræðsla. Ég orðin svona pínu skeftísk á tígulítæki. Ég gaman að fara í rússibann og allt þetta, mennst þetta skemmtlegt.
2: Já.
1: En maður heyrir auðvitað fréttir oft svona, eitthvað komið fyrir eitthvað hræðilegt.
2: Já, svona tígulítæki til varnar og þá heyrir við fréttir þeirna. Það eru svona tæki í gangi alltaf bara allt árið kring. Já. Og við heyrum ekki margar fréttir.
1: Nei.
2: Þannig þetta nú ekki algengt.
1: Nei.
2: Svona ef ég tek upp hanska fyrir tífulegtæki.
1: Já, þannig þetta ekki algengt, en ömulegt þegar þetta gerist.
2: Jú,
1: þá
2: já,
1: sem að, hvað þetta hefði verið ég. En þannig að hætti sér einhver upp í parsahjólið og starfsmennir fóru heim.
2: Þetta já, en þannig að... Þetta
3: óhefni bara.
1: Og þetta eru lögreglumál.
3: Já, þetta óhefni.
2: Nei, sko, og lögreglumál, þetta þau, hvað þau að gera? Þau bara hvernig voru först í einhverju, kannski upp í einhverju hjóli, ofarlega.
1: Já.
2: Og bara allt stopp, halló, þú veist, þannig að kíkja niður, þannig er engin. Það var, þú veist, þau bara hringja lögguna.
1: Já, þetta ótrúlegt.
2: Þú ferð ekki að príla úr eða, þú veist.
1: Getur ekki þannig að gera?
2: Nei, nei.
1: Þetta er mjög, mér, þetta er skemmtilegt. Það er skemmtilegt að vakna upp fyrir svona á mándagsmorgun.
3: Ég líka bara ferðamaðurinn.
2: Ég vil vita meira. Hringdu þér þá í starfsmann sem kom aftur.
3: Var hann búinn áfalla hjálp?
2: Já, ég meina, þetta alveg, ég hef farið í þetta. Þetta fer alveg hátt upp, sko.
1: Fer þetta hratt?
2: Nei. Þetta fer mjög hægt.
1: Já.
2: Þetta er svona, þetta er einmitt svona róm og svona...
3: Þetta fer það hægt að maður gleymir að fólk sé þessu.
1: Hvað, er dýrt að fara í þetta?
2: Já, bara eins og í allt annað, sko.
1: Já.
2: Þessi, jú, kosta alveg helling. Þetta var svona einhver draumur á meðlum í fjölskyldunar að fara í þetta á sínum tíma. Já. Þetta var í fyrra, sko. Þetta kom alltaf aftur núna.
1: Þetta er mikið príða af þessu hjóli.
2: Þetta er flott. Þetta er svona þegar maður sér eins og horfir á þetta, svona langt frá einhvern veginn, þá er þetta svolítið kúl.
1: Já.
2: En þarna, maður veit ekki, maður sér þetta ekki mikið á hreyfingu, en þú veist, kannski er þetta alltaf hreyfingu þegar maður er ekkit...
3: Ég hef aldrei séð þetta hreyfingu.
2: Kannski er þetta bara skrifstofu tíma, ég veit
1: það
2: ekki.
1: Ég hef ekki hugmyndu það, nei, ég sá þetta mér til, ég sá þetta í fyrsta sinnum bæinn.
2: Já.
1: Einhvern veginn að
3: þetta... Þetta er búið að vera í mörg á?
1: Jú, þetta er búið að vera auðvitað 2 sömur.
2: Svo ég haldi nú áfram að taka hanska fyrir tíluteki, þá er það alveg flott að fá þetta útsinni, sko. Þetta er góð ferð, sko.
1: Ég vona það, ferðamannana vegna að þeir hafi stoppað upp á toppi, en ekki einhvers stöðar svona næstu í
2: neðst. Já, einmitt, það væri vera.
1: Seti þar og dinglaði í einhverja tíma til að einhver kom og sótti þá. En þetta er svona hressandi frétt í byrjun vikunar og mannleg mistök, svolítið þannig.
2: Já,
1: við ætlum að gera margt og mikið í dagstrákar.
2: Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að fara víðan völl.

0: Það sem, auðvitað, byrjum á því að nefna að nú eru auðvitað tæknihotni að gumma okkar er að koma frí, sumafrí.
1: Já, hann er að koma sumafrí.
0: Mætir hérna alveg sko sprúðlandi hress og alveg algjörlega endunarðu með sko nýjustu fréttir úr heimi tækninar svona, eftir halvóttan.
1: Sólbrúðn reiknaði með?
0: Já, vandalega. Svo ætlum við auðvitað að halda þess áfram með sko Evrópusambandið og við erum alltaf að reyna að finna okkur einhverjum svona nýja vinkla á það og manstu þarna í sveitarstjórnarkosningunum í vor þá vorum við að skoða vef sem heitir lýðræðisvislan.is þar sem að var búið að taka saman þarna svona, var þetta ekki bara svona stefnuskrár já, svona, að bara svona, taka þetta allt saman á einn stað einhvern veginn
1: það var í raun við búið að taka bara allt saman á einn stað
0: já.
1: Það var maður sem bjóti þessa síðu sem heitir Halldór Berg Harðarson hún fannst þetta bara allt saman allt og ruglingslegt og mikið, þannig að hann tók saman stefnuskrár flokkana það voru þarna þetta, þeir fulltrúar sem að voru
0: hérna og skoðanir kannanir og eitthvað slíkt
1: já.
0: En núna er hann með sko þessa umræðum spé
1: já.
0: Er að taka saman nefnir bara já og nei og er svona einhvern veginn að greina og svona greiða úr
1: hann er líka með bara rök og mótrök og hann er þarna með einhverja greinar og það er alls konar
0: þetta en við ætlum að fá hann til okkar til að spjalla hans um þetta og svo ætlum við þetta eins og við gerum nátt hér við ætlum nú að horfa út á landsbyðina
1: já og hópu sveitarstjóra á landsbyðinni byrta döðunum grein á vísi undir fyrirsögnin hver þorir næst spurningamerki og þar eru stjórnvöld gagnrýnd fyrir hugaða hækkunar virðisaukaskatts á baðlón við höfum nú tekið þetta fyrir hérna við höfum heyrt í eiganda baðlón sem var virkilega óanægður með þetta
0: já sko eða sæmæli sem á gagnrýnda sko það hérna þessi sko hérna svona tíamúturinn að það hafi ekki verið nú kannski
1: það engin fyrirsjáleiki
0: og hérna og svo líka einmitt það sem þau eru að vísi í þessari fyrirsjörn hver þóri næst að þá eru vantalega að vísi að sko hver þóri bara að hefja þessa uppbyggingu næst þegar fyrirsjáleikin er lítill og hérna og það eru þetta mjög dýrt að henda í eitt stykki baðlón
1: Það kostar alveg tíkall
0: Já, þannig að sko hver þóri næst að gera þannig þegar það getur bara svona allt í einu hækka og kannski með okkur fórsetu þú fara að stað og svo breytast þær hratt Þannig að Ásta Stefánsdóttir, Sveinn Þóri og Haraldur Þór Jónsson Já, að náttvöldi skeið og gnúfer hefst ætla að koma til okkar
1: Já, og svo það maður sem tókst á við rabbina hjá Piers Morgan
0: Já, hann Samuel, þetta nú búið þetta mál makti nú mikla athygli í síðustu viku og við ætlum nú bara svolítið að kanna bara svona stöðuna hún Samuel í dag þannig að hann alltaf, við sáum í síðustu viku þegar hann texta á við rabbinan, þetta var svona internet myndbönd frá rabbinanum sjálfum og Samuel svona þeir tókust aðeins á þar og svo hittust þeir hjá Piers Morgan
1: Af öllum stöðum?
0: Já, sem með mjög hérna, hvað ég segja svona stóran svona vefþátt á YouTube og við erum og þar sko þessi rabbini var svona hvað ég segja, hann svona kom nú ekkert sérstaklega vel út þar, hann það þurfti að lækka niður í honum og Samuel bara hélt algjörlega rósinni og hérna einhvern veginn gerði þetta alveg fárlega vel
1: Hann komst bara komst enginn að fyrir þessum rabbuna
0: Nei, þegar hann bara lækkaði niður í honum og það bara ég, og þannig að þetta var svolítið merkilegt og Samuel búin að fá þetta gríðaleg viðbrögð það er bara hann sko búin að fá þessi holskeflu skilaboða og alls konar og bara auðvitað líka bara hótarnir og annað sko það er bara þannig að þetta er ekki hægt að gerast bara einhvernum íslensku skala, þetta er bara alþjóðlegu skali þannig að við ætlum að heyra í honum hérna, já eftir hálf níu.
1: Já, við ætlum að gera það en við eftir smá stund þá ætlum við að aðeins að ræða átak sem að Geðhjálp fór á stað með, það heitir þótt sólin hverfi stund, er hún enn á sínu staði til efna á almyrkvanum síðustu viku og markmiðið er að minna fólk á mikilvægi þess að þekka eigin bjargráð og leita stuðnings þegar að skugga ber á í lífinu og við ætlum að fá til okkar Guðnýju Guðmundsdóttur frá Geðhjálp, hún ætlar að koma til okkar og segja okkur frá þessu mikilvægi átaki hérna eftir eitt lag eða svo

0: Of Monsters and Men, Ordinary Creature heitir þetta. Geðhjálp fór að stað með átæki þótt sólin hverfum stund er hún enn á sínu stað í tilefni af almyrkvanum í síðustu viku og markmiðið að minna fólk á mikilvæg þess að þekkja eigin bjargráð og leita stuðnings þegar að skugga ber á í lífinu. Og hún kom til okkar Guðný Guðmundsdóttir frá Geðhjálp. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Já, þið hendist af stað með þetta átak. Þar þetta átak ekki bara eiginlega alltaf að vera í gangi?
1: Jú, það eiginlega bara, við erum bara reglulega að fara með svona hérna, herfæri gang, eiginlega alltaf á haustin og svo G-vitamín og í febrúar yfirleitt og já, það þarf bara svona reglulega áminningu.
2: Einmitt. Mm-hmm. Þannig eru þið svona að leggja áherslu á þessi eigin bjargráð, svona hvað maður svona, eru þið þá að reyna svona að hvetja fólk til þess að svona, hvað þið sé, að auðvitað taka þetta skrifa að leta þessi hjálpar og finna sjálfur svona þegar eitthvað kannski að gerast?
1: Já, þetta svolítið flókistundu þegar maður tala geðheilsu af því að við erum tala svo veist, ólíka hluti eða stóran skala, þú veist, það getur verið bara hlutinni sem allir gangi gegnum, þú veist, það fara allir gegnum einhverja erfiðleika og þú veist, hvort sem það eru stórir eða smáir og svo eru fólk sem eru glímaðið kannski alvarlegri geðrun og vanda, þannig að það eru við að segja eitthvað eitt sem eru að fara að virka fyrir alla.
2: Já.
1: En þú veist, ég held að við þurfum öll að pæla í einmitt okkar eigin geðulsu og hvað eru að fara að virka fyrir mig. Þú veist, mér erst sjálfsþekking grúslega mikilvæg í þessu vegna þess að þú veist, það sem að mér finnst henda mér þegar mér líður ekki vel eða ég þarf einhverju að halda er kannski ekki að það sama og þú veist, fyrir ykkur.
2: Einmitt.
0: En er það ekki líka það skrýtna í þessu öllu, við tölum geðheilsu og setjum hana, þú veist, það svona reglu og hugtakið við bara alla geðheilsu er allt geð og eins og segir líka mikill geðrætmandi og svo sé hann bara svona tilfinningar okkar og en við erum hins vegar með alls konar þegar við erum að tala heilsu, líkamlega heilsu þá erum við með, það ekki að nota eitthvað eitt yfir það
1: Nei, akkurat, það er hérna ég held að mættu alveg tala meira það veist, fólk getur alveg kannski móðgast ef að maður alltaf segja bara já, það bara að fara í gönguferð og þá allt betra, en þú veist, það ekki þannig en þú veist, að fara í gönguferð bara þú veist, eitt tól í verkfærakistinni þú veist, ein gönguferð, þú veist, eitt að sér ekki kannski bara breyta neinu en ef þú ert að pæla í þú veist, hreyfingu og söfnunum og mataræði og þú veist, að tala við einhvern og þú veist, og hvað hendar hverju sinni. Mm-hmm. Getur líka verið bara, veist, ég bara pælti með sjálfa mig að stundum, þú veist, þar ég bara líta inn á við, þú veist, þar ég að ringa í vinkonu eða, þú veist, væri gott að fara í gönguferð eða, þú veist, fara í sund eða, þú veist, hvað hendar núna eða, hvað, þú veist, hvers þarnast ég hverju sinni. Þannig að það er aðeins að svona kannski að hugsa þetta.
0: Og bara þekkja sjálfum sig vel.
1: Já, nákvæmlega og það svona einmitt ein af ástæðan fyrir þessar herferð líka að fá fólk þess að pæla kannski þegar manni líði vel, þú veist, að kynna sjálfum sér betur þá, er ekki bara svona bíða þangað til í óöfni að komi.
2: Já, eins og bara að, sko, emi, þegar þið líði vel, hvað er ég að gera rétt og hvernig komst ég á þennan stað og svona, hvernig nefna svona, þarf maður ekki líka alltaf að reyna bara svolítið að framlengja í því þegar manni líði vel að reyna að halda áfram að líða vel.
1: Jú, ég held að sjátt líka að það bara kannski betur undirbúin þegar eitthvað kemur upp á.
2: Já.
1: Þú veist, þú veist alveg hvað svona væri fyrstu skref.
2: Einmitt. Mm-hmm. Og það eru líka, eins og líka auðvitað, hvetja fólk til að bara að svona, svo þessi, þegar skikir á þér, er líka bara þegar skikir á þínu fólki, að hvetja fólk til að svona að svona kanna hvernig fólkinn í kringum okkur líður.
1: Mm-hmm.
2: Er það ekki alltaf jafn mikilvægt?
1: Jú, ég held sko, við erum tölum rosalega mikið að við erum alltaf að segja fólki, þú veist, tala við einhvern, þegar líður ekki nógu vel, en þú veist, tölum kannski ekki nógu hvernig er að vera góður aðstandandi, eða þú veist, hvað getur þú gert sem aðstandandi, eða að vera góð vinur, eða þú veist, hvað gerir þau einhver leita til
2: þeim,
1: og þú veist, líður ekki nógu vel, og kanntu kannski að sitja við viðkomandi og hlusta og bara vera til staðar og ekki endilega fara beint í kannski að gefa ráð, því það maður langar alltaf að hjálpa og maður langar alltaf að gera það svona fyrsta tilneiðin kjá mörgum, en oft kannski þegar fólk í einhverju uppnámi, tilfinningarlega uppnámi, þá það ekki endilega í rökhugsunni, þá kannski fyrst þarf það bara að fá að pústa, þarf bara að fá að tala hvernig það líður, eða bara fá að líða eins og það líður og svo kannski einhver tíma setna, þarf það kannski komin í eitthvað frá að hugsa hvað geti gert, eða, þú veist, er það eitthvað vandamál sem geti leist. Þannig að, þú veist, auðvitað mjög mikilvægt þegar eitthvað, þú veist, alvarlegt að leita til sérfræðinga, en ég held að við getum líka verið betri bara að vera, þú veist, betri vinir, þú veist, fjölskyldur eða samfélag, hvernig getum við verið betra bara nær umhverfi fyrir hvert annað
0: Er þessi árstími núna sem að gangi garð, haustið og skamdegið reynist hann ekki bara mörgum erfiður?
1: Jú, en það samt líka mismöndi, sko ég hef alveg oft upplegað í mitt erfið, þú veist, fundist erfitt að vera svona dimmt og kalt og allt þetta en svo eru sömur sem að þú veist líður kannski bara vel að því að þú veist eru kannski svolítið svona þungir í sér og finnst bara gott þú veist, þú veist hefur meiri ástæði að vera bara heima og það bara gott og þú veist hafa kósi og þú veist og það ekki meir þú veist sumur líður illa þú veist þegar það koma sumar af því þá alltaf bara í stað þar allir fara í frí þar allir fara að gera eitthvað skemmtilegt
2: og pressa og myndast eitthvað neginn
1: þú veist kannski ertu einstæðingur eða þú veist það getur líka verið erfið tími fyrir fólk þannig að það fer bara svolítið eftir þínum aðstæðum og þínum já persónuleika
0: Já, hann þetta bara mjög mismunandi.
1: Já.
0: Og hvað á fólk að gera? Þið eru að tala þetta, að maður þurfa að þekkja sín eigin, sín eigin, bara þekkja sig og vita hvernig sér líður. Hvað á maður að gera? Getur maður heyrt í ykkur?
1: Já, við erum með, þú veist, veitum ráðgjöf og það eru fólk sem hefur kannski mest samband bara til að fá að vita hvað það getur gert og hvaða möguleikar eru í stöðinni. Og mikið líka á aðstandarnum sem að koma í ráðgjöf. Og já, einmitt bara að kynna sér máli. Við erum með þess að síðu almyrkri.geðhjálp.is og það hefur verið að benda á úrræði. Líka á geðhjálp.is erum við með úrræðabanka. Það er verið að reyna að auðvelda fólki bara leitina að hérna, geta fundið hvað það er að leita eftir hvað það er að hérna, bjáta á. Þannig að það er alls konar möguleikar í stöðinni.
0: Það er alls konar möguleikar í stöðunni, þannig að við bara hvetjum fólk til þess að fara inn á, eins og þú segir, almyrkvi.geðhjálp.is til þess að kynna sér þetta nánar.
2: Og það getur maður líka einmitt styrkt geðhjálp, er ekki alltaf kjöra að gera það?
1: Jú, við erum alltaf bara mjög þakklátt fyrir styrktalega aðalinn okkur sem hjálpa okkur að gera svona verkefni og minna á.
2: Já, einmitt.
0: Guðni Guðmundsdóttir frá Geðhjálp, takk fyrir að koma til okkar í morgunsárið á mánudagsmótni og svona fara yfir þetta með okkur.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er John Mayer, New Light, ég tala til ljós, ég einmitt hérna inn á síðunni, geðhjálp.is, þú lítið sniðu, þú getur farað inn á bjargráð og svo bara svona, svona eins og til dæmis hérna, eftir krefjandi dag, hvað myndi líklegast hjálpa þér að ná þig niður? Og þá koma nokkur ráð, að heyri einhverju sem dæmi mig ekki, að ganga rösklega, það til hugurinn róast, þú getur valið svona, heldur áfram, þetta er mjög sniðu.
1: Já, gott að fá líka góð ráð frá fólki sem kannski hefur reynslu og veit hvað virkar.
0: Akkurat.
1: En sko við vorum að tala þetta parsefnilega.
0: Já.
1: Það vantaði aðeins í sko allan í okkar umræði, við náði ekki hvort það var í frétt rúfinni klukkan 7, að sko að þegar lögreglan mætti svæðið, að þá sko höfðu starfsmenn átt að sig á þessu og voru búin að losa fólki úr prísundinni.
0: Já, við ætlum ekki að stjaksetja þetta starfsfólk.
1: Nei, þetta hefur bara verið einhver algjör yfirsjón, mistök og þarna, ég samt að velta fyrir mér svona bara hvernig þeir líður, þú veist kannski bara komin af stað, komin heim, jafnvel komin í bílastæðið, mættur eitthvað og svo bara, herðu, býttu við.
0: Þetta vond tilfinning í Malakút.
1: Já, það fólk í, ég skildu þau eftir, herðu, besta brunandi baka.
0: Heldur maður myndi ekki bara svitna á efri vörn?
1: Ég, sko, ég bara get ekki, maður hefur gleymt hlutum, eins og með vinnulega að sé, það hefur alveg svona komið fyrir að maður hefur gleymt ykkur. Ég, til þess að einu sinni var ég í umbroti, ég ekki að segja að ég hef gleymt ykkur það, ég var í umbroti að setja upp dagblað og ég maður vorum að setja upp forsíu, þetta var einhver svona virðuleg manneskja á forsíunni. Og við vorum að gera sem maður á aldrei að gera í svona, þannig vinnu. Við vorum að, eða ég ætla ekki að kenna öðrum, var að setja svona yfirvaraskegg á manneskjuna í einhverju gríni, í grafíkinni bara eitthvað, á forsýna sem maður hefði ekki alveg farið í prent. Og ég var að, sérst, svo var ég að kera heim og þá fekk ég bara einhverjum, sko, þvílíkan grun og ég gleymt yfirvaraskeggjun á manneskjunni.
0: Já.
1: Ég held að það hafi meira þess að verið svona, svona virðuleg stjórnmála kona.
0: Nei, hættu nú.
1: Jú, og ég var að keira og ég bara, shit.
0: Var það þessi bara Jóhanna eða eitthvað?
1: Ég man ekkert hver það var.
0: Nei. Hana,
1: en svo bara hana, kannaði ég málið og ég hafði ekki gleymt því, en þá ég gerði þetta ekki aftur.
0: Nei, tilfinningi sem að færi vond.
1: Hún var mjög vond, það ég hefði kannski prentaði, þetta var dagblað sem að prentaði í einhverjum 80.000 eintökum og dreiftin á unna hvert heimili allan á höfbruksæðin og ég held að þetta hefði verið svolítið, þetta hefði verið skandal sem hefði fylgt mér.
0: Þetta hefði fylgt þér. Við útvarpsfólk líka konnust við það að gleyma sitja niður sleðan og það bara kveikt á hljóðnemanum og svo bara gera hlutir.
1: Já.
0: Það er ekki gott.
1: Það er ekki
2: verra.
0: Taka til dæmis eitt símtal bara svona og þú veist þá ég við bara í þín ein síma. Já, og...
1: bara. Já, nei, ég í vinnunni. Nei, ég finn nú að hætta þessu. Ég nennu sig ekki lengur.
0: Það er ansi mót. En við ætlum að fræðast lýðræðisveisluna hérna eftir enda er bara lýðræðisveisla framundan við ætlum líka að fá til okkar hann Gumma, tækni Gumma.
1: Já, hann að koma úr sumafríi, þannig að ég hveti ykkur til að bóka við, en fyrst ætlum við að fá bara smá yfirlit, en Gummi hérna rétt handa við hotnið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferði Reykholtsmálunni svokallaða hefst í dag í Héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona, eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth varnarmálaráðherra að skera niður í sameiginlegri heræfingu bandaríkjana á Suður Kóreu. Forsetin segir samband sitt og leiðtoga Norður Kóreu vera gott og að heræfingin sendi óviðeigandi og óvinnveitt skilaboð. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð komu til Afganistan í gær frá Pakistan. Milljónir afgana þurfa á matvalaaðstoð að halda en erfitt hefur verið að veita aðstoð vegna landamæralokana. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Já, Morgunútvarpið heldur áfram með Rás 2 og við erum komin í tæknihornið sem komið úr sumarfríði. Guðmundur Jóhannsson, hann mættur til okkar, vertu velkominn.
6: Takk fyrir það.
5: Hvað segir okkur í dag?
6: Ég bara hress.
5: Ertu endur nærður?
6: Já, það ekki bara. Jú. Við býðum bara eftir að rútínan svona koma 100% í 100% virkni.
5: Já, svona seytli inn, svona, og svona fólk nái svona vopnum sínum aftur aukunniðin.
6: Já, bara börnin.
5: Börnin
6: bara að gera sitt, sko.
5: Þau eru farin á hjörunum.
7: Ég er svo oft gaman að þeir stráka hvað þau eru að bíða eftir að börnin eitthvað fari í skóla eða leikskóla.
5: Við vorum átt að aukunnið, þetta er gott fyrir þau að vera í svona góðri rútinu með svona þessu góða starfi sem við runni í þessum góðum stofnum.
6: Já,
5: þessu
6: faglega starfi.
5: Já.
7: Jú, ég er sammála því, en mér finnst ég að fara mjög létt í gegnum þetta í sumar og bara fínt þetta rútinu leysi.
5: Börnir þín eru náttúrulega bara líka orðin sjálfbær.
7: Já.
6: Og mín svo sem líka.
7: Já, ég reikna með að börnirna skummar sér.
6: Já, þeir eru það, eru mjög sjálfbær, það rétt. En hérna, það bara, einhvern veginn, lífið betra þegar allir eru að gera sitt og hlutinir eru ekki út allt.
7: Sko, ég held að, já, það endur alveg rétt að þegar að börnir verða farin í, á sínar viðeigandi stofnanir, þá verður hreinna og fínna heima og og svona eins og segir, hlutin ekki út allt það
5: talan
7: réttir.
5: Ekki það
6: og svepprótínan og ekki gleyma því
7: og heitum matur í hádeginu, ekki gleyma því líka en að því voru að tala það er að rútínan sé allin það er það að þessi börn fari og líka að það ég held að hún kom ekki almennilega fyrir að kemur vont veður líka er það ekki?
5: Komi hvað þessu?
7: Vont veður.
5: Já.
7: Þá er allt svona eðlilegt.
5: Já, meina það. Þá er rútinan komin. Já.
7: Kemur rútinan.
5: Já. Þá er allt, já.
7: En gerðist eitthvað í heimi tækninar í sumar, Guðmundur?
6: Já, alls konar, sko. Það vantar ekkit. Og þetta er, kannski, maður spáði svona í hvað er í gangi, þú veist, það snýst og hverfist allt rosalega mikið þessu blessuðu gervigreind.
5: Já.
6: En ég nenni ekki að tala hana núna.
5: Nei.
6: Ég maður bara er að fá svona óþol fyrir allar þessar umfjöllun. Af því hún þetta bara, það svo margt að gerast, hlutinni gerast frekar hratt, svo veit einhvern veginn, engin neitt og bara maður það fínt oft þegar svona þróunin svona hröð að leifa hlutunum bara aðeins að settlast. Áður maður fer svona eitthvað á dýftina, sko, því það getur, maður kannski eitthvað að kynna sér eitthvað og fara í, ofan í kjölin á einhverju og svo bara vikur setna það voru úrreld, sko.
7: Já.
6: Þannig að það er gott bara...
7: Það tekur sig ekki að læra þetta.
6: Nei, ekki allt, sko.
7: Nei.
6: Ekki allt, en það er annað sem við langar að tala Og það er snjallheimilið. Og ég oft talað snjallheimilið og það hefur svona verið eitt af flaggskipum tæknibyltingarinnar í mörg ár. En það er einhvern veginn aldrei náð að útskrifast gerst sem frábæri spennandi hugmynd í eitthvað sem hefur bara allstaðar hjá öllum.
7: Já, ég er spennt fyrir snjallheimilinu.
5: Já, þetta er ennþá svolítið svona, svona nördasport.
6: Þetta er nefnilega nördasport og ég er búin að vera lengi áhuga samur þetta og að snjallvaða heimili mitt og mér finnst ég alltaf upplifa það enn og aftur að þó að tæknin hafi þróast mikið og þetta er talsvöld einfaldar og þægilegra en það var, þá er ég ennþá bara kerfistjóri heima hjá mér.
5: Já.
6: Sem er ekki draumurinn sem að ég var að sækjast í, sko.
5: Nei, þú ert að laga einhverja hugbúnar, villur uppfara hugbúnað og einhvern veginn. En hvað felst í snjallheimilinu í dag? Veistu, það eru mörg eru með eins og einhverjar perur til þetta sem er svona mjög einfalt dæmi.
6: Já, sem eru svona fyrsta snerting fólks í snjallheimilinu. Það eru perur, en þú, já. Sko, möguleikandir er í raun endalausir.
5: Já, hitastýring,
6: þú getur alls konar nema og skynjara sem að gera eitt og annað og myndavélar og kannski mætti flokka, skiptis upp í tvo flokka og það er svona einhvers konar öryggisvingill.
5: Já.
6: En svo er það kannski meira bara svona þægindavingill sem mér finnst meira spennandi heldur en öryggisvingill.
5: Já, þæginda skástrík svona nördalega skemmtilegi vingillinn, einhvern veginn.
6: Já, ég myndi segja það.
7: Ok, þegar þið er að tala bara perur og þetta sem þið eru að ræða þeirna og snjall heimli, þú þá tala eitthvað sem þú getur þú bara og loftræstingu stýrt með símanu þínum.
6: Getur gert það með röddinni þinni en auðvitað best ef að tækin heimilsins geta að tala saman sjálfvirt og þú þurfur ekkit mikið að vera skiptaðar af þeim.
7: Já, vá, þú ert að tala bara að tækin væri svo iðnaðamenn. En núna eru þau kannski svo iðnaðamenn sem tala ekki saman. Smiðurinn eru ekkit að tala mikið við múrarinn og þeir eru að mæta sig ykkur tímanum. En þú væri til í að ryksugurróbótið myndi tala við skúringamoppurróbótið.
5: Þetta er svo guðmér að fástu við, sko, eða ekki, sem kerristur í heimilisins.
6: Jú, og bara gott dæmi er bara, ég sest í sófan, ég ætla að horfa hérna á þátt, þá íti ég á taka á hjastýringunni, það kviknar á sjónvarpinu og það fer á rétt HDMI tengi, það slekkur á sonos-hátölunum sem eru að spila tónlist, það slekkur á þessu ljósi og tekur gardínuna niður.
7: Vá!
6: Með því að íta á einn taka.
5: Er þetta heimur á þeir?
6: Til dæmis.
5: Já,
6: þú veist, þannig okay. að í staðin fyrir að ég þurfi að vera vesinnast í að þú veist, ok, kveiki á sjónvarpinu, finna rétt HDMI tengi, standa upp og slökku á einhverju lömpum sem ég vil að sé slökkt á svo ég fá mína bestu mögulegu upplifun heim í stofu, slökku á einhverju tónlist sem mögulega að spilast og að draga niður til að fá.
7: Er þetta í alvörunni heima á þér, Gummi?
6: Svo er þetta heima á mér.
5: Þú sest niður ítug að bara, fer bara gardið andur og bara, duss.
6: Ég er þeirlega að bæta við þetta hljóðkomi.
7: Það er
6: Þú veist, en það tók tímast að komast á þennan stað, það get ég sagt þér. En sérst uppáhaldsvirkni mín og ég tala hann einhver tíman hérna er samt, sko, það var mjög óeðli rýrnun í keggskápi heimilisins.
7: Já.
6: Sem margir fóraldrar að tengja við ef þau var börn sem að...
5: Já, fóraldrar eða sjálf,
6: já. Mitt. Já. Og engin heimilismeðlum að vildi kannast við þessa rýrnun. Og ég var ekki hugsað það því að börnin mín með ekki fá keks, það er meira bara að ég er að reyna að reka heimili og upp á byrðastýringu. Það er ekkit verra að koma heim vita að maður eigi ballerína upp í skáp en það er búið.
5: Já, ég tengi við.
6: Það voru sex eftir, skilur við, og svo kannast engin við þetta þannig að ég setti skynjara í keksskápin þannig að ég fæ tilkynning í síma minni í hvert skipti sem keksskápin er okkur.
5: og hann opnast og hvað segir það þér?
6: Það er bara lítill birtuskynjar inn í skápnum.
5: Já, en bara á vistan opnist, en veistu þá hvað er mikið eftir að keksi?
6: Nei, en ég veit þá...
5: Þú veist bara að vera að vinna í því.
6: Hver skapaði þessa rýrnun líka?
5: Ég veit skúfan það.
6: Nei, ég veit hver er heima. Út frá símum heimilisins.
5: Já.
7: Þú getur séð þá, þú lítur líka að vera með dyrabjöllu sem þú sérð alltaf hvenar einhver kemur inn og út.
6: En svo er það líka bara staðsetning tækja heimilisins. Þetta að ég viti að sími úlíksins sé heima eða sími yngri barnsins sem er að verða úlingur. Eða, en það er ekki korona minnar því hún tekur ekki þátt í snjallvæðingu heimilisins. Og það í raun og veru svo það sé sagt og því veit hún ekki að hlusta og þá ætlum bara að segja það sest, hún er kannski mest staði vegi fyrir snjallvæðingu heimilisins þannig að það nái svona einhvers konar 100% snjallvæðingu að því að öll tæki sem komin á heimilu þurfa að standast einhvers konar gæðapróf hennar sem snýra fagur fræði ekki virkni eða snjall eiginlega henn er alveg saman staðla þegar að kemur á snjallheimilinu, hún er bara að tala fagur fræði
5: En þar þetta ekki sérst nöðslegt aðhald að ég tekin hanska fyrir konan
6: Jú, algjörlega og ég skil það alveg og sýni því mikinn skilning því hún er reyna að skapa kósi og skemmtilegt heimili eða þú veist, sem er bara okkur líður vel í en allavega, það sem ég ætla að tala er að þú veist, það hefur margjast í snjallvæðingu og í upphafi var algjörst svona staðala leysi og tækin kunni ekki að tala saman og maður þurfti kannski að veðja á eitt staðal og kaupa alltaf tæki sem að stuttu þennan stað alveg maður vissi ekkert hvort að það myndi endilega vera rétt að svarið en það búið að leysa það en það tekur svona tíma svona smá en það búið að leysa það en það sem að gera svona núna svona í snjall heimilis samfélaginu kannski meira óþol fólks fyrir skýinu sem sagt að tækin sem maður búin að kaupa og maður ekki að leigja þessi tæki, maður á þau sko, að það sé ekki háð internetinu að öllu leiti sem er bæði bara er hægara að einhver, ég ætla að kveikja á einhverju tæki og gera það með að segja bara röddinni að þá þurfum við, eða með því að taka að þá fari skipunin kveikja á tæki einhver út í heim og aftur tilbaka í, já, á kastnið sem
5: ég. Í hverju þjónustu sem þetta greiða fyrir einhverju mánuði.
6: Já, kannski ekki að greiða fyrir, en mitt eða að greiða fyrir, já. Og það tekur bæði tíma, en svo hvað gerist ef að skýja fyrir niður? Og það sem var svona, kveikti áhuga mín að ræða þetta var, ég sá síðustu viku fréttum tæki sem heitir Pet Libra, eða Pet Libre, og sem sagt snjall tæki sem að gefur hundum og köttum sjálfvirkt að borða og drekka.
7: Ah.
6: Svo bilaði eitthvað hjá framleiðenda þessa tækis, þannig að tæki gaf engum að borða í lengri tíma.
7: Jesus.
6: Sem er nefnilega bara vesen, sko.
7: Þannig að þú... Hættulegt á þarna, sko.
6: Já, og svo náttúrulega hefur...
5: En getur ekki nýtt þetta ekki ný kekskúfuna að vera að segja eitthvað sjálfvirk skamtari sem að myndi...
6: gæti gert það, bara keks 15-15. Ef það er Svo þá fyrir ég mynd að rifja upp að þú veist, svona hefur gerst afskaplega oft. Fólk er kannski búið að kaupa sér 1 000 000 króna snjall rúmdínu sem hækkar og lækkar og hitar og kælir og svo bara kemur ykkur bilun og þá er þetta bara heimsk
5: 1 000 000 króna stillingu,
6: dýna. Já, nú först bara einhverju stillingu og kannski bara getur ekki slökkt á hitaranum þannig að þú þarf bara svo í sófanum þessa nota þegar svo heitt.
5: Já, þetta okkur mig gefur líka konunni ástæðu til að efast.
6: það að einhverju leti og svo náttúrulega gerist það líka og þessi háu herrar eins og bara Google eða Amazon sem reka sína snjall heimilist þjónustur þú veist að þær allt einu bara virka ekkit í smá stund á meðan þau eru að lenda í einhverju rekstrar erfileikum.
5: Já, netárás
6: einmitt og þess vegna sérst, þessi pæling alltaf að tæki heimilisins geti tala saman en tali saman bara innan veggja heimilisins.
5: Já.
6: Þannig að ef internetið fyrir niður hjá mér eða hjá einhverju stórfyrirtæki út í heimi eða einhverju gagnaveri að þá hefur það engin áhrif á heimili mitt. Það náttúrulega glata að vera búin að eyða öllum þessum tíma og peningum í að gera heimilisitt voða snjallt og svo það bara ógeislega vitlust af því að internetið datt út.
5: Og bara háð bara einhverju kældu gagnaveri á Írlandi.
6: Já, til dæmis. Já. Svo hefur það líka gest að því að þú nefndir áskriftir, það hefur líka gest, það nú bara svona kannski 6 ár síðan, það var bara mjög svona vinsælt snjall heimilis fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að fólk var búið að kaupa alls konar græjur frá. Þá ákveðu þau að svona skipta kurs og byrja með að rukka áskriftir og ef þú myndir ekki borga, þá bara hættu öll tækin að virka.
7: Þetta nefnilega getur gert.
6: Það líka vesen, sko. Þannig að það ekki eitthvað svona leið sem maður vill heldur fara en þú veist
7: ég geti til dæmis einhverja svona litla veðmynd eða svona myndavél af því ég ætlaði að sjá hvað hundurinn minn var að gera þegar ég var ekki heima
6: já.
7: Svo allt í einu bara hættir hún að virka og ég á að fara að borga einhverja áskrift af einhverja appi og eitthvað og ég skildi ekki þannig ég hef ekki haft hugmynd hvað hundurinn gerir
6: bara, hann er bara í myrkrinu
7: hann er bara í myrkrinu en já þetta er mjög áhugavert sko tíminn er að hlaupa frá okkur gummi eins og alltaf ég væri til að tala meira snjallheimilin næst þegar þú kemur af því ég bara mjög peppu fyrir þessu
5: Þetta er mjög skemmtilegt umræðinu sko.
7: Já sko líka því að þú ert að tala um það, þú ert að forrita allt og gera og græja.
6: Já.
7: Þetta þarf að virka fyrir venjulegt fólk sem er ekkit rosalega klárt á tölvur. Bara venjulegt fólk sko, bara svona eins og mig.
6: Ég veit það, þess vegna snjall heimili ekki, svona, þú veist, jújú, fólk getur alveg verið að leika sér með perur og eitthvað svona litla hluti en að láta þetta allt tala saman óháð framleiðanda og búa til einhvers konar senur að þetta gerist ef þetta gerist, það er bara svolítið lokið sko.
7: Já, við tölum um það. Guðmundur Jónsson, takk fyrir að koma til okkar og velkomin og frí.
6: Takk.

0: Allir í góðum gýr, eru við ekki bara í góðum gýr hérna?
1: Jú, bara alveg svo Dóttur Gunni. En Lýðræðisveislan er vefur sem var settur lotið fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í voru og nýtti gervigreind til að svona miðla upplýsingum til fólks og nú býður vefurinn upp á greiningu á umræðunum þjóðaratkvæðagreiðslunum aðildarviðræðunum viðræðunum við Evrópusamband sem fer fram 29. ágúst. Ég bara hættur geta sagt þetta.
0: Já, já, þetta er tungubrjótur.
1: Þetta er það, sko.
0: Já, það verður við kynnast.
1: En Halldór Berg Harðarsson, hann er maðurinn á bakvið veisluna, hann kominn til okkar, vertu velkominn. Þú ert sko, ert ekki með þessari síðu, ef fólk myndi bara fara inn á núna og sjá þetta. Þú ert svolítið að reyna að svona, að þess að greiða úr þessum flækjum.
2: Jú, engin spurning.
1: Ja, ekki.
2: Það er pínu þar sem við erum sko. Þegar kemur inn á þann var ég að segja að það var skammt stóra högg á milli þegar kemur að þessum kosningamálum.
1: Já.
2: Ég flutti heim fyrir 2 árum eftir að búin að vera erlendis í 15 ár og ég held að ég búin að kjósa 5 sinnum, 4 sinnum. bara, jú, búin að kjósa
1: fórseta. Hvað er ég komin út í hérna?
2: Já, já, og, en það er geðvegt sko. Það er gaman að vera í virku lýðræðisríki, mjög, mjög skemmtilegt. Ég held reyndar þegar ég sett upp hérna, lýðræðisstefnuna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor að það væri svolítið svona bara nóg og sem kannski næsta alþingiskosningar. Ég held að myndi ekki þurfa neitt fyrir ESB vegna sem var svona frekar klart mál, já eða nei.
1: Já, lítur svona frekar einfalt út svona utanfrá.
2: Akkurat. Og þú veist, allir sem með einhverja bara frekar venjulega afstöðu þegar kemur að þessu en svona, og fyrir utan það að ætlaðar að fara að búið til einhver svona síðu þetta þá þyrftur eiginlega að þú veist vera að fara að fact-check á eitthvað sem ég hafði engar á þá og svolítið svona
1: og er bara erfitt líka það er pínu eins og hver sé bara með sinn sannleika í þessar umræður
2: það er nefnilega málið og, en það sem hægt að gera að það hægt að skoða, þú veist, hvað fólk að segja og hvað fólk að segja núti og þá aldeilis búið að vera að segja mikið undanfarna 2 mánuði. Mér telst til að séu yfir 180 greinar búin að skrifa ESB-máli bara núna á nokkrum vikum og ég ætla svona, ég gera fastlega ráð fyrir því að langflesti séu ekki búin að lesa megnið að þeim.
1: Einmitt, en talaðu það líka, rúmlega 180 greinar, það svolítið magnað að sjöfum að fyrir vefunhöður að það nánast sko bara 50-50, það 90-92 í fjölda greina.
2: Já.
1: Á þessum þú tekur saman.
2: Endur speglar
1: það. Já og nei.
2: Skoðunar kannan er aukunni leiti og kannski líka náttúrulega. Ég held að gera svolítið oft, ekkit bara hér á Íslandi, að þegar bara með 2 póla, þá endar í því einhvern póla alla í 50-50. Það gerist einhvern ótrúlega oft. Ég ætla ekki að fullera það sé akkurat það sem er gangi hér núna, en það alveg rétt. Þetta alveg mjög, mjög jafnt, sko.
1: Já.
2: En síðan hugsa ég að það sé líka ákveðin dýnamík þegar önnur hliðin fyrir að skrifa meira, þá þarf hinn hliðin að fara að skrifa móti. Og...
1: Já, já, þannig að þið jafnist alltaf út.
0: Já, maður hefur líka heyrt í umræðinni talandi það að nei megin sé að sigra umræðina, já megin sé að sigra umræðina, þannig að þetta er örugglega mikið kaplaup.
2: Já, og, en þá spyr maður sig, þú veist, sigra hvaða umræði og hvaða samræði er þetta sem er eiga sér stað? Vegna þess að það verðist eins og ákveðin hópar fólki sem bara tala við ákveðin hópar fólki og sem einhver annar hópar fólki er að tala við einhver annan hópar fólki. Og þetta var kannski það sem ég fannst merkilegast þegar ég fór að skoða þetta. Það sem ég geri á síðan er það að ég fer í gegnum allars að greinar og ég reyna svolítið að átta með hverja aðalrökin á baku hvaða grein og sem flokka ég hérna aðalrökin eftir hversu algeng rökin eru. Og ég hélt upphaflega að þetta væri meira samræða en komi ljós. Ég hélt að væri kannski rök öðrum einn og sen hinum einn var einhvers konar mótsvar og sen var einhvers konar rök neymeginn og þá var já með einhvers konar mótsvar. En raunin svo að þau lítur á aðalmál rökin, þá er þessi alveg sikkur heiminum. Sko. Þau eru bara að tala eitt sett af rökum
0: já.
2: Og hinum einn er bara að vera að tala allt annað sett af rökum.
0: Já, þannig það er ekkit verið í raunin að takast á eða eigi samræðum, þetta er bara bara pólar, 2 mismunandi heimar.
1: Bara 2 gjallarhorn að tala sikkur á hlutin.
0: Og í sinn heim, þá væntanlega.
2: Oftast gerir ég ráð fyrir og senum kannski örfáir sem eru að lusta á bæði en maður spyr sig sko, hvar á þessi samræði að þessi stað og eitt sem ég reyna að gera á síðinni er það að þú veist, þarna fari við rökin og vonandi eru þeir sem eru kannski að skoða báðahliðar að hafa áhuga að sjá hvorum sig er að segja. En sen þú ítir á rökin þar og þá opnast svona mínu kort inn á síðinni, þá getur þú séð helstu mótrök hinna aðalana fyrir neðan. Og það er ekkit endilega partur af aðalrökum þeirra, heldur það bara meira eitthvað sem ég þurfti þá að fara að finna, þú veist, að fólk er að reyna að svara einhvern veginn. Og hugmyndi mín hér var það að vera með einhvers konar vettvang þar sem gætir einhvern veginn átt svona ákveðna ímynduða samræði. Þú veist, segja fyrir fólk sem er kannski ekki búin að taka neina sérstaka afstöðu eða þú veist, finnst kannski bæ báða hliðar eiga eitthvað til síns máls en getur þá að segja, þegar þessi segir þetta, hvað segir þá hinir og hvað, þegar hinir að segja þetta, hvað þá hinir að segja
0: þannig að þú ert í rauninni að sko aðstofa fólk við að eiga í gagnrýni hugsun þannig, með þetta
2: vonandi og ég held að þetta sé kannski bara grundvallar hlutur í lýðræðisríki að til þess að geta tekið upplýsta afstöðu þá verður við eiga samræðum
1: Já.
2: Og það verður að vera hver ferli.
1: Og þetta ekki líka svolítið þá bara hreinlega að sko að taka sko svona hráöfnið úr báðum hliðum og að reyna að búa til samtal.
2: Pínu svoleiði sko og sem var náttúrulega rosalega áhugavert að sjá þú veist sko sumt af þessu bara einhverja afstöðumál sko þú veist fólk hefur bara mismunandi afstöðu til lífsins og eða til heimsins og svo framvegis og Já. Það ekkert samræða og maður sér það leið og í öðrum tilfellum þá fólk að ræða eitthvað sem við kannski ættum að vera sammálum en við lítum öðruvísi á og svo framvegis og í þeim tilfellum þá mjög mikilvægt að geta að sé þegar kemur að þessum punkti hvernig eru þau að hugsa þetta hvernig eru hinir að hugsa þetta skilja.
1: Já, þetta komið þetta svona þarna, þú eru auðvitað mjög mikið áhuga á þessu og þarna, bara á pólitíku og umræðinni þetta eitthvað sem að komið á óvart þú fórst að skoða þetta hvernig gæsalapa umræðan
2: sko, almennt sé þá bara ég bara frekar hvað segir maður, pleasantly surprised bara, mér finnst bara frekar góð umræð á Íslandi svona heilt yfir, ég veit að ég nýbúin að segja að þú veist það sem er polariserindi og svo framvegis en samfyrðu við mörglönd þá getum við ekki kvartað held ég sko
0: en sko það sem eins og tökum dæmi hérna á síðinu, mér sé þetta mjög áhugavert hérna út með hérna rök sagt, kosiðum viðræður sjáum samningi þetta er eitthvað sem eru rök jáhliðarinnar og þetta kemur fyrir í 34 sinnum í greinum og svo ertu þá með hérna helstu mótrök neyhliðarinnar á því eru til að mynda hérna ekki hægt að kíkja í pakkan að lögum fer fram í viðræðunum ESB tekur við umsóknum aðild ekki viðræður, ekki hægt að halda áfram viðræðum sem slitnaði fyrir áratug þetta svona bara eitt dæmi hérna já megin og svo ertu með nei megin þá ertu með fullveldis framsal það kemur fyrir 21 grein og þá eru rök jáliðana fullveldi felst í réttinum til að semja EES staðan óbóðleg fullvalda ríki, móturunréttur engin ákvörunréttur í dag og fullveldi felst í upplýstu vali. Þannig að þetta svona, þetta mjög áhugavert. Þú getur tekið nei og já hliðina og alltaf móturökin þarna.
1: Já, fengið þetta bara einhvern veginn bara í lista hérna niður. Sko.
0: Já, og þarna náttúrulega bara það fullt af málum hérna. Ég bara taka efstu tvö hérna.
2: Já, ég ætla að segja 15 rök svona, það bil hvorum einn fyrir sig. En ef þú ítur sérna á nánar þessum rök og ferð inn á síðan, það getur fengið svolítið yfirlitið að því hvað til með sérna fullveldis rökin hjá neyliðinni er að segja sko, hver mótrykin eru en síðan kannski sem mikilvægast það sem fyrir neðan lista ég út allar greinarnar, það sem fólk að segja þetta. Þú veist, þetta ekki bara ég að túlka hvað þeim finnst, heldur getur séð þar nákvæmlega hvað fólk að segja og getur séð fara að rannsaka þetta aðeins betur sko, sem kjósandi
0: Sko, talandi það, ég veit þú stofnaðar þess að síðu upphaflega af því að þú varst að koma að utan og búin að búa erlendis og varst að fara að taka þátt í kostningu hér en einu kostninguna þú stofnaðar þetta fyrir sveitsum kostningarnar og þetta er flókin heimur, þannig að sko, þú ert að reyna auðvelda fólki í lífið
2: Já. Engin spurning. Ég bjó erlendis mjög lengi og ég hérna með meistaragráði alþjóðasamskiptum uppála þannig að þetta liggur mjög vel við því sem ég hef áhuga á sko. En ég bjó líka lengst af í Kína, ég var þar í 12 ár og þú veist og það mjög áhugavert að sjá, þar er með ákveðna umræði og þeir eru líka með það sem við myndum kalla skort á frelsurumræði og þeir eru náttúrulega með skort á líðræði, það er ekki líðræði, þetta er ekki líðræðisríki og síðan bjó ég líka lengi í Evrópu og var þar líka að vinna til þessi Brussel og svo framvegis þannig að ég þekki Evrópu sambandi líka og hvernig það virkar og að hvað lítið það er líðræðislegt og hvernig það er ekki líðræðislegt og svo framvegis þannig en mér finnst einhvern veginn einna stóru luxusunum við það að vera Íslendingur er einmitt skildur að fá að taka þátt í þjóðfélagi sem fólk hefur ákveðna getu til þess að ráða og stjórna sínum eigin hlutum en til þess að það sé hægt Það verður fólk að taka þátt og það verður líka að vera einhvers konar samfélag það sem fólk getur tala saman inn í skilri og það hefur alltaf verið á Íslandi við eigum það, það er eitthvað sem við eigum það er það sem gerir okkar á landi en það er líka eitthvað sem getur föðrað upp Já. Við sjáum ekki það.
0: Lýðræðisveistlan.is er þessi vefsíða, við mælum eindregi með að fólk að því við erum nú reyna svona að gera gagn í umræðinu hérna í morgundum að reyna að tala svona bara frá öllum hliðum.
1: Svona reyna að tengja þessi jörð. Samfélagsmiðlar eru eitt, en þetta er svolítið verið að svona, þú ert svolítið að túlka það sem að túlka óreiðuna, svona greiður flækjunum.
0: Þetta er mjög áhugavert, Lýðræðisveistlan.is, Halldór Berg Harðarsson, svo ert maðurinn á bak við veisluna. Takk fyrir að koma til okkar. Og það kannski ekki langt í að þú komir aftur, hver veit hver næstu kosninga verða, maður veit ekki neitt.
2: Nei, nákvæmlega.
0: Takk fyrir þetta kærlega. Við ætlum eftir smástund að fara að ræða við Ástu Stefánsdóttur, sem sveitastjóra Bláskógabyggðar og Harald Þór Jónsson, oddvita Skeiða og Gnúpverja hrepps já, skatt, er það ekki? Þetta er skattur, þau á áhyggjur af hver á að fjárfesta eða hver þorir næst, þetta er allt saman út af baðlónum.
1: Já, hver þorir næst að reisa baðlón, þannig að rétt á eftir.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Harðparkett dagar, harðviðar val. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is.
4: Jazzháttíð Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
8: Bótaréttur.is Bættari fyrir vikið. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
14: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
15: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
18: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
19: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
20: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
21: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Grétar Þór Sigurðsson segir morgunfréttir.
0: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða hefst í dag í Héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé.
2: Öll neituðu sök við þingfestingu málsins í mars. Talið að aðalmeðferðin taki alltaf 10 daga. Sakborningarnir sem eru tengdir fjölskylduböndum eru sagðir hafa ruðstinn á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð 2024, bundið hendur hans með strigalímbandi og veist að honum með grófu ofbeldi. Maðurinn var þá 60. Hann palestínskur og með maltnest ríkisfang. Málið vakti mikla athygli á sínum tíma og lögreglustjórinn á Suðurlandi lýsti því sjálfur sem fordæmalausu. Nærri 2 ár liðu þar til ákæra var gefin út. Manninum á að hafa verið haldið föngnum á heimili sínu í alls 3 sólarhringa. Í ákæru héraðssaksóknari því lýst að einn hafi bundið hendur mannsins með límbandi en hinir eigi að hafa sparkað og barið hann í höfuð og líkama. Rótin að öllu sögð hafa verið fullyrðingar eins ákærða að maðurinn skuldaði honum leigu. Eftir að hafa beitt manninn ofbeldi og stólið af honum fé, eiga 6 menningarnir að hafa farið með manninn upp á flugvöll og fyllt honum í flugvél sem fór með hann til Parísar. Þaðan fór hann áfram til Möltu þar sem hann var fluttur á sjúkrastofnun.
0: Ragnar Jón Hrólfsson sagði frá. Bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu Bandaríkjanna og Suður Kóreu. Forseti Suður Kóreu vonast til þess að vinna samband milli Bandaríkjaforseta og leiðtoga Norður Kóreu leiði af sér innihaldsríkt samtal milli þjóðana.
22: Bandaríkjaforseti tilkynnt þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, sé gott, sé hann ekki ánægður með að Bandaríkin hafi fyrir löngu fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar séu ekki aðeins kostnaðasamar, heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til lands, sem í forsetatíð hans hafi ekki verið með hótanir og

0: en mikil þörfur fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna mikil og talið að alltaf 14 milljónir afgana þurfi á matvalaðstoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskra flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hefur aukið þörf fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæra lokana. Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, telur að frekar ætti að horfa til verðbólguvæntinga en síðustu verðbólgumælingar við ákvörðun stýrivaxta. Flestir greiningaraðilar telja að vextir verði hækkaður 0,25% stig á miðvikudag í 8%. Miðað við verðbólguvæntingar útlit fyrir að raunstýrivextir verði því 4% eftir ár.
1: Það hefur bara síðan að ég hef nú aðtúða þetta ekki fyrir hrun en eftir hrun að þá hafa stýrivextir aldrei verið jafn háir og einmitt núna og síðustu 12 mánuði
0: sagði Már Wolfgang Mixa á morgunvaktin á Rás 1 Veður gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 syðst á landinu Bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til Hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 9 Fréttalestri lokið
2: Morgunútvarpi Á Rás 2
3: Við heldum áfram hérna í morgunútvarpinu, ætlum að vera með ykkur til klukkan 9, búin að fjallum ýmislegt, meðal annars snjallheimilið og lýðræðisveisluna.
4: Já, búin að fara víða möll hérna.
3: En núna ætlum við hins vegar að fara að tala fjárfestingar á landsbyðinni, segi ég. Því að hópur sveitarstjóra á landsbyðinni byrt á dögunum grein á vísu undir fyrirsögninni hver þorir næst og þar eru stjórnvöld gaggrínt fyrir fyrirhugaðar hækkanir á virðisaukaskatti á baðlón og segja, já, sveitarstjórnarmenn og sveitarstjórar að breytingin leggist fyrst og fremst á atvinnugrein sem að hefur skapað fjölda heilsástarfa utan höfuðborgarsvæðisins og þau eru komin ykkar til okkar Ásta Stefánsdóttir með sveitarstjóri í Bláskógabyggðar og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverja hrepps. Verið velkomin.
5: Takk fyrir.
3: Sko, þið hefjið þessa grein á orðunum við sem störfum í sveitarstjórnarmálum höfum séð hvað gerist þegar fólk þorir að fjárfesta í atvinnu starfsemi. Ræðum það eins. Hvað, þið hafið séð þetta með berum augum?
5: Algjörlega og þetta skiptir gríðarlega miklu máli út á landi að fólk þori og geti fjárfest. Og það hafi einhverja vissu fyrir því hvernig framtíðin lítur út til dæmis í skattalegu tilliti. Það skiptir máli og fjárfesting á landsbyðinni að skapa störf sem að hafa mikil áhrif inn í samfélögin og leiða til þess að það verður uppbygging í samfélögunum, hvort sem íbúðarhúsnæði eða annað sem til þarf. Þannig að það vissulega hefur mikil áhrif að fólk geti farið að staði fjárfestingar.
3: Mm. Þannig að þið vilja stjórnvöld greiði frekar leið en þarna séu þeir mögulega bara að ég leggja stein í götu.
5: Já, við sjáum þetta þannig að ef að þú hefur ekki svona forsendurnar sem þú gefur þér haldi ekki út árið einu sinni, þá er svolítið erfitt að fara að staði í uppbyggingu.
3: Mm-hmm. Haldur þið finnir fyrir þessu líka?
6: Já, við munum klárlega áhyggjur af þessu. Ef við skoðum bara þróun byggðar á Íslandi síðustu áratugi, þá hefur verið viðvarandi fólksfækkun í áratugi að fólk hefur verið að flytja í landsbyrðin til höfuðborgarnar. Síðustu ár þá hefur þetta snúst við og ferðaþjónust á landsbyrðinni, þetta er kannski fyrsta sinn sem að þróun búsetu snýst við, ekki á forsendum einhvers konar aðgerða stjórnvalda eða ívilnan eða annað. Þetta er bara gerst á sjálfum sér og þar hefur svona drifkraftur heimamanna bara verið ótrúlega mikill. Í okkar tilfelli í Skeiða og Gnúpverjahreppi þá eru við með Bláa lónið sem stærsta ferðaþjónustu fyrirtæki landsins í langstærstu fjárfestingu út á landsbyrðin svona í ferðaþjónustu. Þetta er fyrir að fara að hleypa sko á annan 20 miljarda og er að skapa í okkar sveitafélagi sko 200 störf í sveitafélagi sem að búa 700 manns. Þetta er stóriðja og þessi stóriðja hún er ekki kerð áfram að opinberum ívilnunum með annað borga alla skatta af gjöld en áður en að menn ná að taka móti fyrsta gesti að þá kollvarpa forsendum rekstursins sem að er búin að vera undirbúningi sko yfir 10 ár
3: Já, Þannig að sko, baðlón er ekki bara baðlón til að dýfa sér í eins og við erum að tala um að því við erum að taka baðlónin náttúrulega út fyrir svega eins og við erum að gera þarna. Þetta skapar ég bara mörg störf og

0: hlýtur að hleypa miklu lífi í ferðaþjónustuna alla á, á svæðunum sem þau eru.
1: Það, það gerir það og, og við skulum ekki glemma því að það bara eitt baðlón á höfuðborgarsvæðinu, öll hinir út á landi. Og, og hérna baðalón svona aðdráttarafl til þess að ná í ferðafólk sem að vill koma til Íslands út af gæðum ferðaþjónustunar. Búið tala í ára raðir að fá verðmætir ferðamenn til landsins og svo framvegis. Við erum eitt dýrasta land í ferðaþjónustu land til að heimsækja og, og baðalónin svona eitt þáttur til þess að búa til hvað að segja gott samkeppnisforskot gagnvart hinum Norðurlöndunum
2: Já, bara svona sérstað
1: Þetta bara sérstað
2: Man að nota heita vatnið og þetta alltaf ótrúlega flottar flott mannvirki í allt saman
1: Já, já, og ef, ef við tökum bara svæði hjá okkur ástu sko að við erum með uppbyggingu blálunsi sem að opnaði Þjórsardal 28 Laugarás lagún sem opnaði fyrir tæpu ári síðan hérna mikið sótt að heima fólki og Íslendingum nú var að verið að endurbyggja Fontana á Laugavatni og sem var opnunum bara fyrir nokkrum vikum og, og fyrir hefur opnu Reykjabæði hvera gerði er á næstu vikum þetta eru verkefni, þetta eru fjárfestingi þessum fjóru verkefnum, hátta í þriðja tug miljarda, þessi verkefni að skapa líklega kring hátta í 500 heilsastörf fyrir utan öll afleitt störf þetta eru gríðarlega áhrif á okkar samfélög að reka þessi samfélagi á landi þannig að það að breyta forsendum starfsemi sem að raunlega nýbyrjuð er að vaksa og er að raunlega verða til og eftir að fóta sig að það teljum að vera mikil mistök og muni raunverulega á endanum leiða til minni tekna fyrir ríkissjóð.
2: En er, sko, er þetta að tala að þetta sé algjörlega bara snúist algjörlega forsendur þegar þetta sko, verið sér skattur hækkar upp í 24%? Mm-hmm. Snýst þetta ekki bara að kosti sko 5500 en ekki 5000 skall ofan í? Hefur það þetta mikil áhrif?
3: Þetta hefur klárlega áhrif. Þetta partur af því sem verið að skoða þegar verið að skoða rekstra grundvöllin og það skiptir alveg máli hvað kostar ofan í. Þannig að ég tel að þetta skipti bara talsvert miklu máli. Og ef maður horfir hans að baðlónin og landsbyðina, þá hefur þetta nú kannski verið svolítið þannig að allavega hjá okkur sem er þetta nálægt höfuðborgarsvæðinu, þar hafa flestir ferðamennir gist, svo hafa þeir komið í ferðir eins og í Bláskópið að skoða Þingvelli, Gullfoss, Geysi og allar það náttúruperlur sem við hefum þar og svo eru þeir farin aftur til Reykjavíkur og borða kvöldmatinn og sofa. En með því að fá þessa segla inn á svæðin, þá fólk að stoppa lengur og það að gera fleira í leiðinni. Það, það gistir það jafnvel, það fer í eitthvað annað, það borðar á staðnum. Þannig að, að þetta hefur allt áhrif til þess að dreifa tekjunum betur þar sitt ekki svona mikið eftir á höfuðborgarsvæðinu.
2: Mm.
0: En hvað vil ég segja til dæmis ástæða bara við þá sem eru að hugsa það bara heyrði þessi baðlón er í enga eigu og þau eru að mala gull og þau eru að bara borga virðisaukaskatt eins og allir aðrir.
3: Já, og auðvitað ég alveg á því að það bara allir að skila sköttum að sinni starfsemi en það gengur ekki að það sé engin fyrir sjáleiki og svo erum við með ríkisstjórn sem alltaf ekki hækka skatt á ferðaþjónustuna en þetta heitir víst leiðrétting en ekki skattahækkun ég veit ekki alveg í hverju munurinn liggur allavega er verið að fara að borga meiri skatt og það er ekki skattahækkun þá veit ég ekki hvað en já, þetta er fyrst og fremst kannski þessi fyrir sjáleiki og bara mikilvægi þessara starfsemi fyrir landsbyggðina.
0: En sko, en haldið þið að ferðamennir, erlendir ferðamenn, af því að allir var að segja hérna, hvort það kosti 5.000 eða 5.900 og lónið, hvernig sem það haldið að þeir fari alltaf í lónið alveg sama, hvað kostar, þetta meira áhyggjur af því að halda til að mynda stöðum, já, náttúrulega ófyrir sér á leikinni, veit það, en halda stöðum ströymi fólks allt árið kring og að Íslendingar muni bara veira sig við að fara í lónin.
3: Eins og ég segi, sko, ég held að það skipti alltaf máli hvað kostar ofan í og fólk alveg að skoða þetta og bera saman. Maður sér bara færslur á Facebook á þessum ferðagrúppum og svona að fólk jafnvel að lista upp að búa að fara í þessi lón og það kostaði svona og ég fekk þetta fyrir peningin og svona. Þannig að þetta skiptir alveg allt máli. Hvort að fólk hættir algjörlega að koma, það veit ég ekki. En eftir því sem að atvinnugreinin er, má segja, meira skattlögð, það hlýtur eitthvað starf að fara að býta.
0: Sko, þú sem
1: svo ég bæti við sko, sko við erum þjóð sem byggjum afkomu okkar á útflutningi við flytjum út sjávarafurðir það útflutningur og hún ber ekki virðisaukaskatt það flutt út ál, það útflutningur það ber ekki virðisaukaskatt það byggir á því að erlendur neytandi kaupi vöruna ferðaþjónusta útflutningsgrein og byggir á því að við séum samkeppnishæf þannig að fólk komi ef að verðið hækkar of mikið þá getur það leitt til þess að fólk bara hætti við að koma og velji frekar að fara til Noregs, að það líka þetta sé á norðurljós þar eða Finnlands eða koll og kolli. Mm-hmm. Það samkeppnis umhverfið. Við getum ekki sett að hérna, fólk getur alveg borgað meiri skatt fyrir að fara í baðlónið, skilur við. Við erum að reka sundlegar, það 0% virðisaukaskattur á sundlegum.
0: Mm-hmm. Þú bara meinar að við erum í alþjóðlegu umhverfi og við erum að keppa við aðra þjóðir þennan ferðamann.
1: Það kjarni málsins og ferðaþjónustan, þetta stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Útflutningstekjur yfir 700 miljardar og það tala að þriðja hver króna fari beint í ríkissjóðs. Þannig að tekjur síðan 200 miljardar. Ef að við verðleggjum okkur aðeins og hátt og það leiðir kannski bara til 10% samdráttar í ferðarþjónustu, þá tekjur tap ríkissjóðs bara hlaupi 20 miljardar. Og þetta eru, sko, það að skoða svona dæmið, við sjáum hækkunina á gisti gjaldinu fyrir hérna
0: skemmtiferðaskipin.
1: Það leiddi til þess að þau bara hætt að koma. Og hverjum bitnaði það mest á? Það bitnaði mest á minni byggðalögum út á landi sem voru mjög háð tekjunum sem að skipin skiluði.
0: Já, hann eins og þið eru þá að tala að baðlónin eru okkar sérstaða, mm-hmm. þetta aldrei mikið, þannig að það skipti máli að það sé gerlegt fyrir ferðamanninn að komast í þauk því að þau séu aðdráttaraflið.
1: Þetta bara hluti af því að skapa okkur sem þjóð samkeppnisstöðu í að fá verðmætari ferðamenn til Íslands. Þá verðum við að hugsa á stóru myndina. Og fyrir okkur sem erum að reka lítil sveitarfélög út á landi og hvaða tekjur hafa sveitarfélögin til að reka sína starfsemi. Þú veist, okkar tekjustofnar er bara útsvar sem fólk borgar á laununum sínum og fasteignagjöld af einhverjum mannvirkjum. Þetta er okkar tekjustofnar. Veist, ef að hækkun á baðlón leiðir til þess kannski að eitt af þessum fjórum baðlónum á hérna okkar svæði fer kannski bara á hausinn. Hvað þýðir það? Þá tapast gríðarlega mörg störf og þá minka tekjur samfélagana sem eru með þessa starfsemi. Ferðamönnum kemur ekki inn á svæðið og við verðum fyrir mestu áhrifunum. Lang mestu. Mm. En við sem þjóð, ef að ferðaþjónusta minkar í einhverjum, verður að telja einhverjum prósentum, þá verður tekju tap af því að hækka vask á ferðaþjónustu. Mm. Og það er kannski það sem að dæmin sýn okkur með skemmtiferðaskipin, það er líka dæmi í öðrum löndum sem að það sem að menn hafa hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu og það hefur þá yfirleitt leitt til þess að nokkrum ára setna, þá er það gengið tilbaka með þess að tapið varð svo mikið.
2: Já. Er ekki þróunin einmitt svona í glöndum í kringum okkur svolítið öfug, það er ekki freka verið að lækka þetta en hækka eins og maður nefnir Nóra, mér finn, er ekki sko, eins og verið sko skattu þar held ég sé á ferðarþjónustu sé einhver læri þrepum heldurinn á Íslandi, ekki satt?
1: Já, það, sko, það er dæmi til dæmis í Portugal þá var hérna virðisaukaskattur á veitingastæð sem er hækkaður úr 13 í 23%. Það leiddi til tæpla 9% samdráttar í greininni og það töpuðust miklu meiri verðmæti heldur en skatta hækkunin raunverulega skilaði. Það gerði greinina minna samkeppnishæfa. Mm. Við verðum að passa okkur í þessu. Og það er okkar allan að segja að það mitt persónlega mat og nú ég búin að skoða þetta mjög mikið og við erum með þess að miklu fjárfestingar í gangi í okkar sveitafélagi að það mun ekki skila sér auknar tekjur í ríkissjóð við að hækka vask á baðlónum. Það mun draga úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og það mun leiða til þess að færri koma. Og kannski er það markmið, ég menn það er alveg, má spurja sig að því, að við höfum eitt umræðunum það sumum fyrst verið alltaf mikið að ferðamönnum, en starrendin er svo að þetta er að undirbyggja mikið lífsgæði hjá okkur og skilar okkur miklum tekjum inn í þjóðbúið.
0: Sko talandi það út að með sveitafélag sem er hvað, 700 manns búa í og þetta er að skapa 200 störf, já. Þetta baðlón sem er í uppbyggingu hjá ykkur. Já,
1: og þú getur ímyndað eitthvað hvað það þýðir fyrir okkur.
0: Hvað þýðir það fyrir?
1: Það þýðir bara möguleika hjá okkur að efla og bæta þjónustu, byggja byggjum, við farið það að búi til, farið gætna að gera skipuleika byggð, það verður byggðar íbúðir. Við bara fáum sterkara samfélag og við förum úr því að vera kannski í stöðnun í langan tíma í það að vera í vexti og það er bara... gerir okkur kleift að bæta lífsgæði íbúa út á landsbyggðinni.
3: Já, það er tækifæri fyrir samfélagið út á landi til að vaxa.
0: Já. Án þess að til dæmis fjárfæst í stóriði einhverju stíku, þá eru það fjárfæst í lónum.
3: Já, og eins og Haraldur segir, sko, það er talað að það sé ómikið að ferðamönnum, bara fyrir hvern er ómikið að ferðamönnum? Maður spyrst stundum að því, sko.
1: Já, bara að setja þetta í samingi. Það var áhugavert þegar hérna miðbærin á Selfossi. Sem að nú bara flestir Íslendingar hafa held ég komið í og hefnast einstaklega vel. Það voru skipta skoðunar í aðdragandunum á því. og svo opnar miðbærinn á Selfossi og þetta heppnast alveg stórkostlega. Við erum að tala um hérna litla köpinn að skreppa yfir heiðina og fara í miðbærinn á Selfossi. Ég hef oft heyrt marga íbúa segja að það nú allt of mikið að ferðamönnum og svo í næstu setningu. Rosalega frábær miðbærinn á Selfossi. Mm. Staðreyndin sú, hann væri ekki til ef ekki væri fyrir ferðamönnum. Mm. Af því að megin, það sem heldur uppi verslun og þjónustu í svona svæðum ferðamaður og þarf að sama hér á höfuborgsvæðinu. Það eykur lífsgæði okkar. Við þurfum ákveðin fjölda fólki til að kaupa þessa þjónustu til þess að við þessi íbúarnir getum gengið hann í vísa.
2: Þannig að fólki kannski svolítið að gleyma þið til dæmis líka að þessum með þessum ferðamaður strömi hefur líka komið bara að það eru frábæri veitingastæður um alland, það er verið að brugga frábæran bjór út alland, það er að gera miklu meira út alland, það þetta allt saman vantarlega eru orðið lesa nú líka býr fullt af fólki út alland.
1: Já, þetta fyrsta, sko síðustu ár hefur þróun á landsbyrðinni, þú veist, núna okkur hætt að fækka og okkur fór að fjölga eins.
2: Já.
1: Það ekki af því að það var tekin pólitísk ákvörðun að setja fjármögnin og ívilnanir í kísilver eða álver eða kolli-kolli. Það var bara ferðaþjónustan og framtak einstaklinga út um allt land sem hafa skapað ótrúlega mikla verðmætasköpun og bara lífsgæði og allt í hennu bara, sko, það er ævintýri að ferðast Ísland í dag.
0: Hvenær verður komur ofmörg lón?
3: Já, það nú það. En, það eru allan ekki ofmörg í dag.
0: Nei. Það er bara enn eftirspurn eftir.
3: Ég, það er eftirspurn og bara mikil eftirspurn.
0: Akkurat.
2: Og vil ég þig líka bara sjá, eins og talaðum um ívilnanir, það er alltaf alls konar ívilnanir í alls konar stóri og annað, þú veist. Er hættulega að tala um ívilnanir í þessu samingi, menna ef að skatturinn er læri, þá er það ákveðin ívilnun. Vil ég ekki bara sjá ívilnanir í ferðarþjónustu?
1: Það er engin að byggja um ívilnanir. Nei. Það er verið að byggja um fyrirsjáanleika og það er verið að byggja um að skattreppið sé sambærilegt og það er í kringum okkur. Og það er þannig í dag í 11% skattreppi. Það er erfitt að fara í stóra fjárfestingar verandi, sko ekki hafa raunvilega allar forsendur fyrir fram að sig. En við megum ekki glemma því. Nú er ég hérna, var nýlega 50, sko. Þannig þegar ég var klára minn skóla hér, fættur uppalinn í Breiðholtinu, ég man alveg hvernig það var að ganga Reykjavík hérna 1992-34. Það voru ekki margir veitingastaðir.
2: Nei.
1: Það var ekki mikið ferðamanninn. Við búum bara í allt öðru umhverfi í dag. Og þetta, okkur hefur tekist að byggja upp gríðarlega lífskæði og ferðamaðurinn er líkið þáttur í því.
0: Þannig að þið viljið burt með leiðréttinguna svo kalluðu.
3: Já.
0: Bara mjög áhugaverð umræða, Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps. Bara takk fyrir að gefa ykkur tíma og koma í Morgunútvarpið.
1: Takk fyrir.

0: Já, I'm out and I wanna go home syngur Daði fyrir, hann verður á hana, tónleikunum á menningrott
1: Já
0: Á tónaflóðinu
1: Tónaflóðinu sem að eru nú svona hvað, þetta eiginlega korona rásar tvö
0: Já, já, stærstu tónleikarásins
1: Já
0: En þú varst nú örgulega búin að taka eftir rabbínanum sem hefur farið hér landið og svona með smá uppsteitt
1: Já, hann er reiður
0: Hann er reiður og hann var ungur Íslendingum svona, sem var svona settu ofan í við hann og endaði bara hjá Piers Morgan í þættunum hans og þeir voru sko að takast á Rabbinni sakaði Samuel Guðmundsson gyðingahattur og Samuel segir það sem mesta bara algjör argasta þvæla og þeir tókust á þarna hjá Piers Morgan sem endaði því að Piers Morgan þurfti nú bara að lækka niður í rabbinarum sem að leta ekki segjast
1: hann þagnaði bara ekki
0: Nei. Og hann eða sjáði hann á hann búinn að ferðast landið og bara svona, það mikið læt í honum fer mikið fyrir honum en Samuel, hann hélt algjörlega rósinni í þessu öllu saman, bæði í sko, bara í þessu minnbandi hjá rappinanum sem að koma svolítið stað í fyrstuðugum ja, það síðustu og hann að, og svo hjá Piers Morgan þar sem hann bara algjörlega bara hélt rósinu og var bara mjög stóiskur og við ætlum að heyra í Samuel hérna eftir
1: Já.
0: Fán á línuna
1: Já líka bara hvernig var að vera í þættinum hjá Piers Morgan ég þetta spennt að vita það líka
0: Já og svo bara hvað búið að gerast í kjölfarið bara hvernig þessi helgi búin að vera þetta var nú hennar rétt fyrir helgi að gerast Þannig að við skulum slá á þráðum til hans Samuelsson og eftir, þannig að þið skulum bara doka við og ekki fara neitt.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Franska er málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
8: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
9: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
10: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
11: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirlið akurinni.
14: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, Dalvegi.
15: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
18: Já!
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Fleiri en einn eru grunaðir aðild að umfangsmikilli kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Maður sem á brotaferilað baki var handtekinn í tengslu við málið og töluvert magn kannabis gert upptækt. Sex voru drepnir í árás Úkraínu hers á Belgorod hérað í Rússlandi í nótt, fjóri særðust þar að meðal barn. Bæði ríki hafa hert á langdrægum flugskeita árásum sínum að undanförnu sem hafa haft í för með sér aukið mannfall meðal almennra borgara. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða, þar sem sex eru ákærð, hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Góðan daginn.
21: Morgunútvarpið.
0: Á Rás 2.
18: Jú, góðan daginn, við höldum áfram í morgun útvarpinu á Rás 2 en Samuel Guðmundsson var gestur í þætti Piers Morgan í lok síðustu viku og mætti þar bandaríska rabbinanum Shmuley Botek hvernig hann segja þetta, rabbinin hafði sagt Samuel um gyðingahatur sem sá síðan endi segir tóma þvælu og þátturinn hefur auðvitað vakið gríðarlega athygli og Samuel hefur fengið holskeflu af skilaboðum bæði jákvæðum og neikvæðum og Samuel er á línunni, góðan daginn Samuel
21: Góðan daginn.
18: Hvað, við erum nú bara eldra sér, en við, sko, ég nú svolítið forréttinn að vita, Samuel, bara hvernig síðustu dagar hafa verið í þínu lífi?
21: Þetta hefur verið eins og í bara einhverju bíómynd í rauninni, sko. Þetta, maður er svona enda að átta sig á þetta að gera sér raun og veru og hérna, já, bara afleggingarnar af þessu öllu saman og viðbröðin og þetta bara eins og bara viðbröðin hafa verið jákvæðar en ég átti vona og þetta farið fram úr öllum vonum í rauninni maður hafði aldrei trú að hérna fólk myndi bara stoppa mann út á götu og taka hendina á manni og eins og ég segi svo er maður bara að lifa venjulegu líf og mæti vinnu og svona Þetta er allt saman svona skrítið að púsla þessu saman.
18: Já, ef við svona spólum aðeins tilbaka, þá sko, þú varst stattur hérna á Akureyri, bara með kærusinniðinni og sérð, þú þekktir henni sjón, hennar manni eða eitthvað?
21: Já, ég vissi þess að alveg hver þetta var fyrirfram og hérna, það út frá því að vera, ég er alveg á kafi svona í stjórnmálum og svona og ég mikið náhuga á þessu og ég vissi að þarna væri eitt helsti bakjarl Ísraels og Ísraels hers sérstaklega og hérna og þeirra stríðis og hann er stoltur stuðningsmaður þeirra og já, þannig að ég hérna ég ákvað að láta þetta skara skriða.
18: Já, þú ferð svona eiginlega og svona hálpartinn svona platran til að fá að koma þínu skilubáðum framfæri sem var svona til fjandars með Ísrael og þú ert vandilega svona að beina sjónuðunum að Ísraelskum stjórnvöldum vegna svona framgangs þeirra í Palestínu?
21: Jú, og hérna, já, vildi koma þeim skilabúum á framfæri að hérna, við Íslendinga liðum ekki svona.
18: Einmitt, og hvað, svo einmitt, svo fer hann á flug og hann er alltaf búin að vera algjörlega, sko, óþreytandi á samfélagsmiðlum, búin að fara um allt landa einhvern veginn og hann er að saka, sko, bara íslenska þjóðum gyðingahatur, eitthvað sem Dorrit Mússæf er búin að blanda sér í og hún segir þetta algjör að þvælu og þú hefur þetta líka. En hvernig, sko, hvað gerist næst? Hvernig, svo, með Piers Morgan, hvernig, hérna, kemur það til?
21: Já, sko, þetta fæði náttúrulega að malla í einhverja daga og þetta fyrir strax væral og fólk fyrir að senda mér hérna allstæður úr heimi og hérna og þakka fyrir og ég veit ekki hvað og ég er ekki á TikTok og ég er ekki á hérna, ég er nýkomin með þarna X-aðgangana á Twitter og þannig að það þurfti að senda mér allt í rauninni það sem var svona vinsælast, þess að vinsælustu klipur og það þurfti að sína mér þetta því ég var ekkert var við þetta sjálfur, ég var bara ennþá að halda fram með mitt líf og pæli því sem ég þurfti að gera en hérna, svo sé ég að þetta er komið út allt og svo í kjölfæri af því þá er ég bara í hátæðismat í vinnunni þegar prodúser fyrir Piers Morgan hefur samband við mig og hérna, ég gengur skugga um að þetta sé alvöru og svo bara heyrðu, þetta er bara the real deal og hérna, hún bara vill tala um mig og fá videokól og svona hérna, til að sanna að ég sé alvöru og svo spyrum mig hérna eftir til að koma í þáttinu, ég bara já, alveg 100% og hún segir hérna, ef svo í lagi ef að Rebbi Smúli er á eftir, þá segir ég hérna, það er hann þá ekki síðast orðið og ég segi, ég veit ekki hvað mér finnst það, ég er ekki hægt að hafa bara svona vonum í von, hafa bara við séum á sama tíma og hún segi, ok, hérna við tökum fund og við tölum með hans fólk og svo bara hefum sambandið mig senna og segi, heyrðu, það eru allir klári og þú mætir á morgun.
18: Okay.
22: En sko, ég verð að spyrja því nú Piers Morgan, hann er þetta bara mjög umdeildur og hann segir það sem hann hugsar, varst ekki bara stressaður að fara í þáttin til hans?
21: Jú, maður þurfti að vera við öllu búin, sko, þegar maður veit náttúrulega að afstaða hans í þessum málum í gegnum tíðina hefur kannski, ég myndi segja að hún sé búin að slaða skána, sko, að því að hann var kannski óviss með hérna, hvora megin hann væri í þessu máli Ísraela móti Palestínu en svo hefur maður séð í nýjum þáttum og nýjum klippum og svona þá er alveg mikið að ganga út á það að vera á móti þessum stríðsglæpum og hversu yfirgengilega þeir eru hérna. En já, þannig að ég en flestir sem ég talaði við sem að höfðu eitthvað vita á þessu á fjölmiðlum og hefðu farið í svona viðtali yfir höfuð áður og sem að ég hef ekki gert þeir sögðu mér að vera tilbúin að svara öllu og sem bara sem betur fyrr var mér ekkert hent út úr rútuna eða neitt svoleiðis. Þau voru alveg hreinskilin með hvað prógramið væri og þau stóðu alveg við það og það er bara alveg geggjað.
18: Einmitt og var ekkert svona svo einmitt, svo farðu þannig að bóðina þátt og þú ert náttúrulega ekkert svona vanur að koma fram í fjölmjölu með þetta, þannig að þú fórst í smá undirbúning ekki satt?
21: Jú, ég tók daginn í vinnunni og fór strax að lesa mig til og bara skerpa á helstu punktum þess, þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég geta þrætt fyrir lengi, ég hef alltaf verið tuðari og þannig að ef ég er fastur á einhverju skoðin þá er það yfirleitt eitthvað sem ég get verið að tuða en svo vildum maður bara fara yfir viðtal sem að hann hefur sjálfur náttúrulega komið í Pírsmorgan og maður vildi hann hefur talað við fræðimenn eins og hérna Norman Spingulstein og svona gæja og maður vildi bara sjá ok, hvað voru þeir að segja og hvað sagði hann á móti og það kom náttúrulega bara fljótlega í ljós að hann er ekkert að standa í neinum rökraðum þannig séu, hann er bara að reyna að sverta mannorð og koma eins mörgum orðum inn og hann getur og bara í þetta skipti þá var það ekkert að virka fyrir hann, það var ekki sniðurlegur hjá honum.
18: Einmitt, þú endar alltaf bara á því að Pírs bara lækkaði niður honum og leiði svona til að leifa þeirra eins að koma stað.
21: Já, akkurat, hann þurfti hérna að mjúta hann, hvað, tvisvar eða þrisvar og já, þetta, hann svona mestuleiti sáum að grafa sína eigin gröf, en ég er mjög ánægður í ná að koma sem flestum punktum að, auðvitað hefði ég getað haldið þessu áfram og sagt hitt og þetta og það hefði kannski, það hefði verið svo að tala við vekk hvað var það rabbínan, en svo gerir maður síðan alltaf grein fyrir líka að maður er að tala við, landið og maður tala við heimsviðið þarna, þannig að það í rauninni skipti ekki miklu máli hvað hann tók inn til sín, það var aðalega maður verið að tala við heiminn af.
18: Og var það, sko, tala við heimsviðina, þetta er alltaf mjög vinsælt áttur hjá Pírs og þarna margir sem að mörg sem horfa á hann, en varstu sess að þarna, þú alltaf heldur róðin alveg svakalega og var hluta því að þú vissir að þú væri nú að tala við svolítið stóran hóp, var það ástæðan fyrir þú vildir svona bara að vera stóískur og ekki að sko að fara niður á þetta plan sem að rabbinin var komin niður á?
21: Já, það sem skiptir mestu máli í svona, ef maður er rökfastur og maður veit og trúið því fastlega að það sem maður stendur fyrir réttu málstæðar, þá náttúrulega er engin ástæða til að vera að æsa sig og maður þarf ekki að beita háum rómi eða rökvillum eða, þú veist, ad hominem að kalla illum nöfnum eða eitthvað svoleiðis, maður á þá bara að slaka á og leifa sannleikanum að tala fyrir sér sjálfan og það gekk bara mjög vel hvað þetta var þar og ég bara sem betur fyrir náður, þú veist það er alltaf auðvelt að segja svona fyrirfram en svo hefur maður aldrei færið svona vita láður og svo fer maður eitt af stærstu bara vettvöngum í heimi hvað var þetta og þá er maður mjög ánægði með sér eftir að hafa staði við það, geta verið rólegur og eins mikið og þú veist, eins mikið og stressi var fyrir þetta og kvíði og þörfum gífulum undirbúningi, þá leið þetta var byrja, þá var þetta bara í rauninni eins og að spjalla við þá tvo, sko.
18: Einmitt. Og Kristján Hrafnsson, blaðamann, hann svona fekk nú aðstofa frá gerðgrindurinn til að taka saman þessi gríðalegu viðbrögðu sem hann segir að það hafi bara verið heilt yfir bara mjög góð og jafnvel þú góð að sé bara fólk að bóka sér flug til landsins til þess að sína þér stuðning. En þú ert alveg líka búin að fá þessi neikvæð viðbrögð, ekki satt?
21: Jú, það hefur verið eitthvað. Og ég vil alls ekki mála þetta þannig að ég sé orðin að einhverju skotmarki eftir þetta eða einhver fórnalambi eitthvað svoleiðis en það vissulega hafa komið einhverjar hótanir um að ég skuli ekki fara hingað að hanga eða einhverjar sem koma til mín og alltaf finna mig eða, og þetta eru náttúrulega hérna, mest allt aðganga af ísraelskum uppruna en þetta er svo mikill minnuluti, þú veist, ég ennþá að reyna að svara hérna jákvæðum skilabúum, ég veist bara láta vita bara, ég setti bara í stóri bara hérna, takk fyrir allt og bara, ég reyna að láta fólk vita, ég er ekki að hunsa þau ég bara, ég eins og segi, veist, ég er í tveimu vinnum og svona, ég bara nýti tíman eins vil og ég get og ég reyni mitt allra besta að svara öllum og hérna, þetta kemur alltaf á endanum minn en já, ég vil alls ekki mála þetta þannig að þetta hafi verið ykkur gífuleg hérna, neikvæði viðbröðið en eins og leys þetta er í miklu minnur þetta
18: Ok, og hvað gerist næst? Hvernig þarna, minn sem segir þú ert þarna í tveim minnum þú ert að tromma líka, það nóg að gera höfur og þarna
21: Það getur verið uppteknasti maður Íslands eins og er
18: Já, og hvað ertu að gera í lífinu svona, og þegar voru ekki að takast á við hana rabbína
21: Heiðu, það er hérna já, eins og sé, það er trommur, það er bara skemmtlega sem ég gera auðvitað sem ég var bara að kunna tala og þá var bara að slá bóta á pönnu með sleifum og hérna þetta er eitthvað sem, þetta er bara svona annan tungumál en svo ég duglegir í ræktinni og hérna æfi ég jitsu og svona
18: Já, ok, ok
21: Og hérna, já, svo þú veist, svo er ég að vinna, já, í byggingavinu og svo í dyraverslum helgar.
18: Einmitt.
21: Þannig að hérna, það er nóg að gera, en hvað var það framtíðina og svona, hvað þetta var það, þá held ég nú bara öllu opnu og ég, eins og ég segi, ég mikið náhuga á stjórnmálum og frábært bara eins og komið að fengi tækifæri að hérna, segja eitthvað og hafa ákveði vægi hvað þessi, mál varða, maður sé náttúrulega bara fréttir hérna út frá þessu að til dæmis með hérna sósialistaflokkina þau vilji skoða farbanna á ísraelska hermenn og hérna viðskipta bara ná Ísrael og maður sé hitt á þetta frá hinum þessu fólki sem að hafa einhver völd og maður hugsa hvort þetta sé svona butterfly effect að hérna maður veri hérna og gistir einu á nátt á Akureyri og maður er alltaf að fara að hafa hérna áhrif á stjórnmál í landinu og já og hérna svo bara samskipti við Ísrael, þetta er magna
18: og eru fleiri svona miðlar erlendis frá búin að hafa sambandi má eiga vona þeir að einhver staðar víðar eitthvað
21: það aldrei að vita
18: einmitt Já, frábært, þarna, gaman að fylgjast með þér sammál, við segjum bara gangið vel og þarna, og já, bara gangið vel í öllu sem það er nóg að gera þannig að við segjum bara takkjalega fyrir spjallið.
21: Já, takkjalega fyrir mig.

0: James, sees the star, syngur hann hérna. Ég að lesa frétt hérna inn á Rúf sem að, einmitt, mér þykir svona hálfsjokkirandi, en ég veit svo sem af að þetta getur verið vandamál, sko. Vill ekki svipta son sinn sjálfræði fyrir rafræn skilríki, segir hér. Faði fatlasmanns vill ekki svipta son sinn sjálfstæði til að leysa vandamál sem fylgir því að hann fá ekki rafræn skilríki. Þegar hann leiti annara lausna sé bara honum beint í hringi. Þetta svona the computer says no.
1: Já, þetta búið að vera mjög lengi þetta með þessi rafrænu skilríki.
0: En að við séum ekki komin lengra og við séum búin að leysa þetta mál, finnst mér hreint ótrúlegt að þetta hefur verið í umræðunni mörg ár.
1: Já.
0: En sem sagt, foreldra fatlara barna hafa sumir hverjir gripið til þess að svifta fullorðin börn sinn sjálfræði til að komast framhjá þeim fjölmörgu hindrunum sem að fylgja aukinni rafvæðingu og sonur Falstorkissonar fatlaði með hrörnunarsjúkdóm sem og fær ekki rafræn skilríki vegna þess að hann getur ekki notað sjálfur.
1: Já, hann hefur séð að svifta sjálfræði til þess að geta notað þau fyrir þeirra hönd, einmitt.
0: Af því þetta skapar allskyns vandamál fyrir fal sem er persónulegu talsmaður sonar síns og hann kemst til dæmis hvorki inn á Ísland.is né heilsu veru sonar síns.
1: Glata.
0: Já, þetta er bara, þetta er agalegt mál að þetta sé svona. Og maður tekur eftir þessu líka, sko, flestir foreldrar að þetta ganga í gegnum það þegar að börn að verða 18 ára, þá allt í raun dettur allt út. Og þú hefur engin réttindi lengur út vanur að segja lið fyrir barnið og þú átt að fá umboð og svo framvegis og sérði ekki neitt lengur
1: Það er náðun að vera þannig, þau eru nú orðin komið ákveði sjálfræðið það
0: Já, það er eðlilegt, ég er að segja það en þarna sko að foreldra fatlara barna sé að lenda í þessu, þetta er bara skelfilt mál
1: Já, og skrýt, eins og segir þetta, sko maður búin að heyra af þessu bara svo ótrúlega lengi það sé ekki búið að finna einhverja lausn á þessum tíma sem að sko lausnir á hverju strái.
0: Já, og hér til dæmis dæmi, falur sér bíl sonar síns, en getur ekki skrá kílómetrastöðu bílsins, þar sem að hann kemst ekki á Ísland.is.
1: Neymitt.
0: Þökkur dæmið þetta. Þetta eru bara svona einföldustu hlutir sem að okkur finnast sjálfsæðir, sem að eru ekki í bóði þarna.
2: Neymitt. Sem er svo auðvelt að retta.
0: Já, þetta er bara...
2: Þetta er bara, herðu, græði þetta.
0: Já, þetta er, en svo er þetta örugglega persónuvendamál.
1: Já, já.
0: Af því að
2: Það er nú aðeins að slaka á þar líka stundu sko.
0: Já, þetta er
2: svona innan fjölskyldu að vera
0: En við skulum vona að því að við erum búin að heyra þetta svo lengi að þessi umræða hérna og að hann stígi hérna fram að hann falur að þetta komi
1: Þetta fókist, ég segi nú bara svo þarfum að græja þetta
0: já,
1: en þarna en maður skilur samt að þurfi að gera þetta vel en það er samt að það búið að vera ansi langur tími til þess
0: já.
1: Og einmitt þegar sem bara ræmur skilur ekki hugsa fyrir svona líka er ákveðin áfellistómur.
0: Já, það nú oft þannig að það ekki alltaf hugsa fyrir öllu.
1: Nei, mitt.
0: Við séum nú að við dálítið vönd því bara eins og maður segir. Herri, veðrið strákar, af því að við vorum að tala það að það var glimrandi fínt veður helgina og það glimrandi fínt veður á landinu eiginlega öllu bara í dag. Það tólstiga hiti í Reykjavík klukkan 9 og það svona hálskíð. Í Bólungavík 11 stiga hiti og glampandi sól, sömu sögu að segja á Akureyri og á Egilsstöðum og það mér sé logn á Egilsstöðum. Bara 0 metrar á sekundu ég sé þetta ekki oft á kortinu
1: maður finnir þetta ekki og það nú einhvers konar andvari að minnst okkur stíði gangi hérna á Íslandi
0: já og kirkjubæðaklaustur líka 11 stiga hiti en þar skýjað og ef ég lít aðeins bara inn á þriðjudaginn, það bara sömu sög að segja það bara glampandi sól hér út allt og hiti eins og Akureyri 16 gráður
1: já í Forsælu
0: Já.
1: Í Forsælu, sko.
0: Já, sko, og svo erum við með miðvikudaginn, ég alltaf bara skoða svona í skrolla eins og dagana,
1: já.
0: Þá líka sól á öllu landinu, kannski pínuskýja í Bólungavík og þá til að mynda 14. hiti á Akureyri og Egilsstöðum, 13. hér í bænum.
1: Já, það skiptir svo milli, Bólungavík fær sko sólin í dag.
0: En sko, Bólungavík fær síðan sól að samkvæmt þessu á 5.
1: Já, já.
0: Og kirkjubæðaklaustur sem var líka skýja í dag, fær 16. og bongo á sól á 5.
1: Og bongo ég held við látum þetta vera lokaður í dagunum
0: Já, ég held að við gerum það bara við þökkum kærlega fyrir áheyrnin og verðum hindi fyrirmálið

0: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð. Harðparkett dagar Egill Árnason. Góð bók bætir sumarfríið Forlagið. Flugnafælur og límspjöld KB Borgarnesi. Mánudagstilboð fiskur í raspi Melabúðin.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Fiskkakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
10: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
11: Áfram Ísland.
12: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVAF Próment.
15: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
16: Milwaukee dagar í húsasmiðinni, 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum, húsasmiðan og Milwaukee.
17: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
18: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
19: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi. Þetta staðfesti Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vestfjörðum.
12: Lögreglu aðgerð fór fram á Vestfjörðum í byrjun síðustu viku vegna stórtækrar kannabisræktunar í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Lögreglan fór strax á staðinn eftir að grunur vaknaði. Maður sem á brotaferil að baki var handtekinn vegna málsins og umtalsvert magn af kannabis gert upptækt. DVAF greindi fyrst frá. Fleira en einn eru grunaðir í málinu, það staðfesti Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum við fréttastofu RÚV. Von á fréttatilkynningu frá lögreglu málið hádegisbil í dag.
3: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sex voru drepnir í árás Úkraínuhers á Belgorod héraði í Rússlandi í nótt, fjórir særðust, þar á meðal barn. Verulega hefur dregið úr bardögum á víglínunni og friðarviðræður milli ríkjanna hafa lognastnar alveg út af. Bæði ríki hafa aftur á móti hert á langdrægum flugsketa árásum að undanförnu sem hafa haft í för með sér aukið mannfall almennra borgara. Síðasti mánuður var sá mannskeiðasti í stríðunni í rúm fjögur ár. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallega þar sem sex eru ákærð hefst í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Fimm karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og í kvikmyndunum Remember the Titans og Scream 4.
20: Ekki liggur fyrir hvernig andlát Hayden Panettiere bar að, en faðir hennar, Skip Panettiere, greindi frá andláti hennar í tilkynningu til ABC News. Hann sagði fjölskyldu hennar harmislegna og bað næði til að átta sig á þessu mikla missi. Leikonan var opinská erfileika sína sem fyllt hafa fræðinni, fyrst sem barnastjarna og síðan sem fullorðin leikona. Hún sagði einni frá baráttu sinni við áfengi og fæðingar þunglindi og í maí á þessu ári gaf hún út ævisöguna This is me, a reckoning. Panettiere lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitschko. Faðir hennar Vladimir Klitschko, fyrrum hnefaleika kappi en hann og Panettiere voru par í nokkur ár.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2
23: Sæl öll. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að vera með ykkur í dag til hátíðisfrétta og það ýmislegt að frétta úr Ég hefnum stóra heimi dægumana og já, tónlistar og meira til ég verið sem með tækni og allt sko, ætla að fara nánægjóta eftir þessi eina vitið á þessum fína mánudegi

Já, eins og sagði hann, þá er nóg að frétta hér úr morgunverkum dagsins og ég með fréttir af popstjörnum sem var nýlega að opna sig greiningu Risa popstjarna og ég með fréttir af annari stjörnunni sem að ég opnaði sig nýlega það að það búið að stela honum fyrirtækinu af hrægumum, sagði hann sjálfur Ég með tækni fréttir Ég bara mjög spenntur að segja frá því, ég ætla að gera það bara hérna rétt á eftir Þetta alveg magna, sko, tækning getur verið svo anstíkilega en líka svo óbóðslega góður mann Það nefnilega máli, sko, þetta eitthvað sem maður, sko, annakvægt elskar eða hatar En þetta varðar okkur öll, þetta tengist að sjálfsögum klósettum Eitthvað sem við notum öll og flest okkar búin að fara á stellið, að minnst okkur einu sinni í dag Svo eru fleiri að núti sem að kannski fara tvisvar skiptir ekki máli, það engin að telja en þetta eru ótrúlega frétt við ætla að segja frá segjum rétt á eftir svo eru líka með hluti sem að varðar kvikmyndaheimin tíðindi þaðan en ein myndin að koma út hljómsveit alveg merkilegt hvað að dundra þessu út og maður hugsaði með sér þetta band hvað, hvað saga það Það verðist þeirra, það saga í öllu, það líka eitt maður. Og já, svo náttúrulega ný plata vikunar og fleira til, þannig að þið skulle ekki örvenda, það nóg að frétta hérðan úr morgunverkum rásar 2. En ég ætla næst að byrja, hvað segir þetta, ég segi þetta mjög oft, það næst að byrja, þetta var rugl, algjört rugl, en ég ætla næst að fara yfir í Íslandsvinni. Sem eru sannarlega í fullu fjöri komu og spiluðu hérna á tíundu áratugnum og gera allt vitlaust mjög oft sem ég rekst á fólk sem að vera dásama þessa tónleika sem hljóðastin hélt hérna á Íslanda á sínum tíma misti að þeir sjálfur en allt í góðu stundu vera aðrir að fá njóta sko maður bara fara að sitta heima á meðan en það ljóðsettin Pulp

Og eitt og annað frétta úr herbúðum Pulp það að koma plata í ég bara eftir tvær vikur eða svo Já, nei nei, bara í næstu viku Það svo leis Það að koma tónleikaplata út frá hljónsveitinni Pulp og hún heitir Live upprópunumerkin Þetta frumlegasti titill í heimi en hún heitir það samt sem áður og svo að koma út svona tónleika mynd sem að mun heita Pulp What Do You Do For An Encore Það spennandi Það spennandi Hún kemur út einhvern tíðan með haustinu Hér lag sem heitir Babies Þetta alltaf skrambi gott

0: Þetta lag heitir Babies með hljómsveitinni Pulp og þarna er textahöfundurinn Jarvis Cocker alveg að leika á alls oddi og búið að dása maður er góða texta á sínum plötum og hann er 62 ára dag en þrattur að lagi heitir Babies þá á hann bara eitt son sem að fæðist 2003 og já, fólk vill meina það að hann sé bara eins og hann hafa verið snýtt úr nösunum á föður sínum.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
4: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
1: Risa parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet?
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Festool gifsög og ryksuga í sól Ármúla.
9: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
10: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu.
11: Já.
10: Sko það er olíðinni og það eru góðmálbandi.
12: Þeir eru 24 sölur þá á dag. En meðaltalega var þetta taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
13: Snæfyrir sól er okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður hann með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
11: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
13: að
11: sagt þetta.
9: Síðdegis útvarpið.
2: Á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

og þetta var svona einhvers konar endurkomu smellur Pointer Sisters og kemur út ára 1980 og svo þetta líka ja, fyrsta lagi frá Pointer Sisters sem að það gert svona tónlistamimband við og það auðvitað þótt ekki læsilegt En ég ætla að fara í tækni fréttir það veit nú ýmislegt tæknina og þó ekki svo en þegar kemur eitthvað svona þá sperri maður augun sko og sem þessi neikvör fjárinn maður, það bara allt að vera til sko eins og sagði hérna í upphafi þáttar þá getur tæknin verið anstingileg en hún getur líka verið alveg einstaklega notaleg og góð við mann og nú að koma sko frá Xiaoban heitir fyrirtækið sem að að fara að senda frá sér fyrsta klósettið sem að keyrir sjálft að rúmin ykkar svo þau þurfum ekki að labba þetta magnað svo þau þurfum ekki að standa upp þau þurfum ekki að standa upp en þau þurfum ekki að labba eitthvað á klósettið eða alveg sko ég sjálfur bara persónlega sagði þetta þetta ekki að fara ítalið hana en ég þarf að labba niður á næstu hæð til að fara á salinu og það getur verið alveg djöfulegt sko, á nótunni alltaf að reyna að fresta þessu sko en svo bara verðum að standa upp og trýtla niður nokkuð þrep en það nú svona fyrsta heims vandamál eins og það kallast en þetta klósett það þannig að það sko, það ekkert bara einhver flakki húsið allan daginn, nei, það bara á sínum stað og svo sko ef þið vaknið og þurfi, alveg í spreng og þá íti á takka þá losa klósettið sig frá veggnum inn á baðherbergi og brunar í áttirnum til ykkur þetta er alveg stór undarlegt, velmenna klósett og svo annað í þessu það sturtar ekkert niður fyrir hann komið aftur á sinn stað þú veist, það ekkert að vekja manneskjunum sem að liggur við hliðina þér nei, það bara losa sig af veggnum brunar til þín þið gerir þarfir ykkar það læðist út og það sem meira það sprautar frá sér góður lykt á meðan þið gerir þarfir ykkar sko, þetta rándýrt og þetta sérstakur búnaður, þetta hátæknilegu búnaður sem gera það verkum að salinni getur losað sér frá vegnum án vandra og engin bleita okkur svona, þú veitir hvernig þetta pípulagnir þetta stór, á ótrúlega flóki dæmi sko lítur þannig út að mista því og svo bara rúlar það til ykkar sturtar ekki niður, það bara svona andar frá sér góður lykt og fer svo sturtar svo niður í píplögnir. Þetta er sjá svo rándýr dæmi sko þetta er sko startbúnaður einhversta $5,000 og það því það að þú veist þið getið keift svona klósett á $5,000 svo þarf að setja búnaðin sko og það eru ekkert grín sko en þetta er ekki gert fyrir veslinga þó svo að veslinga muni vissulega notfæri sér þetta út í óendalega og ríkir letingjar muni njóta góðs af en þá er þetta aðlega fyrir fólk sem á erfitt með að ganga og standa upp og hérna, koma sér á sannleitnið og milli herbyggja svona þannig að hugsunin falleg og það alltaf svona með tæknilega hluti þegar hugsunin falleg þá eru aðri sem munum misnota það en allt í góðu hér nýtt íslensk lag sem má vel við það heitir með allt á hreinu og þannig rappað að vera skítur sem að sturtast væntalegt hjá niður, þetta Haukur

Oasis auðvitað og lagið Wonderwall. Ég var að segja ykkur aðan frá tækni, það voru tækni fréttir aðan og ég ætla að halda mig við tíð og fara í tísku tíðindi. Og það af, ég tengdi Leon Gallagher því að hann var spurður að það nýverið á, á samfélagsmiðlunum X hvort hann var búin að selja fatamerki sitt, Pretty Green sem fatamerki sem að hann stopnaði árið 2009 og rándýr Leon Gallagherlegur fatnaður í búið þar og já, Pretty Green, þetta er nafn sem hann fekk úr lagi The Jam sem að heitir Pretty Green en allt í góðu. Hann var spurður við það hvort hann var búin að selja fyrirtækja sitt og hann sagði nei, ég seldi það ekki, því var rænt að mér af hrægumum og að fólki sem að sko kynni ekki að klæða upp salat hvað þá ungu kynslóðuna sem þetta ekkit svakalega ánægð með þetta en þetta gerist fyrir löngu síðan það var 2019 held ég að þetta verið sem þetta gerst en þetta svo sem ekkit verið opinberðandilega en þessi hrægammar sem að Leon Gallagher á við JD Sports en hann ætti samt ekkert að kvarta yfir fjárhagnum, hann Leon Gallagher til dæmis bara þetta lag hérna sem vorum að hlusta á, það streymin á því lagi að slaga í 3 milljarða þannig að þú veist hann hefur alveg gott sko náttúrulega þetta tólugarlag og svo annað á leiðinni og bara veist, engar áhyggjur á vonum ættum kannski að hafa áhyggjur af þessum manni hérna Robbie Williams Votho, nei Hann opnaði sig helgina greiningu. Hann fór í greiningaferli kappinn og ég ætla að segja ykkur niðurstöðunar eftir þetta lag hérna sem heitir Millennium.

Millennium, en hann var nýverið að segja frá því, eða er bara helgina, að hann hefði farið í greiningaferli, látti tjekka hans á sér og þá kom það að ljós að hann var með ADHD sem kom honum bara ekki neitt óvart og svo var annað, hann líka með einhverfu og hann sagðist algjörlega elskaða, finnst það bara gott að vita og þetta útskýrir ansi margt sagðan og í þokkabót og allan hann í framtíðinni þegar hann gerir næst okkur að vitlis á sér þá ætlar hann að kenna annarkvort ADHD-inu eða einhverjunu sem er nokkið svakalega fallega en hann sagði þetta var bara svona smá gríni sko Jæja, það er hann við það en hér nú ég gengi sem ætlar að kenna ykkurum lagi heitir Ég kenni þér og þetta Memphis Mafian og Björn Jörður þetta nýlegt samstarf gott samstarf

Þetta er Ariana Grande sem lakkar öllust mikið til mánamótana því að það ætlar hún að draga sig í hlé frá sviðsljósinu ókomin tíma og alveg búin að nóa þessu en það ekkert að segja það næstu söngunu sem Olivia Dean, nóg að gera þar. Þetta lag heitir So Easy to Fall in Love.

0: Þetta eru þetta Rolling Stones og lagið Angie og þetta eru mestraverkið sem heitir Goat's Head Soup kemur út ára 1973 í hvert alltaf fólk til að tjekka þeirra plötu eða manni hvernig hún hljómar og bara plötum yfir höfuð en næst ætlum við að heyra styrsta smellin í útarpi í dag
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig Heitir Potter.is
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Peng X9 Kontu og reynsluaktu X-Peng
3: Skólatöskur og ritföng í úrvali Pennin Eymundsson
4: Alls konar fyrir bílin Stilling
5: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

1 mínúta 37 sekundur. Þetta er Dominic Fike og lagið Baby Doll. Ég ætla að halda mér í gítarokki og fara næst yfir í íslenskt gítarokk, tölvöld eldra en þetta nýja lag frá Dominic og þetta er síðasta lagi sem heyrum fyrir tíu fréttir og svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum. Þetta er Skeiðin hennar Emilíönu Torrini, hljómsveitin Spoon og lagið Taboo.

0: hádegistilboð, næg bílastæði, bráðagerði. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundið verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfylli þær kröfur. Esmael Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, greindi frá því morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað fælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið fram sem bendi til þess að siglingaleið inn í Persaflóa Hormúsund yrði nærri Írans ströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrðu innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulagi. Hvalur HF ætlar að hætta sölu á hvalkjöti til Japans. Þessi stað verður kjöt af langreiðum nýtt í framleiðslu og járnbæti efni. Það verður í formi dufts sem selt verður í hylkjum. Morgunblaði greinir frá þessu. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, bendir á í samtali við blaðið að járnskortur hrjáu þriðjung mannkyns. Hann telur þá staðreynd geta orðið til þess að hvalveiðar ykjust víða heim. Kristján telur að hægt verði að selja bætiefni til Norex, Færeyja og Japans þar sem ekki heimilt að selja hvalaurðir til annarra landa. Samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar leyfilegt að veiða 150 langreiðar í ár. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hafa hátt í 50 langreiðar verið veittar í sumar. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðanesi. Þetta staðfestir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Lögreglan fór strax á staðinn eftir að grunur vaknaði ræktun í upphafi síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. DVF greindi fyrst frá aðgerðum lögreglu. Maður sem á brota fyrirlað baki var handtekinn vegna málsins. Tveir viðskiptavinir Parísar hjólsins á miðbakka í Reykjavík óskuðu eftir aðstoð lögreglu í gær en þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu en búið var að slökkva á hjólinu og starfsmenninir virtust vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísundinni að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Allar nýjustu fréttir má finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Það er engar ágjur, ég með fleiri fréttir og allar segir hver það á þessum klukkutíma og næsta líka. Það aðeins svona léttari kannski. Það segir hver tíðindi af kvikmyndum þetta smástund. Svo náttúrulega tónlist að tenda fréttir auðvitað og svo plata vikuna, það ekki fréttir, það bara staðbúnaður hérna Rás 2, sérstaklega á mánudum. En við byrjum alltaf á íslensku lagi eftir fréttir. Það svona reglan í morgunverkunum með mestakosti. Hér hljóðast inn Warmland, Wild Dreams.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlýða akkurinni.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA. Fyrir heimili mannkyns.
7: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hvernig væri?
9: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.

GTRN og Þormóður, lag sem heitir Manstu. Búið að fínt ár, gott sumar sérstaklega hjá GTRN. Búin að koma fram á, já, meðal annars á Þingvöllum. Sló rækilega þar og svo bara dafnar fjölskyldan og bara allt eins og það að vera. Ég veit ekkert hver staðan á Þormóði en ég vona svo innilega að hún sé bara svipa góðu hjá GTRN. Þessi söngvar í þessar hljómsveit Ég hljóðstum The Killers, ég sagði hvað þau í já, síðustu og það síðustu uppu að hann svona að pæla í að draga sig bara í lef úr tónlistinni hann samt sem að gefa út sóloputu en langar að hætta Hér með The Killers, When We Were Young

Til hljóðstinn Weezer og lagið Say It Ain't So. Ég sagðist alltaf að segja ykkur fréttir af kvikmynd og kvikmyndum og ég stendi það því að það að koma út bíómynd, Weezer bíómynd á næsta ári og þessi mynd sögð vera svona einhvers konar blanda af Scott Pilgrim vs. The World og Weird Al. The Al Yankovic story og þetta mynd sem að bara, þú veist, margir held að þetta var eitthvað grín en svo nú aldeins ekki, þetta bara fúlast alvara, en samt sem maður grín mynd, þetta grín þykistu heimildamynd og spennumynd allt í sama pakkanum og mun sennilega heita Security Threat, Weezer Security Threat og já, stórstjarnan Keanu Reeves hann víst að leika vondakallinn í myndinni og þetta eitthvað sem að já, aðdáðandur sveitarnar Weezer og kvikmynd á fólk getur séð á næsta ári en sko kvikmyndin Green Day, hún var frumsýnd í síðustu viku og ég að segja ykkur það það er bara var hægt að nefna þann tónlista sko, það tónlista fólk eða hljónsveit sem ekki verið að gera kvikmyndum en það sem sagt grindamyndin Nimrods, hún var frumsýnd í Los Angeles í síðustu viku og þar var einmitt sko gítarleikari vísir, Brian Bell svona aðeins að tjekka á stemmarnum fyrir kvikmyndum eða bara vinur þeirra ég þetta ekki, en það líka grínmynd en sko þegar hljónsveit eru farin að gera grínmyndir fyrilsinn, þá, ég veit ekki það kannski bara allt í lagi þetta er lagi When I Go Around

Green Day og lagið When I Come Around. En fleira kvikmyndatengt, við munum öll eftir því þegar að The Simpsons The Movie, kvikmyndin Simpsons fjölskylduna, kom út árið 2007. Það núna vona nýri maður og já, þeir vilja meina það að fólki á bakvið Simpsons myndina að sko þegar þriðja myndin kemur þá þarf fólki ekki að bíða í heil 20 ár eftir því að næsta Simpsons mynd komi út. En hún kemur sem sagt í kvikmyndahús á næsta ári og það Disney sem með puttana í þessu öllu saman og Matt Groening og fleiri svona, maður fannst sletta OGs úr Simpsons heiminum eru með puttana í þessu. En þið getið séð stiklu úr myndinni, þetta komið á netið, það þetta skoða hvernig þetta lítur allt saman út og já, Simpsons aðdáendur sem enn, já, nokku margir, vonandi bara fegnir og líta á þetta sem algjöran draum. Veit ekki. Árný Margrét á næsta lag, sem rofa okkur aðeins niður með Árný Margrét. Lagið þetta Inner Dream.

Sigur sætt Drauma Pop, Berdreimi, Luigi og Maron Birnir fyrir gefið. Þetta gríðarlega vinsælt hér á fróni þessar mundir sem gott að blessa. Gott að var smá sigur í æð, sérstaklega í formi tónlistar. Þetta mjög slæmt að fá annars konar sigur í æð. Þetta bara agalegt. En ég veit meitt sem ekki agalegt. Það hljómsveitin Fleetwood Mac sem gerði sér lítið fyrir árið 1979 þegar við gáðu tvöfalda plötu. Þetta var 12. Plata hljómsveitarinnar og hún heiti Tusk og nokkuð umdeild en ég held að tíminn hafi farið vel með þessa plötu. Þetta svona eitt af þessum verkum sem að fólk átt að segja og segna meira. Ja, þetta bara snillt. Þetta lag á plötunni. Og þetta óaðfinnanlega lag Sarah.

Þetta er hljósveitin Blondie, Debbie Harry og félagar með lagi Call Me sem kemur út árið 1980 og það margir sem að reynlega bara áhyggjur að Debbie Harry að hún vera svona einn af fyrstu símasjúklingunum því að það var annarlega sem kom út með Blondie tveimur árum áður árið 1978 sem heitir Hanging on the Telephone sem enda tökulag og það upprunlega flutt af og samið af hljómsveit sem hét The Nerves og kemur frá San Francisco, þetta svo kallað Power Trio frá San Francisco og það band gefur út lagið Hanging on the Telephone árið 1976 og það eins og fólk segir oft á agalegri íslensku banger.

0: Otis Redding og lagið sem að Black Rose tókun upp á sínu arma á sínu tíma lagið Hard to Handle. Ég veit ekki til þess að Múkisson hafi tekið þetta lagið til hann, en ég veit að Kúrikinn sem trúir á lína, það hans nýjönd smellur, ég hann.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Rástföð.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rástföð.

og með Björgunni Halldósinni þarna, lag sem heitir Ég vissi það. Kemur fyrst út á plötu Plánetunnar, plata sem heitir Plast og ári seinna þá voru sko Plánetan aðal kallanir í bransanum áttuðu sko tvö lög á Herðu aftur 94. Þannig að það var sko, það var Sælan, sem að Emilian Torini söng og svo þetta lag hérna með Bó. En ég bind miklar vonir við fyrsta lag eftir 11 fréttir sem var næsta leiti. Sömulegis þetta lag hérna. Þetta þetta snillt. Þetta njóðst einn trúbróta plötunni í lifun. Lagi heitir Just Another Face. Þannig að textin eftir Gunnar Jökull.

0: Sumar sól og góð bók Forlagið Hamborgarabúllan Fyrir var oft í koti kátt Hamborgarabúlla Tómasar Hádegistilboð Næg bílastæði Ráðagerði
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11 Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir Einn var handtekinn í Króksfjarðarnesi í síðustu viku og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald vegna grunnsum umfangsmikla kannabisræktun. Lögreglan fór strax á staðinn þegar grunnur vaknaði í byrjun síðustu viku og lagði hald á mikinn fjölda kannabisplantna og búnað til ræktunar, að því segir í tilkynningu frá lögreglun á Vestfjörðum. Hún fer með rannsókn málsins en nýtur aðstoðar lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir að fleiri en einn liggi undir grun. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, átti í samskiptum við manneskju sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins. Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi fyrst frá. Þau skiptust á nokkrum skilaboðum áður en að sá grunur læddist að honum að þetta væri ekki Wiles. Talsmaður bresku ríkistjórnarinnar segist ekki tjá sig málefni sem snerti þjóðaröryggi þegar fjölmiðlar leiti eftir því. Burnham hafi ekki átt samtal við hana, heldur hafi þau aðeins skipst á nokkrum skilaboðum, ekkert þeirra hafi haft mikla þýðingu og þau hafi verið tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur lék á að þau væru ekki frá Wiles. Slökkulismenn í Belgíu eiga von á frekari liðstyrki formi slökkvi þyrlna í dag. Þar berjast slökkulismenn við verstu skógarelda í sögu landsins. Eldurinn kviknaði á föstudag í Friðlandi sem vinsælt útivistarsvæði. Þar mýrlendi og furuskógar. 500 slökkulismenn hafa barist við eldana sem hafa logað á 30 ferkilometra landsvæði. Stjórnvöld segja að slökkvilismönnum hafi orðið lítið ágengt í nótt. Eldurinn hafi þó ekki breytt meira úr sér þöks í hagstæðum vindum og regni. Von á slökkviþyrlum frá Noregi og Þýskalandi. Þykkan guðleitan reyk hefur lagt frá eldunum. Hann hefur náð allt til austurhluta Frakklands, þar sem yfirvöld hafa varað við slæmum loftgæðum. Íbúar tveggja þorpa í Belgíu hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna reyksins. Lokað verður fyrir umferðum hringveginn gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði í kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá klukkan 9 til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni. Hjáleið verður Borgarfjörðarbraut. Vegagerðin biður vegfarendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru einnig beðnir að sýna aðgát við vinnusvæði því þau eru þröng og menn og tæki verða mjög nálægt akstursbrautum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna með bókamölu Font og félögum. Ég ætla að spila lag á henni þetta rétt á eftir en ég ætla að byrja þetta á lagi sem að því miður ekki meir en 2 mínútur. Gott fyrir suma sem hugsa með sig hvað læti þetta. Ég skal segja hvað læti þetta. Þetta lag sem fjallar þar sem að við öll glímum við hugsanlega daglega og ekki síst á mánudum. Þetta lag heitir Samviskubit og á plötu sem kemur út ára 1981. Plata sem heitir því frábæra nafni Bísar í banastuði. Ég að tala Kamar Orkestra.

Kamar Orkestra, lagið samvösku bit af plötunni Bísar í Banastuði og þarna var sko Lísa Páls sem var útaskona hérna á Rás 1 og 2 og var með frábæri þetta hérna rásinni þegar maður ungur, þá hlustaði maður mikið áttu fyrir austan sem þetta Lísuhóll, það var nú ekki leður maður Góðar minningar tengdar við radioið

Má nú heldur betur dilla sig við þetta Arnarhóli á menningunótt Space Station Eitur Grá Skóda heitir lagið. Það má líka dilla sig við plötu vikunar Rás 2 sem við ætlum að heyra í fyrsta lagið sem ég spila á þeirri plötu hérna í þessari vikamöstakosti eftir eitt stykki Sting og félag í The Police. Hér skilaboð í flösku.

0: á Rástfö.
1: Ég heiti Sindryggur og langa til að kynna nýju plötunans Bókumil Font sem er hliðar sjálf mitt. Það er Bókumil Font og greiningadeildin úr hljómskólanum sem gera saman þessa plötu sem heitir Haf þú ekki áhyggjur að því og er svo kallað kuldakalypso. En þarna svífur svolítið kalt henni yfir vötnunum og samt hlýja og gleði. Þá er það lagið Haf þú ekki áhyggjur að því. Í þessu lagi eru upptalning á öllu því slæma sem í gangi, geturlaus, golfstraumur og ég veit ekki hvað. En minnir okkur aftur að hafa ekki of miklar áhyggjur af hlutunum, svona hálgerð æðruleysis bæn. Eiríkur Orri blæs skemmtilegi trompet í þessu lagi.

Já, hérna hér, maður bara komin út á mitt danskóli hérna með bókum font og greiningadeildinni og hafði ekki nokkrar ágjörði. En gott að dansa, hvort sem að sé já, við bókó eða Space Station eða grafík. Hér má reyna eitt í þessu lagi sem heitir Tango, með að við hlustum á það. Að dansa tango, það rosalega erfitt að dansa tango. Ég held að þetta góð byrjun með þessu lagi, sko, þetta svona... Alltaf stíga vanlega í tangoðun, sko. Ekki einhvern trilling, sko. Bara rólega, sko. En þetta lag er alveg algjör demant, sko. Talar ekki basalínu, sko.

Þetta er blessunin Casey Musgraves og hún trúir á drauga samkvæmt þessu lagi I Believe in Ghosts og það allt í lagi, það eru margir hérna á Ísland sem gera það ekki þetta því svo sem, en Paul Simon hann með sko 50 aðferðir til að yfirgefa elskanda og það alveg hellingur sko

Þetta eru hinir Ísku Fontaines DC sem að ég er að fara að gefa plötu, það er að vona á nýri plötu frá Fontaines DC sem kemur út fyrir Árslok og það er búið að segja aðdáðandi sveitana hvað platan á að heita, hún mun heita Dopamine Chamber og þeir voru að spila tónleikunum helgina Fontaines DC og okkur svona hátíð og þá kom nú heldur betur góðu gestur upp að sveið sjálfur Kurt Weill reyfi í gítari maður og hann var uppi fótur og fit maður og fólki var að það rillast en þetta lag sem vorum að líða þarna heitir In the Modern World ég ætla að halda mér hérna í heimsþemanum ekki þema, bara annars svona heimslag þetta Brave New World þetta lag það skama þegar maður situr eitthvað svona plötur á eldri plötur á átt að segja bara heyrðu, ok, þetta lag getum snillt sko platan heitir Alone with Everybody fyrsta sólbrata Richard Ashcroft nýbúin að segja skilu við hljótt sína The Verve þetta lag dásanlegt og ég átt að með heldur

0: kvöld. Heitir þetta lag frá Richard Ashcroft frá Aldamótunum. Spurði hvað það Ashcroftin hefur nýbúin að leggja frá sér bók Aldous Huxley. Brave New World sem kemur út á 1932. Ég held að Ashcroft sé þannig maður, sko. Hann hefur að lesa eitthvað þungar bókmyndir, sko. Eitthvað einhver hann að lesa þessa bók og í fimmtaskipti.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Økologisk pasta med hvidløg, øvløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senalife.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirlið akkurinni.
12: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
13: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
14: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
17: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af fimm leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
18: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
19: Nei, leið mér bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
20: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð.
21: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
22: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
23: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70%

Alanis Morissette og lagi hennar Ironic styttist í yfirleitt hádegisfrétta og það bílstjórinn sjálfur sem ætlar að koma okkur þangað og auðvitað að tala Duran Duran the Chauffeur. Þetta lag ekkert slor og það eiginlega hljómsveitinni Deftones að þakka að margir af minni kynslóð áttu þess að því að þetta bara snillt. Þeir tóku þetta á svona Duran Duran heiðursplötu en upprúlóðgáðan alltaf best

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fimm karlar og ein kona, sem öll eru Íslendingar, eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Jared Kushner, sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta, er kominn til Ísraels, þar sem hann ætlar að ræða við forsætisráðherra landsins friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Markmið viðræðnanna að Hamas afvopnist og Ísraelar hörfi af palestínsku landsvæði. Landrisi sem hófst í ösku 2021 lokið. Merki eru að land sé tekið að síga. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að í ljósi þessa hafi viðvörunarstig verið fært niður úr einum í null.
1: Sem þýður raunin að það fer úr stigi sem að svona er aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og niður í bara null sem engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
0: Hjón sem grunuð eru að hafa skilið 5 ára son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að ófærufossi fyrir rúmri viku, yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Málið komið til breskra yfirvalda. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús í Króksfjarðarnesi. Einn var handtekinn vegna málsins og úrskurðaður í viku, gæsluvarðhald. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins. Ekkert af skilaboðunum hafði mikla þýðingu að sögn embættismanna og þau voru tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur kom upp að þau væru grunsamleg. Enduruppbygging stríðsára safnsins á Reyðarfirði í fullum gangi eftir mikið foktjón 2022. Stendur að opnun nýs safns næsta vor. Evrópumótinu í sundi lauk í gærkvöld. Ingi Þór Ágústsson, lýsandi og sundsérfræðingur, segir árangurinn góðan ef hort til bætinga. Hann telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fámenn sveit til leiks á Ólympíuleikunum 2028.
2: Sko besti einstaklings árangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýti lóana ef við ætlum okkur að vera með af top 16 að minnst okkurst í Evrópu næstu 5 árum fram að leikum.
0: Veðurhorfur, austan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 syðst. Bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Já, og talandi spilaran og netið alltaf þetta. Gaman að segja frá því að ef fólk að velta yfir sér, ef það sest inn í bíl, það eitthvað lag í gangi, svo það bara farið út af hennar lagi klárast í að rækja út eitthvað lagi heitir, þá þetta sjá lagalegsta morgunverkana, alltaf, á netinu, spilarunum, ekkert mál, sko, ekkert mál. Talandi lög, þá þetta velti fyrir mig þegar erlendir aðdáendur Sigurrósar eru með tárin í augunum að hlusta þetta frábæra lag hérna hopp í bolla og eru svona búin að setja einhverja Já, eitthvað svona merkingu í lagið. Hvort að viti þetta fjalli bara hreinlega að hafa gaman að hoppa í pollu. Það er ógeðslega gaman og það er eitthvað sem við erum bara að taka upp á núna og koma til vikum að vera að hausta á svona. Þegar það fyrir að hausta. Þetta lag er að finna á blötunni Takk

0: nútíma tónlistamenn hvernig að tegja sig í countryð, þar með að Taylor Swift hérna í þessu lagi, I knew you. Og sömulegis Mumford and Sons rákum margir stór augu þegar þeir hótið ég var að leika við Chris Stapleton þetta útkoman lagi Here
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

Já, þetta svona maður, allt að rinja þetta maður, allt í góðu Ég komin að loka lagi þáttar eins Nú okkur segir við því að á morgun þá að

0: hafa voru spilaðar upptökur úr síma eins sakborninganna, Andra Má Mortensen, Birgisson heitir hann. Þetta er svo sagt upptökur sem að taka upp í raun og vera öll símtöl í og úr hans síma og líka þegar að símtölunum ekki svara, þannig öll hljóð í kringum hann. Og þetta eru 3 klukkustundir af þessum upptökum, við erum ekki alveg komin í gegnum þetta allt saman. En þar segir hann svona, þetta byrjar á því að hann hérna býðst til þess að innheimta einhvers konar ógreidda leigu eða skuld af þess að brotaþola fyrir tengdaföður sinn. En síðan hérna þegar nær dregur helgi og honum finnst það ekki hafa gengið nógu vel, þá hérna verður þetta alltaf svona að fara í svona harðari aðkvöður að fara með 2 vinnum sínum og hitta þennan mann. Og þarna kemur bara ýmislegt fram. Hann talar um að hann sé bara í frelsissviptingu, hann hafi gert það oft áður. Hann lýsir því að þetta hafi síðan svolítið farið úr böndunum og vinir hans yfirgefið hann. Og hann hringir þarna í bróður sinn og unnustu og þau eru svona honum innan handar. Já, þú veist, þetta er rosalega margt sem kemur þetta fram eins og ég segi, við erum búin að hlusta á örugglega 2.5 klukkustund af upptökum. Þar sem við erum núna, þá hérna hefur þeim tekist að flytja manninn og hérna og eru þarna að reyna að hafa samband við banka til að komast yfir hans rafrænu skilríki. Við erum raun og verið ekki komin í gegnum nema kannski 2/3 af þessum upptökum, en hann svona, þar sem þarna kemur fram, hann svolítið svona, ég segir þetta bara beint út, segir einu símtalinu, ég er hérna í miðri frelsissviptingu. Annars staðar segir hann hafi margoft gert þetta og upphaflega talar hann að fara svona inn í þetta ekki menn ofbeldi og bara svona hafa þetta vel skipulagt, en svo fer hann að tala og hann greinlega verður þarna mikið uppnám á heimili brotaþola. Hann sleppur þarna frá þeim. Hann talar að þetta hafi verið bara mjög hrottalegt og einhvern veginn farið þessu böndunum. Og þetta eru símtöl við þaustuna bróður hans og tengdaföður aðalega sem hafa verið spiluð hingað til.
1: Og þarna eru 6 sakborninga, það eru 5 kallar og ein kona ákærð fyrir aðild að þessu sem að stóð í langan tíma.
0: Já, þetta er þarna yfir þessa helgi, eins og ég sagði það byrjar þetta nokkrum dögum, þessu upptöku nokkrum dögum fyrir það sem hann talar að byrja að hérna reyna að innheimta þessa skuld. En já, þetta er fjölskylda að hluta til, það er þessi unnustu hans og tengdafaðir, en síðan er þessi 2 menn til viðbótar sem að fara með honum vettvanginn, skilja hann svo eftir einan og eftir það kemur þessi bróðir Andra inn í myndina.
1: En þeir neytu
0: þess? Þetta verður sko umfangsmikið mál og mun taka held ég bara hátt í 2 vikur að fara yfir með hvað kom mikið fram þarna fyrir hádegi, að það er alveg nóg eftir.
1: Þakka þér fyrir, Eva Björk Benediktsdóttir. Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta og erindreki Bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum, ræðir í dag við forsætisráðherra Ísraels friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær áætlunina sem stjórnvöld í Ísrael hafa þegar hafnað.
2: Fundur Kushners og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hófst fyrir hádegi. Á fundinum eru einni fulltrúar friðaráðs Trumps sem hefur umsjón með friðaráðlun Bandaríkjaforseta fyrir Gaza, búlgarski stjórnmálamaðurinn Nikolai Mladenov og Tony Blair, fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands. Friðaráðið náði samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza að þeir skildu afvopnast í lok júlí. Það var hluti af 15 punkta friðarsamkomulagi sem friðaráðið setti saman. Afvopnunin væri þó háð því að Ísraelar myndu draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Netanyahu hafnaði friðarsamkomulaginu í síðustu viku og sagði Ísrael ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hefði afvopnast það fullu. Fulltrúar 8 múslima þjóða sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem þeir fordæmdu þá ákvörðun. Embættismaður sem ísraelski fjölmiðlinn The Times of Israel ræddi við gerði lítið úr ágreiningi við Bandaríkin framgang áætlunarinnar og sagði að frekar en að stefna að því að Ísrael samþykktu hana væri áherslan á fundinum í dag að halda áfram með það sem hægt væri. Kushner fundaði með Khalil al-Hayya, nýjum leiðtoga Hamas í gær í Egyptalandi. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildamanni að Kushner hafi krafist þess að Hamas staðfesti að samtökin ætlaði að leggja niður vopn og heiti því að reyna ekki að stjórna Gaza í framtíðinni. Í yfirlýsingu að fundi loknum kvöttu Hamas, samningamenn og friðaráðið til að þrýsta á Ísrael að samþykja áframhaldandi skref. Ólíklegt þykir að Netanyahu fallist á mál.

0: Málamiðlanir, þar sem stutt í þingkosningar í landinu. Flokkabandalag hans reynir að halda völdum, en innan þess eru ráðherra sem vilja taka harðari afstöðu gagnvart Gaza.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að gera sprengjuárásir á Óman standi stjórnvöld þar í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúsunds.
2: Forsetin lét þessi orð falla í viðtali á Fox News í morgun. Ef Óman þvælist fyrir, þá sprengjum við þá í tætlur. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundi verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfyllir þær kröfur. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði í morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað fælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið sem bendi til þess að siglingaleiðin í Persaflóa Hormúsund yrði nærri Íranströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrðu innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulaginu.
1: Mist Grönvold sagði frá. Landrisi sem hófst í ösku 2021 lokið og merkir að land sé tekið að síga. Hættu stig vegna eldsumbrota í ösku hefur verið lækkað niður á 0 stig.
3: Hópur vísindamanna frá Veðurstofu Íslands og Háskólanum í Gautaborg lauk mælingum við ösku á dögunum. Landris mælist ekki en merki land sig. Land tók að rísa í ösku árið 2021 og vel hefur verið fylst með síðan.
4: Þetta er í sjálfu sér bara svona fannir sér eðlilegur hlutur af því hvernig eldstöðar geta hagað sér. Svo óvissa sem þegar að hefst svona landris alltaf hversu lengi verður þetta landris, mun það enda með kvikuhlaupi, mun enda með kvikuhlaupi sem getur leitt til eldgoss eða mun þetta stöðvast og bara jafnvel dragast saman aftur og nú það sem sagt, líklegast að raungerast að þetta landris hefur bara stöðvast.
3: Segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Askja eldstöð í Dyngjufjöllum 30 km norðan Vatnajökuls. Hún gaus 8 sinnum á 20. öld síðast árið 1961. Það gos stóð í 5-6 vikur. Ingibjörg segir að þetta landris hefði geta enda með gosi því askja hefur gosið að meðaltali 2-3 sinnum á öld. Þegar að land tók að rísa 2021 var viðvörunarstig vegna eldsumbrota hækkað en hefur það nú verið lækkað.
4: Ljósi þessa var viðvörunarstig eldstöðurinnar, svo kallað valsstig, fært aftur úr einum og niður á stig 0 sem þýðir rauninni að það fer úr stigi sem að svona er aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og niður í bara 0 sem er engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
1: Sagði Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Hjón sem eru grunuð að hafa skili 5 ára son sinn eftir í bíl við Ófærufoss fyrir rúmri viku. Yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim og málið komið til breskra yfirvalda.
0: Hjónin eru grunuð að hafa brotið barnaverndarlög með því að skilja son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að Ófærufossi. Fjölskyldan yfirgaf landið áður en lögreglan hafði upp á þeim. Írisetta Heimisdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir málinu lokið af þeirra hálfu. Vitni voru tekin í skýrslutökum og málið hefur verið sent áfram til breskra stjórnvalda sem hafa kost á að taka það upp. Málið vakti töluverða athygli. Kona sem fann drengin grátandi á bílaplaninu sagði frá því á Facebook að foreldrar hans, breskhjón frá Lundunum, hefðu skilið drengin einan eftir í bíl og farið í göngu að Ófærufossi. Konan sagði að þegar hjónin komu til baka úr gönguferðinni hefðu þau sagst oft hafa gert slíkt án vandræða. Lögreglan á Suðurlandi reyndi að hafa upp á hjónunum og sagði slíta málið alvarlegum augum. Önnur lögregluembætti aðstóðu við leitina.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Fleiri en einn eru grunaðir umfangsmikla kannabisræktun í kjallarahúsi í Króksfjarðanesi. Einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Lögregla lagði hald á fjölmargar kannabisplöntur og umfangsmikinn ræktunabúnað.
5: Einn var handtekinn í byrjun síðustu viku vegna umfangsmikillar kannabisræktunar í kjallarahús í Króksfjarðanesi. Lögreglan á Vestfjörðum lagði þar hald á fjölmargar kannabisplöntur og mikið af búnaði til ræktunar. Maðurinn var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Fleiri en einn eru grunaðir í málinu, segir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn. Lögreglan fór strax á vettvang þegar grunur vaknaði ræktunina í byrjun síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. Maðurinn sem var handtekinn á brotaferil að baki. Lögreglan á Vestfjörðum naut aðstoðar lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu við aðgerðina.
1: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins.
6: Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi frá. Burnham hafi skipst á skilaboðum við hana áður en hann fór að gruna að þetta væri ekki Wiles. Þau töluðu ekki saman, skiptust aðeins á textaskilaboðum. Politico hefur þetta eftir fjórum embættismönnum sem allir gæta nafnleyndar til að ræða málefni varða þjóðaröryggi. Tveir embættismenn segja starfsmenn breska sendiráðsins í Washington höfuðborg Bandaríkjanna hafa verið svo áhyggjufulla yfir atvikinu að þeir hafi rætt það við fulltrúa í Hvítahúsinu sem vildi ekki tjá sig þegar fjölmiðillinn leitaði eftir því. Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar sagðist ekki tjá sig málefni varða þjóðaröryggi. Einn af þeim sem var upplýstur samskiptin sagði forsætisráðherrann hafa skipst á nokkrum skilaboðum eftir hann tók við embætti í júlí en hélt því fram að þau hefðu enga þýðingu. Ekki vitað hvað Burnham og eftir Hermann Reddu eða hvenar það var en Burnham tók við embætti 20. júlí. Fólk innan bresku ríkisstjórnarinnar hafði áhyggjur af því að tölvuþrjótar hefðu komist í síma Wiles. Það hefur gerst áður í maí í fyrra. Þá sagði Wiles að sími hennar hefði verið hakkaður þegar einhver eftirherma eða eftirhermur notuðu tengilega skrá í símanum til að senda skilaboð til annarra háttsettra bandarískra embættismanna. Alríkislögreglan FBI hóf rannsókn á því þegar þingmenn í öldungadeild Bandaríkjaþings, ríkisstjórar og aðrir stjórnendur í viðskiptalífinu fengu skilaboð og símtöl frá einhverjum sem sagði styrra starfsmannastjóri Trumps. Tölvuþrjótatinn komist inn í enga síma Wiles en ekki vinnusíman.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Lokað verður fyrir umferðum ringvegin gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörði kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá því klukkan 9 til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Vegagerðin biður vegfærendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru líka beðnir að sína aðgát við vinnusvæði því það eru þröng, menn og tæki verða mjög nálægt akstursbrautum. Aðdáendur dönsku sjónvarpsþáttaraðarinnar Matador geta hugsa sér gott til glóðarinnar því fjölmargir munir frá framleiðslu þáttan af Geysi vinsælu verða boðnir upp. Meðal þess sem boði verða upp eru búningar og aðrir leikmunir. Uppboðshaldarar búist við því að upprunaleg handrit verði eftirsóttust og 2 milljónir íslenskara króna gætu fengist fyrir þau. Þættirnir sem segja frá ástum og örlugum bæjarbúa í Korsbekka og fyrir hluta síðustu aldar voru fyrst sýndir 1978 og gengu í 4 ár. Síðan þá hafa þeir oft verið endursýndir og eru samopnir danskri þjóðarsál, náðu líka vinsældum langt út fyrir landsteinina og allt til Ástralíu. Þeir voru sýndir í sjónvarpinu 1998 til 89 og síðast endursýndir á rúf fyrir áratug. Endur uppbygging stríðsárasafnsins á Reyðarfirði er langt komin og Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður er fyrir austan.
7: Já, ég hérna við stríðsárasafnið á Reyðarfirði. Það hefur verið stafrækt safn hérna frá 1995 hersetu Breta og Bandaríkjamanna á Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni. En ein þeirra aðal bækistöð var einmitt hérna á Reyðarfirði. Það var mikið fóktjón 2022 þegar 2 braggar gjör eyðilögðust. En hérna eru að rísa nýjir braggar í þeirra stað. Hjá mér eru þær Þórhildur Tinna Siguradóttir, forstöðumaður Safnsins og menningastofu Fjarðabyggðar og Sara Hjördís Blöndal sem að hannar nýja sýningu. Þórhildur, þetta var tölvert tjón hann að 2022 en safnið hefur samt verið opið á sumrin síðan.
8: Jú, safnið hefur verið með sýningar síðan stofnunar 1995 en svona sýningin staði nánast óbreytt og þessna var svona einstakt tækifæri við tjónið að endurhugsa og endurhanna nýjar sýningar út frá þessum safnkosti sem við eigum. En já, þetta er búið að ganga mjög hratt fyrir sig, bara saman að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opin fund klukkan 5:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan og erum bara mjög spenntast gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem við unnum með Söru.
7: Einmitt, Sara, þú hannar nýju sýninguna, í hverju hefur svo vinna falist?
9: Upp á síkast hefur hún aðalega falist í því að fara yfir safnkostin og fara gegnum geimstunnar, segja hvað til og púsla þannig saman sýningu. En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur, fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá þetta allt byggja sem upp aftur og verður bara ótrúlega gaman að hitta fólk á morgun á fundinu.
7: Einmitt, og með það hverju við hefum frá Rauðafirði?
1: Þakkaði fyrir Ásta Hlín. Sjóða þarf neysluvatn á Borgarfirði eystra því E. coli gerlar fundust við reglubundna sýnatöku í síðustu viku. Austurfrétt greinir frá og íbúum er ráðlagt að sjóða neysluvatnið eins og áður staði. Samkvæmt tilkynningu frá hef veitum er óhætt að nota vatni til annars til dæmis að baða sig og frekari sýni verða tekin í vikunni. Evrópumóti í sundi lauk í gærkvöld, Engi Þór Ágústsson telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fáir Íslendinga til leiks á Olympíuleikum 2028.
10: Tíu manna íslensk sveit mætti til leiks og ekkert þeirra komast áfram í úrslita hluta. Besti árangur Íslendingsamótinu var 30. sæti. Engi Þór Ágústsson segir árangurinn ágætan ef litið er til hlutvars þeirra greina sem íslensku keppendunir bættu sig í.
11: Árangur Íslendingana var bara heilt yfir bara fínn. Nú ef maður skoðar þann árangu svona eftir mótið og þegar maður aðeins búin að fá að sofa á þessu þá persónulega bætingar þeirra eru 33% sem bara vel yfir meðaltali allra þjóða á mótinu sem bara mjög góð árangur. Sko eina margir stendur náttúrulega upp og sem fulltrú Íslands, hann næra bæta sig í öllum þessum greinum sem hann sindir í lauginu og gera það vel og svo er Jóna Elín er að bæta sig þannig í einni grein og svo er þetta bara flottur árangur, blanda lið, flott ung lið og með eldri og reyndari sundmönnum.
10: Ingi telur hins vegar að halda þurfi vel á spöðunum næstu 2 ár, annars verði íslenski hópurinn á Olympíuleikunum í Los Angeles 2028 fámennur. Ísland fær 2 kvótasetti, sama hvað, 1 konu og 1 karl.
11: Sko, framtíðin er björt fyrir sund heiminn hér á Íslandi ef við vel haldið á þessu og næstu ár koma náttúrulega til að maður skera hans úr þetta. Það er 2 ári Olympíuleika sem var náttúrulega haldin Los Angeles 2008. Þannig að svo staðan er í dag þá var maður svona smá skjált hana því að það er bara Snæfríður Sól sem er svona í top 20 og ætti að vera í 2 skrið. Aðrir sundmenn hjá okkur eru ekki... Sko besti einstaklingsárangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýta í lófana ef við ætlum okkur að vera meðal top 16 að minnst okkurst í Evrópu næstu 5 árum fram að leikum. Og við heldjum við sko eins og staðan í dag að maður horfum bara blákalt á þetta þá erum við bara að fara með 2 sundmenn inn á Olympíuleika og vonandi fleiri en bara, við horfum bara blákalt á þessu staðan í dag.
1: Sagði Ingi Þór Ágústsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðarhorfur, hann gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, 8-13 við suðausturströndina. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðausturlandi, annars bjart að mestu, hiti víða 13-18 stig svalara við austurströndina. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð hófst í Reykholtsmálinu hér að stómi Suðurlands í morgun. 6 eru ákærð meðal annars fyrir líkamsárás og frelsissviptingu í hittið fyrir að hljóðupptökur varpa ljósi á atburðarásina. Sérstakur erindreki bandarækjastjórnar í Miðausturlöndum og tengdasonu bandarækjaforseta er komin til Ísraels til að funda með forsætisráðherra landsins friðar áætlun og Gaza og ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Lítilsáttar landsig mælist í ösku, landrisi sem hófst 2021 er lokið og hættustig vegna eldsumbrota hefur verið lækkað. Breskir ferðamenn sem eru grunaður að skili 5 ára batsitt eftir í bíl og meðan fóru í gönguferð yfirgáfu landið áður en lögregla hafiði upp á þeim. Fleiri en einn er grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðarnesi. Einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Forsætis ráðherra Bretland skiptist á skilaboðum við mannesku sem þóttist vera starfsmannastjóri í Hvítahúsinu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
12: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarin, myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarin Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
13: Skálin er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
16: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vegstæði. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is
17: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
18: Áfram Ísland.
19: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
20: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
21: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
22: Felix tómatsósa. Með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
23: Já, okkur ekki.
22: Felix með öllu.
24: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
25: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
26: Popland. Fyrst og fremst
27: í tónlist.
26: Á Rástföð.
28: Komið sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur í Poplandinu. Í dag, þetta síðasta vikan mín hérna Rástföð í sumar aflýsingum og mikið verður gaman hjá okkur í þessari viku. Ég fæ nú bara hérna því líka gjöf, það er platavikunar sem er með greiningadeildinni og bókumil font sem heitir Hafðu ekki áhyggjur á því sem að kollegi minn Siggi Gunnars segir svona 80 sinnum á dag, bara þegar ég nálægt honum. Þannig að, já, ég veit ekki hvort að platan skýr eftir honum eða hvað. Nú, dóttir mín sem að margir eru miklir aðdáendur hér í útvarpinu, hún ætlar að koma að vera með mér hérna í lok þáttar. Hún er að vera 7 ára og elskar að tala í útvarpið en leiðir samt líka með móður sinni í vinnunni. Ég veit að þið tengi við þetta, þið sem eigið skólabörn, við erum saman í þessu í program mennskunni hérna yfir sumartíman. Nú svo ég hérna með, ég fekk ákveðið á heilan helgina sem áramóta dansleikur stuðmanna 1985 og hef búin að vera að horfa á það svolítið auðvitað vegna þess að ég vinn hérna Ríkisútvarpinu og hef aðgangað alls konar efni og mér langar að spila fyrir ykkur eitt lag þar coverlag úr óvæntri átt. Þannig að byrja hér á lagi sem kemur fram í þessum, á þessum dansleik. Og þetta er Mikki sem að fjallar hinn bandaríska eskumann, Mikael Rockefeller, sem að stundaði rannsóknir fornleifa við Amazon og þar borða menn bestu list búka sinna fjanda. Þetta er svo gott lag og það er svo mikið sumar í þessu.
26: Popland.
27: Þetta er Popland

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Þetta lag vinsælasta lag Rásar 2 þessa dagana samkvæmt vinsælasta listanum okkar búið vera tvær vikur inn í spilun og þarna alveg neglir sig í toppsætið en það svona, það eitthvað við þetta lag sem að oft svona heyrir maður eitthvað oh, nú heyrir ég þetta lag og nú langar mig að heyra þetta lag þannig passa lög saman Þetta The Weeknd og lagið Blinding Lights

Una Torfadóttir yfir strikið heitir þetta lag. En hér næst nýtt lag í spilun hér frá Ellu Langley sem ég veit á mikið af aðdáendum hér á Íslandi. Þetta lag heitir Be Her.

0: Veronica Maggio, Montagsborn. Þetta gott mánudagslag, sænst og yndislegt. En það komið að lagi af plötu vikunar sem að heitir Hafðu ekki áhyggjur af því og með greiningadeildinni og bókumíl font og við skulum bara fá mestaradeildina til þess að kynna þetta fyrir okkur. Ég veit þetta greiningadeildin, bara mestaradeildin æðiskilja þetta.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókumíl font og greiningadeildin sem heitir Hafðu ekki áhyggjur af því plata vikunar á Rástu. Þú stendur alltaf með mér, þetta duettinn með Emilíönu. Við höfum átt skemmtilegt samstarf í gegnum tíðina við Emilíana en aldrei sungi saman áður. Þetta fallegt lag eftir Braga Valdimar og merkilega lítil kaldhæðni í þessu. Plata.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hér bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
5: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, hvað í Evrópu.
6: Það er svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
7: Já.
6: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
8: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

hvort syngið þið kvenröddina eða þarna bæk, bæk, bæk sem ég kalla alltaf froskin, ég fer alltaf beint í froskin það skemmtilegast að dansa og syngja við hann sko en hér næst það Somber og My Body Isn't Ready heitir þetta lag

Heartbeat með Áskeiri Trausta. Svo fallegt. Næst það hún Ariana Grande sem að heimurinn hefur ágjur af. Hún að draga sér hlé, láta sér aðeins batna áður hún stígur aftur fram í sviðsljósið ef hún gerir það. Þetta er lagið Hate That I Made You Love Me.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum grænlands í jörðu.
5: Já.
4: Sko það olíðinni og það góð málbandi.
6: Þeir eru 24 sölur þá á dag. Það meðaltalega þá við taka helgadagana og frídagan alla inn í þetta sko.
7: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í lauginni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
5: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
7: sagt
5: þetta.
3: Síðdegis

0: Þetta er Klara Einarsdóttir, lagið Evan Myndi, sumarsmellur hér á Rás 2. Og hér er annars og leiðis, þetta er Young, Gamli og Svarti og Pungur á klúbnum.
1: Stundum ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

Numeri nýri bæ, allir bara, ég bara eitthva Tviltur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Byggjum svo langar eitthvað, gerir þið í gang bara eitthvað Hvað í gangi, ég bara eitthvað

Girls með Jamiroquai. En hér næst það Martin Garrix ásamt YouTube. Þetta nýtt sér í spilun á Rás 2 og þetta lag heitir Fireflies. Mér finnst ofsalega leiðilegt að það sé ekki Fireflies á Íslandi. Þetta svo skemmtilega dýr.

From the Start, Laufey. En hér næst ætla ég að spila fyrir ykkur nýtt íslenskt lag með honum Hauki Ægi Hauksinni. Þetta lag heitir Með allt á hreinu. Og bara, býðið bara, þetta lag fer í margar áttir skal ég segja ykkur.

Þetta er Rauði Lótus og lagið Moody, en hér næst, já, styrsta lagið, en ekki, sem er í spilun hennar ást tvö. Þetta er Baby Doll með Dominic Fike.

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðarval. Vandaðu valið.
2: Sumar sól og góð bók. Forlagið. Hamborgarabúllan. Þeir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegis tilboð. Næg bílastæði. Ráðagerði.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Margra klukkustunda langar upptökur voru spilaðar við aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða sem hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Sex sakborningar eru ákærðir fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Sími eins þeirra, Andra Más Mortensen Birgissonar, tók upp öll samtöl og hljóð leið og reynt var að hringja úr símanum, hvort sem símtölunum var svaraði eða ekki. Stór hluti atburðarásarinnar í Reykholtsmálinu heyrist á upptökum úr síma Andra sem spilaðar voru í héraðsdómi í dag. Í einni upptökunni heyrist hann segjast vera alvarlega að hugsa að frelsissvipta einhvern og ræna. Í annari segir hann við mann sem ekki viðriðin málið að hann sé í miðri frelsissviptingu. Allir sakborningar neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Hútar í Jemen segja að þeir hafi ráðist á sáti arabískt herskip og fjóra varðbáta á Rauðahafi í dag. Talsmaður Húta segir þá hafa hæft flegin með flugskeytum og þau ýmist sokkið eða eyðilagst eftir að eldur kviknaði borð. Stjórnvöld í Sáti Arabíu hafa ekki tjáð sig árásina og AFP fréttaveitan segir erlenda fjölmiðla ekki hafa getað staðfest staðhæfingar Húta. Hútar tilkynntum bann á Sáti Arabískar hafnir 22. júli. Síðan þá hafa þeir ráðist á Sáti Arabísk flutningaskip og á olíu innviði þeirra. Framkvæmdir við endurbyggingu stríðsárasafnsins á Reyðarfirði eru í fullum gangi eftir mikið fóktjón 2022 þegar tveir braggar gjöra eðilöðust. Þar rísa nú nýjir braggar í þeirra stað og stemt að opnun nýs safns næsta vor. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, forstöðumaður safnsins og menningarstofu Fjarðabyggðar, segir sýningu safnsins hafa staðið nánast óbreytta frá opnun 1995. Því hafi gefist tækifæri til að endurhugsa og hanna nýjar sýningar.
4: Þetta er búið að ganga mjög hratt fyrir sig, bara samin að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opin fund klukkan 5:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan og erum bara mjög spenntast gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem við unnið með Söru.
3: Sara Hjördís Blöndal, leikmynda og búningahönnuður sem hannar nýja sýningu, segir undirbúningsvinnu hafa að undanförnu falist í því að rannsaka safnkostinn.
5: En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur, fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá að allt byggja sem upp aftur.
3: Sagði Sara Hjördís Blöndal. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.
6: Fyrst og fremst
7: í tónlist
6: á Rástföð.
8: Og Poplandið heldur svo áfram, ég hitti Margrét Erla Mokkur með ykkur hérna í Poplandinu í dag til klukkan 4. Það eru Bókamíl Font og Greiningardeildin sem eiga plötu vikunar sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því og þið þurfum bara alls ekki heldur að hafa áhyggjur af því. Ég ætla að spila hérna gamalt og gott úr safni Ríkis sjónvarsins og útvarpsins hér rétt á eftir sem ég afskaplega spennt að leið ykkur að heyra. En við ætlum að byrja hér á Dr. Gunna og allir í góðum gír.

0: Þetta var nú alltaf gott. Nætur Sigríður Beinteinsdóttir og ja, meistaradeild íslenskra tónlistar þarna með henni.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Pergo hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Fyrst og fremst
6: í tónlist. Þetta

Sushi and Coca-Cola, St. Paul and the Broken Bones. Hér næst það nýtt íslensk, þetta UB, Unubina og Daniel Dagur og lagið Barsfaðir. Ekki láta málfræðina tröfla ykkur, því lagið þið fyndið og skemmtilegt.

Þetta eru Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkalli. Og ég bara stað gengið gamla, spóla til baka heitir þetta lag búið vera gríðalega vinsalt hér á Rástöðu sumar. Hér kemur annað sumarlag, þetta er Shakira og Burna Boy, Dæ Dæ.

0: I don't understand eitir þetta lag með M.T. Jones. Það Mountain Jones eða M.T. Jones? Ég bara veit það ekki. Fá mælu syngar svo heldur poplandið áfram.
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

Þetta er Trash með Sweet. Já, núna helgina, ég og dóttur sem kemur hérna eftir, við erum með allt á hreinu, alveg á heilanum, við erum mjög hrifin af stuðmunum og Stelli Orlofi og alls konar svona gömlu og þar sem að ég hérna að vinna hér í menningarsamluninni í Ríkisútvarpinu, þá hefur maður aðgangað alls konar sem maður getur sýnt fólki, svona, í svona, bara heima. Og þá mundi ég eftir að það var til að vaffaðsbólu þegar ég var lítil upptaka af áramóta dansleik stuðmanna ár 1985 því að ég var nú bara eins og hálfs árs þegar þetta var þannig ég man nú ekki eftir svona sjálf en þetta horfði maður á alveg í spað alveg og ég bara var að muna alls konar hluti þegar maður var búin að gleyma svo rifjast þetta upp allt saman og það þarna alveg stórkostlegt þar sem að Bubbi Mortens tekur til eru fræ Og svo beint eftir það, þá tekur Hauku Mortens stóri strákar forraflost. Þannig að langar að byrja hérna á bara lokunum og til eru fræ, þar sem Haukur stígur upp á svið með Bubba litla frænda, tekur síðustu hendinguna í til eru fræ og svo beint farið í stóri strákar forraflost.

Þetta er svo gott. Haugur Mortens tekur þarna stóri stráka fála raflost á áramótadansleik sjónvarsins á 1985. Þetta er frábært. Þetta væri nú gaman að gera. Setta þingmenn og áhrifavalda saman í sal og fólk sem var áberandi á árinu og fagna. En hér næst það Peggy Gúa Eira Star og lag sem heitir Woman.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Jarðarförin hennar, hún fór í dag, fram í dag og kistan komin til Swansea og það hérna alveg fullt af greinum og myndum og bbc.com eða vil ég skoða þar sem aðdáendur eru að fylgja henni til grafar og maður klökkna nú bara, þetta nú bara yndislegt. Það búið að spila Total Eclipse svo oft og hún ánallar fullt af öðru góðu. Þannig ég ætla að spila hér Holding Out for a Hero.

Þetta er Warmland, lagið Violet Dreams, nýtt íslenskt hér á Rás 2. Það fyrir að líða fréttum núna klukkan 3. Ég nú alveg í sjokki það, hérna, að þessir foreldrar sem skildu 5 ára barnið sitt eftir í bíl með þau fór í fjallgöngu og ekkert stutta fjallgöngu og bara, þú veist, maður skilur alltaf barnið eftir ef maður þarf að hoppa inn í apotek í bílnum. Þau eru víst farin til Englands. En það allavega búið að komast að því hverjir þetta og þetta komið inn á borð hjá barnaverndar yfirvöldum þar. Þetta svakalegt, það mikið í fréttum, ekki alltaf jákvætt, en hér næst það Motion Boys, frá maður fréttum og lagið Five to Love.

0: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið. Hvernig væri
1: Egil Appelsín. Þetta eina sanna þú.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
3: Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Verðhrunið hafið hjá Hrafnhildi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð.
4: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Lev Schlossberg var í dag dæmdur í rúmlega 11 ára fangelsi fyrir að gaggrína stríð Rússa gegn Úkraínu. Schlossberg næstráðandi Jablóko flokksins, eina flokksins sem hefur talað gegn stríðinu. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í síðustu viku að flokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Schlossberg var fundin segur að hafa opinberlega ófrægt beitingu herafla rússneska sambandsríkisins. Þegar hann var spurður af því af dómara hvort hann gerði sér grein fyrir niðurstöðu dómsins, sagði Schlossberg að hann kendi í brjósti dómaran. Fjórum sérlega verðmætum listaverkum eftir Antonello da Messina frá 14. öld var rænt úr listasafninu í Messina á Sikiley á laugardag. Mikil hátíðahöld voru í borginni á Maríumessu hinni fyrri.
5: Verkin eftir listamanninn og heimamanninn Antonello da Messina og eru frá 14. öld og talin með all hans merkustu verka.
6: Messina senza Antonello è una città veramente senza identità perché Antonello da Messina è il più grande ambasciatore della nostra città nel mondo riconosciuto come il più grande pittore del rinascimento europeo
5: Vincenzo Caruso, fulltrúi menningaráði Messinaborgar segir listamanninn vera stolt Messinaborgar og án verka hans sé sjálfsmynd borgarinnar brotin Hann segir listamanninn mikilvægan fulltrúa borgarinnar og hann sé þekktur sem einn helsti listamaður endurreisnartímans Þrjú verkana eru hluti af sex veggspjöldum sem saman mynduðu altaristöflu í San Gregori klaustrinu. Fjórða verki sem þjófarnir rændu var stakt verk með málverk á báðum hliðum. The Guardian segir að ránið hefði geta verið enn starra en af einhverju undarlegri ástæðu skildu þjófarnir eftir tvö veggspjöld úr altaristöflunni fyrir utan safnið. Verðmæti listaverkana hefur ekki verið gefið upp en nýverið kefti ítalska ríkið verkið Ecce Homo eftir da Messina og uppboði í New York fyrir tæpar 13 miljónir evra eða 1,8 miljard íslenskara króna. Borgarstjóri Messina, Federico Basil, segir þjófnaðinn ámælisverðan en einnig sorglegan því hann átti sér stað þegar mikil hátíðarhöld stóði yfir í borginni vegna Ferragosta eða á Maríumessu hinni fyrri.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Í kvöld og annað kvöld stemt að því að sinna malbyggsviðgerðum á Suðurlandsvegi frá landvegamótum að Selfossi. Einhverjar tafir geta orðið á umferð meðan á framkvæmdu stendur. Áætlað að þær standi frá 7. kvöldi til 4. morgni hvorn dag. Þá verður ringvegurinnum Borgarfjarðarbrú lokaður vegna vinnu frá 9. kvöldi til 7. morgni sömu daga. Hjáleið verður Borgarfjarðarbraut. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
1: Land. Fyrst og fremst
7: í tónlist
1: á Rás 2
8: Komið sæl aftur Popland heldur hér áfram og ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur í Poplandinu til klukkan 4 en ég er ekki ein ég með aðstoðar gesta stjórnanda með mér og þú heitir
9: Ragnheiður
8: Sæl og blessuð hlustendur eru búin að bíða mikið eftir því að fá þig, ég oft bara einhver staðar úti og fólk segir margt mikið eftir skemmtilega útvarpinu en það nú aldrei eins gaman og þegar nú Ragnheiður með þér
9: Já
8: Þannig að þú ætlar að koma með einhver lög hérna á eftir
7: Til
8: að velja, en ekki strax, þú ert svolítið tóm í haustum núna.
7: Já, svolítið.
8: En það kemur að þessu. En eigum við að byrja kannski bara á Jóa, Pía og Króla?
7: Já.
8: Og Bía og Bía?
7: Já, það flott.
8: Það flott. Þeir komum mitt fram á tónaflóði, Rásar 2.
0: Popland. Þetta Popland á Rás 2.
1: Á Rás 2. Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Framkoma Jói P. og Króli ásamt gestum.

0: háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20 til 50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

The Fate of Ophelia. Þú bjargaðir hjarta mínum frá örlögum Ophelia sem betur fer endar það þannig. Þetta eru Luigi og Maron Birnir hér næst, nýtt lag sem heitir Berdreymi.

Lily Allen, latecomers, ég svona fór að dýfa mér svolítið honum í Lily Allen eftir að nýjasta platan að koma út til alveg afskaplega mikið að góðu poppi úr þessum katalóg. Talandi gott popp, hér eru Kaktus Einarsson og John Grant saman og lagið Follow.

0: Casey Musgraves, I Believe in Ghosts. En þá hér komið að lagi frá litla þáttastjórnandanum.
1: Já.
0: Og það villum við fá smá K-pop núna næst?
1: Svona, já.
0: Já, og hvað heitir þetta lag?
1: BTS og það Dynamite.
0: Nákvæmlega. Dynamite með BTS.
1: Já.
0: Heldur að hlustandi séu til í þetta góða lag?
1: Já, það æðislegt lag. Svona...

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Leggsteinar og fylgilhutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Slitsterkasta gólefni sem völ er á. Veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. epoxigolf.is
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Fyrst og fremst.
12: Rástvö.
11: Þetta er Rástvö.
13: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Þetta er Cake og lagið Never There, en það komið að lagi af plötu vikunar. Við skulum fá greiningadeildina og bókum við fónd til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókum við fónd og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því, plata vikunar á Rástu. Þá komum við að lagi sem heitir
2: Plata vikunar. Af hverju
1: getið sér anskotans kallar aldrei verið til friðs. Og þetta raunni bara frasi sem amma mín átti það til að missa út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttirnar. Þegar hún held í fram að flest vandamál okkar í dag væru tilkomin

That's the way it is með Celine Dion. Þetta er nú meira hliða saman hliðar banger lagið. Hérna er það Rihanna Diamonds.

Breeze Blocks, það komið að lokum poplandsins í dag á þessum guðdómlega mánuði. Síðdegisútvarpið hérna á eftir ef við þekkjum þau réttir og þau með alveg afskaplega mikið skemmtilegt á prjónunum. Nú svo langum við bara að minna ykkur á það að sjálfsögðu verður rás 2 með tónaflóð á menningarnótt næsta laugardag og það hægt að skoða upplýsingarnar það inn á samfélagsmiðlum Facebook síðu og Instagrami. Sýnist mér öllu, nei það ekki komið inn, ég er að sjálfsögðu að plata ykkur. Þetta hlýtur nú að dettin, en það Jóupjó, Król og vinir, Daði Freyr, Pálluskar, Benni Hemhem, alls konar þetta verður algjör veisla. En hér eru það Cornershop og Brimful of Asha. Takk fyrir mig í dag, verið sætt.

0: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
1: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti. Skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Það opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, nánar á endurmentun.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opiðsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýsta ákvörðun, verið öll velkominn. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag augnlæknastöð. Verðhrunnið hafið hjá Hrafnildi. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, Brúnás innréttingar. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Harðparkettdagar, harðviðaval. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar eins sakborningsins í Reykholtsmálinu varpa ljósi á atburðarás málsins en við upphaf aðalmeðferðar málsins í Héraðsdómi í Suðurlands í dag voru spilar hátt í 3 klukkustundir af hljóðupptökum úr síma hans. Andri Már er 1-6 menninga sem gefið að sök af að haldið manni föngnum í Reykholti í Bláskóabyggð vorið 2024 og beitan harkalegu ofbeldi til að þess að hafa af honum fé. Meðal annara sakborninga er unnusta Andra, tengdafaðir og bróðir. Sími Andra var stiltu þannig að öll símtöl voru tekin upp og geymd á símanum en eftir því sem fréttastofa kemst næst er það fordæmalaust að svona gögn séu til við meðferð sakamála en hægt að fara í gegnum nær alla atburðarásina með því að hlusta á upptökurnar sem saksóknari spilaði í dag. Samskiptin ná yfir viku frá því nokkrum dögum áður en frelsissviptingin átti sér stað þar sem Andri samþykkir að rukka fyrir tengdaföður sinn leigu sem brotaþoli var sagður skulda. Andri kom fyrir dómin í dag en neitaði að gefa skýrslu en aðalmeðferð heldur áfram næstu daga en nánar má lesa málið á vefnum okkar rúf.is. 350 hjálparstarfsmenn voru drepnir í fyrra, flestir á Gaza og í Súdan. Rúmlega 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir á síðustu 3 árum en Sameinuðu þjóðirnar segja það óásættanlegt.
13: 82 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir þar sem af þessu ári og 97 særst. 39 hefur verið rænt. Flestir eða 186 voru drepnir á Gaza. Það hættulegasti staðurinn fyrir hjálparstarfsmenn þriðja árið í röð. Þetta kemur fram í samantekt mannúðarskrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem gerð var í tilefni af alþjóðlegum degi hjálparstarfsmanna. Samkvæmt samantektinni voru þó ekki eins margir drepnir fyrra á 2024. Það voru 377 hjálparstarfsmenn drepnir. Tom Fletcher, yfirmaður mannúðamála hjá Sameinuðu þjónum, segir yfir 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepna á síðustu þremur árum og það sé algjörlega óásættanlegt. En að segja það þýði ekki að næsta hjálparstarfsmanni verði bjargað. Hann hvatti ríki til að virða alþjóðalög og nota öll tól sem þau hafi til að venda almenna borgara og hjálparstarfsmenn. Það verði að hafa alvöru afleiðingar að brjóta reglurnar. Mannúðarskrifstofan lýfst yfir sérstökum áhyggjum af útbreiðslu vopnaðra dróna. Með þessari þróun sé banvænn kraftur settur í fleiri hendur og sprengibúnaður sendur í æ fleiri bæi og borgir. Sem dæmi hafi drónar valdi 80% dauðsfalla á almennum borgurum fyrstu fjóra mánuði þessa árs.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Hagsmunasamtök kvikmyndaveruna í Hollywood hafa náð samkomulagi við kínverska fyrirtækið ByteDance leiðir til að verja höfundaréttarvarið efni.
14: Hagsmunasamtök kvikmyndaveruna eða Motion Picture Association upp á ensku kröfðust þess fyrir á áruna ByteDance hætti að brjóta á höfundarétti. ByteDance kínverskt tæknifyrirtæki sem stendur meðal annars að baki TikTok og spunagrindinni SeaDance. Þegar SeaDance 2.0 var gefin út í febrúar, fór að byrtast mikill fjöldi myndskeiða sem unnin eru með forritinu og byggja á höfundaréttarvörðu efni, eins og hringadrottin sögu Peters Jacksons. Stéttarfélag leikara í Bandaríkjunum fordæmdi einnig höfundaréttarbrotin. Hagsmunasamtök kvikmyndaveruna og ByteDance greindu frá því í dag að þau eru búin að þróa ramma til að vernda hugverkaréttindi kvikmynda og sjómarps iðnaðarins í spunagreindavörum ByteDance, SeaDance og SeaDream. Spunagrendirnar eru meðal annars aðgengilegar í gegnum TikTok símaforritið. Nýju útgáfur þeirra taka þegar mið af þeim vörnum sem ByteDance hefur þróað í samstarfi við hagsmunasamtök kvikmyndaveruna, sem segja samkomulagi mikilvægt skref í að tryggja höfundarétt á tímum spunagrendar.
12: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta og erindreki Bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum, ræddu að láta Bandarískan hershöfðingja hafa eftirlit með afvopnun Hamas-samtakana. Fyrir myndi Ísraelskt herlið ekki draga sig frá Gaza. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir ísraelskum embættismanni. Kushner fundaði með Netanyahu í dag í Jerusalem eftir að hafa rætt við leiðtoga Hamas í gær friðaráætlun á Gaza. Samtökin samþykktu að afvopnast í lok júli. Ísrael hafnaði friðaráætlun Donald Trump í síðustu viku. Embættismaðurinn sagði við AFP að Kushner og Netanyahu væru sammála að endurbygging myndi ekki eiga sér stað á Gaza fyrir en Hamas myndi leggja niður vopn. Fyrsta skrefið í áttunum því var að krefjast þess að Hamas afhendi vopn sín undir eftirliti bandarísks hershöfðingja. En frétti vera næst að þeir útvarpið klugan 5, fréttilestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Komið sæl og blessu, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María sem að heilsa í síðdegis útvarpinu í dag á þessum ágæta mánudegi 17. ágúst.
18: Já, og það þéttur þáttur framundan, við ætlum að ræða það að það eru tæpar þrjár viku liðnar frá því að fjölda minka var sleppt lausum í Mosfellsdal. Allt kappar lagt á að fanga dýri með skjótu mætti og var sérþjálfuðum minkahundum meðal annars beitt í þeirra aðgerð. En hver staða málsins í dag? Hún Hrönn Ólína Jörinsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, kemur til okkar og við ætlum að ræða það aðeins.
17: Einmitt, og við spyrjum af hverju eða ekki við, af hverju mæta sum börn ekki í afmæli bekkjafélaga sinna. Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, hún skrifaði áhugaverða grein á Vísi fyrir helgi. Þar vekur hún athygli á því að kostnaði við afmælisgjafir getur orðið hindrun fyrir þátttöku barna og þannig verið dulbúin birtingamynd fátæktar. Og við ætlum að heyra í Kolbrúnu í þættinum í dag.
18: Í gær kvaddi Kristján Kristjánsson Sprengisand sem var á dagskrá bylgjunar á sunnudagsmorgnum eftir tæplega áratug við stjórnmölin. Hann hefur stýrt hundruðum þátta og rætt við þúsundi gesta á þessum tíma. Kristján kemur til okkar í dag og fyrir yfir farin veg og við ætlum auðvitað að fá hann til að reyna að segja okkur hvað tekur við.
17: Já, við reynum það nú
18: Já, alveg. Já, sjáum hvað gerist.
17: Næri 50 ungmenni munu á næstu dögum safnast sama við Langá til að kynnast lagsveiði. veiðimenningu og lífinu við Árbakkan og að verkefninu stendur stanga við félag Reykjavíkur. Og hún ætlar að kíkja til okkar formaður félagsins Ragnheiður Thorstensson og segja okkur aðeins af þessu skemmtilega verkefni.
18: Í lok þáttar kemur svo til okkar nýkrýndur Íslandsmeistari í golfi karla, Dagbjartur Sigbrandsson. Við ætlum að ræða aðeins við hann golfið á Íslandi og svona hvernig honum hefur gengið.
15: Síðdegis útvarpið á Rástvö.
18: En við byrjum á þessu. Hljóð upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar varpa ljósi á atburðarásuna þegar palestínskur maður var sviftur, frelsissviftur og pyntar í Reykholti í apríl árið 2004. Andri er einn af sex Íslendingum sem hafa verið ákærðir fyrir að hafa beitt manninn grófu markþættu ofbeldi, fjárkúðan og frelsissvift. Eva Björk Benediktsdóttir var í dómsal og fylgdist með fyrsta degi aðalmeðferðar í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Takk fyrir að koma.
19: Bara. Gaman að koma.
18: Þetta er svolítið, þetta er athyglisverð dómshöld.
19: Já, það morðaði þannig að þetta sé bara fordæmlaust. Ég held að svona allavega þeir sem ég hef talað við bara hafa ekki heyrt eða séð svona gögn eða svona nákvæm gögn sem einhvern veginn farið bara yfir atburðarásina bara í, þannig er á viku tímabili öll símtöl þess mann sem var hvað mest inn í málinu þessa sakbornings við sko unnustu sína, tengdaföðu sinn tvo aðra menn og svo líka aðra sem eru ekki ákærðir í málinu, það sem að svona, sumt er kannski ekki beint eitthvað sem kemur þessu við en heldur setur hlutina í samhengi af hverju eitthvað ákveðnir hlutir eru gerðir og þetta er ótrúlegt sko að allt í allt eru upptökunar sko þrír tímar, þrjár klukkustundir sumt eru bara nokkra sekundur inn í löngum samtölum, annað eru jafnvel ekki einu sem samtöl, annað er bara hringt og þá fer upptakan af stað, þó engin svari sko. Og við heyrum þarna í honum sko hóta brotaþola öskra og hann í raun og veru bara játa sök, hann talar hluti eins og já, ég hérna bara í miðri frelsissviftingu. Þetta þú veist, ein setning sem við heyrum hann í þessum upptökum sko.
17: Já, og bara
19: ég hef marg oft frelsissvift, það var svona ótrúlegt að heyra þetta bara, já, já. Svona einhvern veginn.
17: En svo maður skilja þetta sko með síman að upptaka byrjar sko ef að ég hringi þig og þá verður upptaka.
19: Já, í raun og veru bara öll símtöl í og úr símanum hans, þau kalla fram upptöku, en líka þegar hann hringir þó að engin svari, skiljið, þó að hann sé að tala um einhvern annan og bara bíða eftir svari, þá er síman hans farin að taka upp umhverfis hljóð og hans orð, þannig að oft heyrir maður eitthvað sem er ekki eins og ný símtali, heldur eitthvað annað í gangi á bakvið, eins og eitt skipti sem hann virðist vera að hlaupa eftir brotaþola, ógnónum öskra á hann og virðist samt ekki verið símtali, sko, heldur er bara móður og öskra eitthvað svona.
18: Og þetta eru upptökur sem spanna tímabil sko áður en að maðurinn er frelsissviftur, á meðan frelsissviftingu stendur og hvað eitthvað eftir eða?
19: Já, þetta er þess að þriðjudagurinn, þetta er þarna í lok apríl 2024, þetta byrjar á þriðjudegi þar sem hann er svona að ræða við þennan tengdaföðu sinn að hann vilji nú hjálpa honum að innheimta, ég veit hvort að hann hafi verið beðinn eða hann vil alltaf hjálpa honum að innheimta einhverja leigu sem ekki hafi verið greitt. Og það byrjar allt svona hálfsaklislega, þá er talað að hann fari að hann bara heimsækja hann og láta hann bara vita að hann verið að borga þessa skuld og þetta sé einhverja tæpar 500 krónur. Og svo er það víst ekki klárað, eða allavega virðist ekki vera klárað sko þarna rétt fyrir helgina. En það sem er mjög áhugavert í þessu, að því að svo fer hann aftur í þessa innheimtu með tvo vini með sér, er að hann segir í millitíðinni með mann sem að tengist málinu ekki, er allavega ekki ákærður í því, þá segir hann sko að hann sé komin í skuld hjá tryggingafélagi. Og til þess að kona hans verði ekki gjaldþrota, þá þurfum við hann sko eila bara að frelsissvipta einhvern og ræna hann. Og það einhvern veginn á ekkert að tengjast þessu málin, hann segir þetta svona einhverju framhjólhlaupi, þannig að daginn á þannig hann fer í þetta sko. Þannig að þetta er svona rosalegt að heyra þetta allt og öll þessi samtöl og hérna, já, þannig að þetta varpar einhvern ótrúlega ljósi bara þarna viku tímabil. Frá þriðjudegi til þriðjudags þanga til að brotaþoli raun komin úr landi og þau halda þau séu sko einhvern veginn sloppin þannig með þetta og það svona já, maður svona það sem var eiginlega verst við þetta í þessum samtölum eins og við aðra sakborninga í þessum málið maður áttar sig ekki alveg á því sko hvað er verið að segja við hann, maður heyri alltaf mjög mikið í andra en hverju svaraði ekki endilega og oft voru skruðningar og svona einhver svona truflanir en þetta var svolítið mikið bara hann að tala og maður heyrir ekki alltaf sko.
17: Nei, og er þetta ekki bara alveg sérstakt einhvern veginn að setja hann á hlusta og svona mikið efni?
19: Já, ég get bara svona til að setja í samhengi sagt að ég skrifaði 5 blaðsjur alveg bara þétt skrifaðar bara upp úr þessum upptökum og maður reyna að taka alltaf helsta en þetta var auðvitað allt eitthvað sem saksóknir er að nota til sönnunar í þessu máli þannig að þetta skipti allt máli.
17: Já.
19: Og ég bara veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi verið svona gögn í sakamáli á Íslandi sko.
18: Já, Og svona bara til upprifunar, það sem við vitum af ákjöru málsins er að þessi maður sem er palestinskurinn er með maltnist ríkisfang, hann er frelsisviftur í Reykholti og beittur ofbeldi og svo fylgja þau honum að þér virðist út á flugvöll og hann er sendur eitthvað erlendis til fjölskyldur sinnar.
19: Já.
18: Það sem hann fyrst leitar fær hjálp að kemst þetta læknisendur. Er það?
19: Já, það eru þarna tveir menn sem að fara það með andra eru sæður hafa farið með andra þá upphaflega til að innhemta þessa skuld einhver sem hann kallaði reynslubolta góður í því að láta svona hluti gerast nema þeir fara þarna í það nótt skilja hann andra eftir þarna með hann sem og þá verður svona hálgert uppnám og þá leitar hann til bróður síns og hringir í unnustu sína sem var nú kannski alveg meðvitt samt hvað var í gangi og þau einhvern veginn taka við þessu og það já, þannig á mánudeginum þar sem að hann eftir að hafa komist yfir afræn skilríki fyrir mannin og komist inn á reikningar hans þá hérna sendir hann, ég held að það sé hann sem að fylgir honum þarna upp á flugvöll og sendir hann úr landi þar sem hann náttúrulega mjög alvarlega slasaður, hann kemst samt illanleik heim til fyrirvændi eiginkonu sinnar á Möltu gegnum bæði flugin þar sem hann bara hnígur niður og missir með tund og fluttur á spítala og þá fer svona þessa þá fara hlutinir að koma í ljós sko.
17: Já, hvað gerist næst í málinu?
19: Heyrðu, það verður bara skýrslur, ég getum sagt okkur það í dag, þá kom hann Andri fyrir dóm og hann neitaði að gefa skýrslu og vildi ekki bara tjá sig eitt né neitt. Á morgun heldur þetta bara áfram, við erum búin að heyra nánast allar upptökurnar, þannig að það er þá bara vitni og skýrslur og allt þetta helsta, sko, en þetta er talið taka bara hátt í tvær vikur, þetta er mjög umfangsmikið, sko. Já.
18: Hefur brotaþoli verið viðstættur, er hann á landinu, var það?
19: Ég veit ekki til þess, hann er alltaf ekki, hérna núna getur verið hann sé að gefa sína bara vittu spurðið einhver staðar erlendisfrá, sko, ég bara kjálum að það hennu.
18: Akkurat, Eva Björk Benediktsdóttir, þakkar kjálega fyrir komuna.
19: Takk fyrir mig.
20: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
21: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
22: Já!
23: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
24: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villi sveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
25: Borgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
26: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlíða akkurinni.
27: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
28: Morgunútvarpi á Rás 2. Hér bandalagsríki að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
29: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar með utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi og þetta í Evrópu.
30: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
31: Já.
30: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
32: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þarna heyrðu við í hljómsveitinni Hjálmum og lag sem að heitir Til þín.
1: Já, en við ætlum núna að ræða stóra minkamáli en nú eru tæpar þrjár vikur liðnar frá því að fjölda minka var sleppt lausum í Mosfellsdal og ég veit ekki hvort að þú manst vel eftir þessum degi Hrafnhildur en þetta var mikið fár.
0: Jú, þetta var svakalegt, jú, ég man vel eftir þessum að bara hugsa hvað gerist nú?
1: Já, einmitt. Og hver staða málsins? En Hrönn Ólína Jörnsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, hún komin til okkar. Þú getur kannski sagt okkur, búið að hafa upp á öllum minkunum?
2: Já, að ná minkunum tilbaka, það hérna Mosfellsbær og endinn alltaf stóð þessi gríðarlega vel, ég bregðast við þarna. Og eftir því sem best veit að þá eru ekki að skila sér minkar í þessi búr sem voru höfðu úti hana lengi. Þannig að við vitum að það eru einstaka minkar eftir úti þegar það var sérst hana á svæðinu. En ég held að það sé búin að ná stærsta hlutanum að þeim sem að slupu, já.
0: Og það var talið að þeir myndu ekkit endilega komast langt eða lifa lengi af?
2: Nei, það eru held í lífslíkuna þeirra er ekkit gríðlega góðar og hérna þeir kunna náttúrulega ekki alveg að spjara sig í vildri náttúru en vissulega eru þetta minkar og hérna þeir hafa nú þekkt að þeir hafa getað aðlagast íslenskri náttúru.
1: Og hvernig er það að því að þú voru nú einhver tilmæli þegar að þetta gerðist að hérna að fólk svona væri ekki með hunda á í Mosfellsdal eða þar sé að lausa af því að ég veit ekki hvort að það fyrir minkinn eða öfugt eru einhver svona tilmæli núna til fólks að vara sig?
2: Það er náttúrulega alltaf gott að vera með augun opin og ef fólk sér mink og sérstaklega þá mink sem ljós á litin þá líklega að hann sé úr búinu og þá bara láta sveitafélagi vita en eins og segja við gerum nú ráð fyrir því að það sé búin ná flestum dýrunum og hérna ætti ekki að vera mikil hætt á ferðinni eins og staðan er í dag.
0: Nei.
1: Vitið þið hversu margir minkar hérna voru lausir?
2: Nei, ég er nefnilega ekki almennilega vitað hvað slupi margir út. Það er náttúrulega í kringum búið er svona öryggiskýring og sem betur fer þá hélt svo öryggiskýring að einhver leiti en það var voru gutt á henni og hérna það voru þá einhver dýr sem slupi út. En hérna við erum ekki með enn að nákvæma tölu á að fjölda þeirra dýra sem að hörfa úr búinu.
0: Nei, en það hefði kannski þurft að vera talning, hvað er þetta mörg dýr og hvað er búið að finna mörg dýr?
2: Já, klálega, það er náttúrulega hefði verið betra og eins og segið þarna er náttúrulega eigandi nábyrgu fyrir því að hérna hafa yfirsýni við þetta og hérna það er bara verið að vinna í þessu eins og ég veit best að hérna bæði koma skikkum á hérna meta þá tjónið og meta fjölda dýrana sem slupu. En þetta er náttúrulega líka bagalegt að því að hérna, eins og minkarækt er í dag, þá er þetta í búrum og dýrin sjálf eru ekki einstaklingsmest. Heldur eru það þá ræktandinn sem hérna flokkar í þá búrin. Og leið að búa að sleppa allum dýrunum út, að þá missir hann yfir hvaða dýr eru hvar. Þannig að þetta hérna, gerir það verkum að hann hefur enga yfir sín yfir hvaða dýr eru nákvæmlega í hvaða búrum eins og staðan er í dag.
0: Já.
1: En hvernig er hvernig er það þið voruð óskaftir að fólk með minka hunda þjálfaði veiðimenn að þeir færi ekki af stað, bara sjálfur staðin heldur hefði samband við ykkur, voru margir sem að byggðu fram aðstoð í þetta verkefni?
2: Ég reyndi að verða sveitafélagið sem hérna stóð fyrir þessa söfnun og ég gerum bara ráð fyrir að þeir viljum hafa náttúrulega einhverja yfirsýn um hvað er í gangi, þannig að fólk sé ekki bara að laupa stað og hérna, og bara klálega ef að sveitafélagið þarf frekari aðstoð að halda að hérna setja sig í samband við þá.
0: Já.
2: Það eru þeir sem hérna stýra þessum aðgerðum og hérna eru með fjölda myndir að eða á sínum snærum líka og ég veit að það var kallað að bæði hérna dýrahjálp og myndir eða bæði sem eru á vegum sveitafélagsins og fleiri, þannig að þau setti í gang alveg gríðalega gott viðbragð. Og held ég bara þeirra viðbrað hafði gert það verkum að skaðum var ekki meir en þetta.
0: Já.
2: Þannig að þeim ber bara virkilega hrósa. Og við vorum þarna þá, okkar aðkoma erinu bara ráðleggja og styðja við svona hvað er hægt að gera og hvernig. En ég raunum við allar aðgerið þá vorum við lögreglunar sveitafélagsins og eigandans.
0: Uh-huh. Það lítur að hafa sko bara hjá þér og mörgum sem að svona tengdust þessu bara runnið kalt vatn milli skeins og hörens þegar þetta gerðist.
2: Það gerði það klálega þegar við fengum fréttina af svo morguninn og hérna og þetta náttúrulega gríðarlega slæmt af því þetta í raun verið brot á dýravelferð að stíga inn í búið á þennan veg og hleypa þessum dýrum út að það sagt, þeim engin greiði gerðu þetta veldur þeim ótta, þetta veldur þeim stressi og afleiðingin náttúrulega aflífun af tölunum fjöldadýra sem að sluppu þann út þannig að þetta gríðarlega slæmt fyrir dýravelferð og við í raun verið fordæmum, bara klálega fordæmum þessa þennan gjörning alveg sambarlegt eins og við gert á hérna kalkunabúinu og svínabúinu þannig í nágrinu þannig að þetta mjög slemt og við hefum nú þegar kert þetta til lögreglunar þannig að lögreglan getur rannsakað þetta og hérna vonandi finnur þá aðila eða þannig að þá aðila sem standa fyrir þessu en þetta ekki dýravelferð til bóta

0: En í ljósi þess atburða þá náttúrulega erum við líka að sinna eftirliti þarna bara til að fylgjast með hvernig gengur þá var á aðstæður eftir þetta af því þetta náttúrulega setur, þessi gjörningu setur náttúrulega búið í mikið uppnám. Þannig að við erum náttúrulega fylgjast vel með hvernig það tekst sömuleiðis. En klárlega allir sem eru að halda dýr þurfa náttúrulega að tryggja það þegar búskapur sé í takt við lög og reglur.
1: Akkurat. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri Matvælastofnunar, þakka að kærlega fyrir komuna.
0: Takk sem leys.

0: ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolife.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Skóladagarnir byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
9: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
12: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
13: Hvers vegna mæta sum börn ekki afmæli hjá bekkjafélögunum?

0: og lag sem heitir Hello I Love You og við rákum augun í grein eftir Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur þingkonu flokks fólksins sem birtist á vísi núna 13. ágúst síðastliðin en þar vekur Kolbrún athygli á því að kostnaður við afmælisgjafir þær getur orðið hindrun fyrir því að börn mæti í afmæli hjá bekkjafélögunum og geti jafnvel verið dulbúin birtingamynd fátæktar og Kolbrún er í símanum, komdu sæl og blessuð.
1: Já, komdu sæl.
0: Segðu okkur aðeins svona hvaða hérna, hugleðingar þú ert að setja fram þarna?
1: Já, svona aðeins kannski sammála þessu en við hefum verið að vinna í stýrihópi á viðum barn og mentamálaráðuneyti sem að finna leiðir til að nálgast börn í fátækt, hvað var þar tómstundir og já, íþróttir og tómstamál. Og við hefum verið í samráði og samtölum við aðila sem að koma að og í dróta og tómstundum bara frá því í nóvember í fyrra. Og þetta var eitt af því sem kom ítrekað upp í þessu samráði og samtölum að þetta væri eitthvað sem væri verst að huga að og þarna erum við að tala gjafir og til dæmis kom þetta upp í sambandi við þetta svona nýleg kvartningu þetta við höfum verið að hvetja bekki að börn til að foreldra barna bjóða öllum bekknum og þá hefur komin upp svo stildar hugmynd að hafa svona ammælisbræðing þar sem kannski slegið saman í 4-5 ammæli sem alveg frábær hugmynd því að við viljum þetta að reyna fá alla og geta gert þetta en þá kom upp þessi svona skoðin hjá allmörgum að þetta gæti verið fyrir börn fátækara foreldra, efna minn foreldra bara svolítið stór pakki þegar kemur að gjöfum það náttúrulega snillt að slá saman 4-5 ammælum og það sparar og hagræðing en barnið það mögulega koma með svo gæðir handa öllum og þá þessi hugsun sko, að leið og komið samtal og samráð og foreldrar kannski búin að setja inn einhver svona viðnir sem að já, hægt að svona horfa á þegar að kiptar eru gæðir að haldi sig einhver lámarki að þá einhver það kannski líkur á að hérna, þau börn sem að er að koma frá efna minnum og bara fátöngu foreldrum komið freka Já, það vill jú engin kannski að það leiðilt fyrir barnar í ammali með enga gjöf og síðan spurningin að barni kemur með kannski ódýra sem eru þetta þar að baki að menningin sé þá kannski þó þannig að það í ammalsbarni og foreldrarni verða jafn glaðir yfir litlu ódýra gjöfinni eins og mögulega einhverju stærri gjöf. Þannig að þetta pínus svona marg slungum. Návægt fyrir okkur í hópnum sem leiti og með nokkurum frábæru aðilum úr ráðuneytinu að heyra þetta koma ítrekað upp í þessum samtölu. Það var til þess að ég settist niður og setti þetta saman og nú skólanir að byrja og mér setja svona bara okkur tekið þetta mikilvægt að það sé svona frá fóldra félög. Kannski á vettvangi skólana, ræði þetta sín og mikli og bara auðvitað er hægt að finna annars konar fyrirkomulag sem er að hafa einhver sjóði og það er ýmislega önnur úræði þannig að þetta er kannski ekki það eina. En þetta er samt alveg verst að kíkja á, myndi ég halda og, hérna, og skoða svona í upphæði veitar.
2: Já. Þannig þið eru það að hvetja þá fóreldrafélög til þess að finna einhverja lausn á þessum banda að vera skilja rétt?
1: Já, við viljum fyrst og fremst hvernig foreldra til að tala saman og hérna foreldrafélögin og til dæmis farsældasáttmálin sem inn á heimil og skóla með frábærar hugmyndir og punkta í þessu sambandi. Ég veit ekki hvort að allir viti af farsældasáttmálanum og hann hefur mikið á góðum upplýsingum og svona kannski koma sér svolítið saman en viljum við hann að mögulega setja einhver viðni og hérna og hvaða viðni þá en auðvitað það þannig að við kannum að segja einhverju foreldri nákvæmlega hvað er að gera. Þetta er nefnilega eitt af þessum málum sem að þú getur ekki hvorki bara að lög og reglugerðir á eins og svo margt annað af þessum svona auka kostnaði sem eru að koma upp bæði í ferðinu þetta í útum og allt mögulegt sem getur verið flokkast líka undir þetta. En líka það að kenna kannski börnunum sínum en all líhug að hérna það er auðvitað ekki gjöfinn sem skiptir máli og alla gjafir eru gefnar af sem sagt að góði þannig að barn sem kemur með segjum bara ódýrgjöf og þarf ekki að skamma sín en síðan hefur byggja upp upplýsingar það að foreldrar og sumir vilja bara ekki barnið sitt fari svona vislur því að það vil ekki barnið sitt löndi þeim aðstæðum að upplifa mögulega skömm því að auðvitað vill allt að gefi og við samarstöðum við viljum gafir og gafir eru börnum gríðarlega mikilvægar við veitum það þannig að þetta ekki spurningin að koma bara hægt að vera með ammælisgjafir þetta ekki herferð gegn ammælisgjafir svo það sé það
0: Nei. Það smá trublanir í símanum við veit ekki hvort það okkar megin eða þín megin en Kolbrún sko maður manna sjálfur sko þegar maður var alveg börnin að það var ákveðin upphæð sem maður var alls ekki mjög há ég veit ekki hvað við með yrði í dag en það einhver hugmynd að það bara sé einhver upphæð sem að hérna kannski margir ráða við og hún sé bara alls ekki úr há til dæmis ef
1: já,
0: að gefa pening
1: svona, Já, við heyrðum svona í þessum samtölum að einhver hafi verið með 500 krónirnar og þetta bara 1000 krónar, ég meina þetta bara eitthvað sem að verður að ræðast í hverjum hópi fyrir sig og það þarf ekki að vera eins allstafa En hérna það líka alveg hérna alveg hugmynd og hérna líka því bara að hafa sjóð að setja þá í sjóð og þeir sem vilja þurfa aðstoð við þetta að geta gengið í þann sjóð bara þess að það verði eitthvað opinbert en það svona ýmsar leiðir sem hafa verið farnar en síðan það líka bara þannig að umfram allt viljið að öll börn geti komið og tekið þátt og finnist að geta farið í ammæli með þá litla gjöf og veri bara ekki að upplifa sig sem að síður það.
2: Akkurat, en kannski bara svona rétt að sko, þessari stefnu og aðgerðaáætlun gegn fátækt barn á Íslandi, eru komnar eitthvað svona niðurstöður úr þeirri vinnu?
1: Já, við erum búin að móta 14 aðgerðir og við erum með aðgerðir og við erum búin að dýfka og erum að dýfka svona 4-5 nánar og erum eiginlega komin ansi langt með það og síðan eru aðrar aðgerðir svona kannski líka sem við þurfum bara aðsta með í samtölu við íþróttarhreyfingun og tónlistarnám og tónlistarskólana og við erum nýlega búin að hitta til dæmis kórstjóra og stjórnendur skólasetta við vorum bara að funda með þeim í síðustu viku og það eru allir mjög tilbúnir til þess að finna leiðir til að nálgast þennan hóp barna mögulega 10.000 börn á landinu sem að búa við fátæktarmörkin sem að eru náttúrulega bara einfaldlega ekki að geta kannski fengið þetta tækifæri að fara til dæmis í tónlistana sem að eru að ferða á skólana mjög mismunandi sem er skólar rukka fyrir ferða á fullu kannski 10.000 menn á næsti skóli en að við fundir aðra leiðir til þess að rukka þetta í barni og núna
0: Kolbrún, ég verð að stoppa þig
1: Já.
0: Aðeins endurtaka þetta svar það einhverja trublani hjá okkur línni
1: Já, það svona símsambandi en já, ég veit ekki hvað kann trublan koma inn en það sem ég var að segja að þingsálistuna til hann að tilbúin og hún á leiðinni í samráðskap það heyri það
0: Já
1: Og síðan verður hún flutt af ráðherra sennilega í október á, núna á haustingi.
0: Já.
1: Með þessum aðgerðum, 14 aðgerðum sem við erum búin að vinna á þessu tæpa ári, þessi hópur.
2: Akkurat, það þingsályktunar tillaga þá á leiðinni sem að ráðherra ætlar að flytja, bara fyrir þá sem að heyrðu það ekki alveg, Já. En Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona flokks fólksins, þakkar kella fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
1: Takk fyrir. Yes.

0: Það er með það, við fáum auðvitað frétti núna klukkan 5 en Hólmfríður, þú ætlar að segja mér eitthvað utan úr hinnum stóra heimi
1: Já, akkurat Forsætis ráð þeirra Bretland, Andy Burnham hann, já, skiptist á skilabóið með manniski sem þóttist þeirra starfsmannstjóri Hvítahússins hann nú ekki búin að vera lengi í embætti, þessi forsætis ráð þeirra, en það varð sko, þessi skilabóð, það þýðir ekkit að þau hafa mikla þýðingu þar sem þau voru sem sagt, tilkynnt til viðigandi yfirvalda þegar komið grunur og þau væri grunnsamleg
0: já.
1: Og þá sem sagt, kom ljós að hann var að eiga í samskiptum við eitthvað sem þóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins og við sko, við Íslendingar, það kom upp mál fyrir 20 árum sem kannski svipað þessu máli en alls ekki eins en það var þegar að ungur 16 ára prakkari íslenskur hringdi í Hvítahússið og þóttist vera Ólafur Ragnar Grímsson
0: Já, alveg rétt
1: Og honum tókst, ef ég man rétt, að bóka símafund með George Bush eftir að var hringt í, að mér skilst að það hafa bara verið eitthvað skonar opinbert númer Hvítahússins En þetta endaði ekki þannig það sé að hann náði ekki viðtali við George Bush eða samtali sem Ólafur Ragnar heldur fór það þannig að lögreglan bankaði upp á heima hjá honum íslenska lögreglan og þá hafði bandaríska leyniþjónustan skorist í leikinn og kannað þetta númer og komist að því að þetta var ekki, þetta voru ekki bestastæðir að hringja
0: Nei, einmitt, en ætli að sé sko þá veltum að því upp hvort þessi númer að byrtir eins og í Hvítahúsinu eða í Downingstræti eða hverði eru þarna
1: Já.
0: Og hérna, bara þessi númer að byrtir eða, hérna.
1: Þetta svolítið áhugavert sko, maður oft velt sem fyrir sér sko,
0: Já.
1: Hvernig hérna svona getur komið fyrir en hérna það hljóta vera margar leiðir, sérst fólk kemst yfir einhver símanúmer eða er kannski með símanúmer sem líkt einhver öðru símanúmer og fær þá einhver skilaboð eða símtöl sem þið ekki vera að fá.
0: Já, einmitt.
1: En já, skemmtilegt.
0: Þetta mjög skemmtilegt. Við ætlum hér á eftir að tala golf og við ætlum að tala laxveiði, ungmenni og laxveiði og það nú svona ungu maður líka, Íslandsmeistarinn í golfi sem ætlar að koma til okkar, Dagbjartur Sigurbrandsson og svo ætlum við að ræða við Kristján Kristjánsson sem að sendi út sinn síðasta sprengisand í gær, gærmorgun.
1: Já.
0: Þátturinn heldur áfram en það verður annar umsjónarmaður, Páll Magnússon en Kristján, hann ætlar að setjast hjá okkur hér eftir smástund. Við ætlum að heyra í Múkisson og lag sem að ég til mér sem ekki búin að heyra, þetta er Gúan og Kallinn. Það var alltaf Gúan og Stelpan, nú er það Gúan og Kallinn.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við Heklureyti sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Verðhrunnið er hafið hjá Hrafnhildi.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland. Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
8: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ræddi í dag við Alexus Grinkevits yfirhershöfðingja Atlantshafsbandalagsins sem líka yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu. Grinkevits á Íslandi í tengslum við varnaræfinguna Norður Víking. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, átti líka fund með Grinkevits. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður hafi meðal annars rætt við hann horfur í öryggismálum og aukin varnarviðbúnað Atlantshafsbandalagsins. Einnig var rætt þróun mála á norðurslóðum og vaxandi tvíhliða varnarsamstarfs Íslands og Bandaríkjanna. Á meðan dvöl Grinkevits hér á landi stendur, heimsækir hann meðal annars öryggisvæðið í Keflavík og kynir sér nýsköpun og starfsemi íslenskra fyrirtækja. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, samþykkti í dag tillögu að bandarískur hershöfðingi myndi hafa eftirlit með afvopnun Hamas samtakanna á Gaza-strandinni. Þetta hermir AFP fréttaveitan og hefur eftir ísraelskum embættismanni. Netanyahu fundaði í dag með Jared Kushner tengdasinni bandaríkjaforseta og erindreka bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum leiðir til að ljúka afvopnun á Gaza til að halda áfram friðaferlinu og endur upp byggingum eftir árásir Ísraels hers sem lögðu byggingar og innviði á svæðinu í rúst. Eitt lykilatriðið var að Ísrael hafnaði friðaráætlunni í síðustu viku og neitaði að draga herlið sitt til baka fyrir staðfest væri að Hamas hefði afvopnast að fullu. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær friðar áætlunina en samtökin samþykktu í lok síðasta mánaðar að afvopnast. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis, hefur verið skipaður í nýja stöðu innan móður fyrirtækisins Koloplast. Koloplast kipti Keresis árið 2023 á 175 milljarða króna. Guðmundur Fertram tók þá við stöðu aðstoðaforstjóra sára meðferðar. Nú hefur hann verið færðu til í starfi innan Koloplast og tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa Gavin Woods, forstjóra fyrirtækisins. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Guðmundur Fertram leggi í nýju hlutverki áherslu á nýsköpun, sára meðferð og nýja tækni. Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði í dag beiðni Donald Trump forseta endurupptöku í máli rithöfundarins E. Jean Carroll. Trump var árið 2023 sakfelldur fyrir að hafa brotið gegn Carroll á 9. áratugnum og að hafa viðhaft ærumeiðingar í hennar garð. Þetta í annað sinn í ár sem Hæstiréttur gerir Trump afturreika með mál tengd Carroll en hann gerir það líka í júní. Trump var gert að greiða Carroll rúma 5 miljónir dala í skaðabætur. En kvöldfrétti var að sagði klukkan 6, fréttalestri lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rás 2.
16: Á Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Já, eins og við nefndum áðan þá ætlum við að tala við Íslandsmeistaran í golfi Karla. Hann ætlar að koma til okkar hann Dagbjartur hér í Lokþáttar og svo ætlum við líka að heyra af áhugaverðu verkumni með ungum framtíðar veiðimönnum.
19: Já, lagsveiðimönnum.
18: Já, það verið að kenna unga fólkinu.
19: Já.
18: Þú maður ræði að við Ragnheiði Thorsteinsson hérna eftir það. En eigum við ekki að snú okkur að gesti okkar sem er engin annar en Kristján Kristjánsson, fjölmiðlamaður, sem að kvaddi Sprengisand í gær á sunnundagsmótni og allir þekkja þessi vinsæli þáttur eftir tæpan áratug við stjórnvölin. Velkomin Kristján.
20: Já, takk fyrir það.
18: Þetta kom nú bara dóldið á óvart.
20: Já, ég skilst það, já. Já, ég meina þetta hafði svo mikill langan aðdraganda og ég var ekki búin að segja mörgum frá þessu, þannig að þannig að já, það kom á óvart, já.
18: En hvað, ætlaðu bara, hérna, akkur vildir ekki segja neinum fyrirvara?
20: Ég svo sem veit ekki akkur nákvæmlega á hvað að fara þessi leið það, mér fannst það bara eitthvað megin vera logist það veri ekkit að blara mikið þetta áður en þetta gerðist, það verður alltaf eitthvað svona óþarfa tilfinningar sem í kringum það, þannig að ég hérna ég saði bara gestunum frá þessu rétt á hann við fórum í loftið hérna, bara til þetta vitið að þetta síðast þátturinn og þeir náttúrulega grip andur á lofti og hérna Óli þáttn harðar varð Óla meir og hérna faðmaði mig í lok þáttar og þannig að þetta var bara en svo hérna var Jón Baldvin síðast þátt gestur og hún fannst þetta Óli heiður mér og svona berið heiður að fá hann reyndar en hérna já ég brá hvað að gera þetta svona og segja svo bara rétt í lokin að þetta væri búið
18: já
20: fannst það eitthvað með bara við í handi.
19: Já,
20: engin strategi að þannig.
19: Engin strategi, en sko þú hefur verið með þarna þátt í 10 ár,
20: já.
19: Tæpan áratug,
20: já.
19: Og þetta eru, já, svona cirka þá 52 þættir á hverju ári.
20: Já.
19: Sko, þú lítur tilbaka við fyrirlinn, er eitthvað sem sko stendur upp úr?
20: Upp úr öllu þessu 1000 klukkustíðan stunda hérna Gaspri.
19: Já.
20: Ég var eitthvað spurður að þessu, ég veit að hreinlega ekki, Jón spurði mig að þessu, hérna, ég sagði, neða, bara síðasta viðtali stendur upp úr, og þarna, nei, það er ekkit svona, það er ekkit eitt atvikið að þess áttar, sko, ég held að svona, með þróunin sé bara eftirminnilegri, það er margt að gerast á þessum árum, ég meina, COVID, maður er 1-3 árum, ég tala eiginlega ekkit af annað en COVID
19: og samkomi takmarkanir
20: já og það allt saman og Úkraínu stríðið og svo var að Grindavík og hérna og svo þegar ég var að byrja sem var hérna 2016 og þá var sko húsnæðismarkaðurinn í algjöru skralli og maður er alltaf að tala það og þá fólst aðal hugmyndafræðin eða fólst aðal rannsóknarvinnan í því að hringi samtök auðnaðarins og byrðum að segja hver nýjasta kranatalningin væri
19: já.
20: Af því að það var eina vísbendingin sem hann höfðu hvað var mikið í gangi þá og hvað margir kranar eru að vinna í Reykjavík
19: já.
20: Og hérna svo hefur þetta nú allt saman batna en það er svona, þetta finnst mér vera svona þróunin vera miklu eftirminnilegri heldur en einhver einstök viðtöl sko, hérna, en það er svona gaman að segja frá því fyrst ég nefni þetta og ég nú mann ég eitthvað sem ég myndi gjá hann að það er svona eitt af mest dreymdu viðtölunum sem að því að það er að klikka á þetta eftir á og það er svona teljari og eitt af því sem að mest hérna, athygli hefur verið áhverju viðtal við Gísla Sigurðsson rannsóknprófessor á Árnastofnun uppruna Íslendinga
19: já, já.
20: Og þar hérna þetta kofa spratt í framhaldi því að gamall og góður vinur minn og starfsmaður hér, Þorvaldur Friðriksson skrifaði bók um Kelta sem var mjög svona vinsæl sérstaklega svona við alþýðskap en fræðimönnum þóttu náttúrulega ómerkileg og hérna og töldu að keltar væri alls, Þorvaldur væri bara að finna þetta upp að hérna keltar hefði verið svona áberandi á Íslandi og og þarna þannig ég ákvað taka viðtal við Gísla um þetta því hann náttúrulega sem maður sem svona meit mest þetta hans doktorsritgerð fjallar í raun og veru áhrif kelta á Íslandi og hérna Og þetta vakti svona gríðarlega mikla athygli. Gísli þekkið Gísla, ég veit ekki, hann frábær hérna sögumaður og mjög skemmtilegur viðmælandi og bara hafsjóra fróðleik þetta efni. En þetta kom mér dálítið óvart hvað hérna Íslendingar hafa. Við höfum sko ég gerði svo tók svo nokkuð viðtöl í viðbót af svipað efni og þetta var með þakklátt efni og hérna
18: Og við getum hlustað á þetta.
20: Já, þetta er einhver starf netin örgla,
18: Þetta er einhver starf
20: Já, jú, jú. Þetta er einhver starf, já
19: En þetta er sjóð heitt kartabla í sko, heimi sko, fræðimanna
20: Já, aldrei
19: Kjartatnir og uppruni íslendinga
20: Já, miklu, miklu heitar heldur en ég held nokkuð tíma
19: Já, einmitt
20: Mér varst þetta mjög skemmtilegt því að þetta var svona komri orð þetta var svona efna því ég hef oft sko, ég hef náttúrulega byrjað sem menningablaðamaður fyrir svo mörgum árum ég vil ekki segja þau pát en þarna, þarna og ég náttúrulega bókmyndfræðingur og þaðan kem ég sko og hérna þessna finnst mér alltaf áhugavert að gera hverju eitthvað svona sem ekki pólitík efna smálega eitthvað farin í menninguna og þetta var eitt af því sem ég svona gæti verið svona huggulegt lítið efni til að byrja á sundi en það vakti svona
18: mikla
20: athygli
18: Já, en Kristján sko hvernig hefur þá hugsað þáttin bara, þú veist, Sprengisandur þetta svolítið þannig að eftir að silfrið færiðist að þá áttur svolítið sviðið á sundarsmótnum svo finnst man svona þegar maður hugsa tilbaka þetta hafi meira og minna verið pólitík
20: Já, þetta þetta það sko það það sem ég svo mestan áhuga á svona pólitík efnasmál atvinnulíf og þess að þar sko hérna þú talar Silvið, ég held því fram bara, nú segir bara eins og Kári Stefánsson ég held því fram að hérna, ég hafði drepið Silvið á sundarsmótni en það getur verið satt eða ekki satt en hérna, en það kemur bara í ljós en hérna, já það hætt allavega
18: já.
20: Og hérna, já þá áttum við sviðið já, pólitingin alltaf skemmtilega, mér fyrst gaman að tala hugmyndir ekki kannski svona, ég ekki mikið svona smáatriðum ég gaman að tala hugmyndir, vil tala við fólk það hvernig hefur tala samfélagið og í hvað áttu vil stefna því
18: hugsa í lausnum eitthvað
20: já, og svolítið þannig, gaman að tala atvinnulífið nýjar hugmyndir og þess að þar ég líka gaman að tala menntamál tala mikið þau og það alltaf því þekki þetta verið mjög í deglunni svona, hvað okkur hefur gengið balvanlega á síðust árum að halda í við hérna, aðra þjóðir og því sviðinu þannig ég tala mikið það og svo hef ég tala mikið helbrigðismál líka og hérna og hérna kannski samt ekki nóg sko hlutskipti eldra fólk sem mér mjög hugleikið sko og svona hvað við eiginlega eru vond við gamalt fólk
18: Já.
20: Mér finnst að vera svona, ég var ákveðin nefna hér mér finnst að vera þjóðarskvæm hvað við hugsa illa gamalt fólk
18: og, hérna,
20: og ég held að sé allir sammálið að þekki allir einhvern á ömmu eða pappa mömmu eða eitthvað sem að hrekjast á milli stofnana, hrekjast úr einu herberginu annað eða hvergi heima þegar þeir eru komin að gamals aldur og geti ekki hjálpa sér sjálfa allir leiti þannig ég hef reynt að tala þetta og mér finnst svona vera maður alltaf einhver í misjón, einhver í predikunum eitthvað að það er sendilega að vera einhverjum svona flokki að þess aftar en reyna að færa einhver mál áfram að þykist að eitthvað að segja því
19: En hvernig það nú sko að því að þú ert oft með sko fleiri neitt viðmálandi og oft með tvo sem eru já oftast ósammála sko hefur gaman að því að finnst þið gott þegar fólk mætist og byrjar að þræta og rífast eða finnst þið betra að fólk sé bara rólegt og yfirvægað og hvernig nær maður eiginlega tökum á því þegar að fólk er orðið svo illt að það nær bara ekki saman
20: Já, þetta þetta svona, ég sækist ekki eftir yfirildi, við getum alveg orðað þannig. Ég sækist eftir rökræði, mér stund skemmtileg. Það gaman að vera með góðu fólki sem að rökræða einhver tildyggjum við hósefni sem að það ósammálum. Og ef báðir viðmælendur eru góðir, hafa góð rök, þá það skemmtilegast á öllu, sko. En svo þetta summál bara þannig að fólk bara lendir á garginu, sko. Og hérna, ég meina... einhvern tímann var hérna forstjóri Vá og forstjóri ASI að rífast sem fór allt í háa rifrildi og rópuðu kort á annað þannig, en það ekki gott út að sem það þá heyrir fólk ekki neitt, sko.
18: Nei.
20: En heyrir, það er alltaf eins í sjónvarpið, það er að myndavlinn á því, þá getur þú sínt hvað er að gerast.
18: Já.
20: En í útvarpið þá bara verður þetta bara að einhverju...
18: Fuglabjörg.
20: Að einhverju fuglabjörg, já, og einmitt nákvæmlega.
19: Sko, nær maður einhverjum, sko, þegar það eru tveir fullaldir einstaklingar í hérna hljóðstofu og þeir eru einmitt komin eitthvað svona háa rifrildi, hva brögðum getur maður beitt? Er maður þá bara...
18: Kendu okkur nú.
20: Leftir fingrinum, það er
19: Já,
20: þetta að benda
18: já. Já.
20: Og eitthvað að hrópa fólk ekki meir leiðu þessum að tala og eitthvað bla bla þetta nú bara svona hefbundi sko
19: ekki að slökka í mikrofónum
20: nei, ég bara aldrei gert það nei.
18: En sko aldrei Kristján, en að talandi þetta sko, já. Þá hættir þú þegar allt að verða vitlust þjóðin að klofna í herðar niður
20: já.
18: Ég meina, er það einhver tímapunktur, einhver ástæða?
20: Nei, þetta var nú ekkert undibúið þannig, sko. Ég sem satt hérna bara svo ég opnu mig hér í þröngrafinna hópi, svo satt er, sko, hérna, þá fekk ég bara tilbúð vinnu, reyndar frá fleirin einu stað og þarna, eftir smá umhugsun, þá var það bara úr að jáka taka því og hérna, þá svona gekk þetta rætt, sko.
18: Þannig að þetta hafði ekkit með 2009. ágúst?
20: Nei, það er ekkit að gera með það og ekkit hérna sem ég sé að margir eru veltaði fyrir sig hvort að einhver stjórnar fólki sín og eitthvað útgerðar auðvald og eitthvað svona hafi verið að hreinsa út það er bara algjör fyrir að það veri aldrei nokkuð maður hálfu neins leitna hagsmunasamtaka eða fyrirtækja yfir höfu nokkuð maður reynda að skipta sér að mér
18: Nei.
20: Eða hafa áhrif á það sem ég er að gera það, og heldur ekki innan hús sko.
18: Nei.
20: Þannig að það er allar slíkar samsæðiskenningar eru bara raki bull sko.
18: Heyriði það þann úti en hérna já, sko
20: það sé ábyggla góðar en það já. Er bara bull
18: en sko, mér langar líka að spyrja sko út í bara undirbúningin þetta er einu sinni í viku og margir mundur nú segja hvað ertu að vinna svo hinna dagana en hérna, ég meina þetta hlýtur að vera bara öll vikan undir eða hvað
20: ég, það nú bara misjönd skilur ég ætla nú ekki að gera meira úr sér en þetta eigar sko, ég ætla að byrja ekki gær og þegar maður fylgist vel með þá kann maður nú sem málflokk ágætlega og það vitið þið náttúrulega bara sjálfa líka hérna. Ef það eitthvað mál í gangi þá þarf maður nú ekki að undibúa sig frá grunni í hvert einast skipti sem maður nálgast það en svo gerist náttúrulega eitthvað svona eins og COVID svo það sem maður veit ekki neitt maður skilur ekkert Nei. Veit ekkert hvað að gerast þá það einhvern meginn öðruvísi þá þarf maður að leggjast í miklu meiri vinnu sko. En auðvitað þetta ekki þannig ég og hef alltaf verið í öðrum verkefnum líka sko.
18: Já.
20: Þannig að það nú ekki þannig að ég siti bara og hérna horfðu gluggann frá mándi til sunnudag sko.
18: Já.
20: Það er ekki alveg svo leis.
18: Nei, en það er samt sko, ég meina þú hlýtur að lesa mikið og þurfa að lesa
20: Já, alltaf... já þetta er bara svona maður fylgist með og þetta reynir að kynna sér máli sem maður getur
18: já.
20: Og er alltaf á vaktinni þannig séð eins og allir þurfa að vera
18: Og ef þú væri sko í þessum bransa í útlöndum, þá væri með 20 mann sem væri að finna efni fyrir þig og ná í viðmælendur.
20: Þá var ég miljónir sko. Þá var ég miljónir sko. Það er hérna stærsti munurinn á, eða hérna eitt af því sem er svona greinir okkur á Íslandi frá öðrum er það að ef þú ert með svona þátt og það er andliti og þér eða nafni sem er aðladrið, þá ert þú líka launahæsta mannskjan.
18: Já.
20: Að númeri skilurum. Já, okkur er þetta bara eitthvað fjármálastjóri á bakvið tjöldin sem hérna skæhæði tekjum meðan við fáum ekki neitt. Eða lítið.
18: Já, en sko, hvað með svona fjölmiðla hérna umhverfið á Íslandi? Það er líka á þessum 10 árum bara gjörbreytt.
20: Já, það er sko. Og mér finnst það svona þá maður eitthvað með svona já, mér finnst það bara að lýsa áhyggjum með því hvernig þetta er að þróast sko þegar að sem að fara niður tilbaka sko, þegar interneti kom og hérna þá heldur fjölmiðlar held ég að þeir gætu svona bara farið þar inn verið með sína fréttir og sína umfjöllun og selt auglýsingar í gegnum þessa svona miðlega stöðu sem þeir höfðu þetta í samfélaginum en svo komu þetta ljós að það var ekkert þurfti ekki. Það getur bara hver sem er verið með fasteignavef eða bílasöluvef. Gamla daga, ég sé þólum fyrir að þú ert það unga, þú manst ekki eftir þessu en við happy munum þetta þegar mokkin kom út á þriðjudag með fasteignablaði sitt, sem var kannski 30 síður eitthvað af fasteignum og allir beðið eftir því sem voru að kaupa sér íbúið í dag, þarf ekki að gera þetta og getur bara leita þessu hver sem er ekki satt.
18: Já.
20: Og þannig að þetta breytti svo miklu og tekið móti leiðilega hvarf og síðan vildi fólk ekki borga fyrir fréttir á netinu. Þannig að þetta kiftir ekstra grundvellinum undan fjölmiðlum mjög víðam heim. Nú er þetta eins að breytast aftur og mennum að fara aftur í svona áskriftar kerfið þeir sem að hafa nægilega gott stöft til þess að geta selta. En hérna, þetta er alltaf gert það verkum samhlega því síðan að þessir bandarísku risar sem eru þetta nútíma fjölmiðlar í og ráða öllu á markaði, hvað þeir heita. Þeir hafa eitthvað meginn getið allar auglýsingatekjur, meira meina allar umfjöllun, nota okkur, fréttamílana, til þess að búa sér til hráefni fyrir lítið fjöð ekkert og hérna, streyma traffíkinn í gegnum sig.
18: Já.
20: Og skapa sér skriljónir meðan að svona ritstýrið fjölmiðlar berjast í bökkum.
18: En hvað finnst
20: þetta? Þetta er nú bara ástandi eins og það er og hérna, hvað er ekki færa njófærar, svona er þetta bara.
18: En umhverfið á Íslandi, finnst þér bara almenningur sko færa nógu vel upplýsta, hérna, já, nógu vel svona góðar upplýsingar? Eða er þetta... Þetta eru bara örfáir miðlar?
20: Ég býst að við að það sé alveg hægt að sko segja bæði já og nei, sko.
18: Já.
20: Ég held að hérna, almennt standa fjölmiðla sér bara Íslandi ágætlega held ég og fólk, ég þekki nú marga sem vinna við það, er fólk að gera sitt besta í því umhverju sem því er boðið. En auðvitað, hérna, auðvitað erum við fá,
18: Já.
20: Það er alveg rétt og miðlunum fæðu fækkað og þeir eru reknir að vera fórsendum heldur náður, þannig að, hérna, ég veit ekki. Það er, síðan er þetta náttúrulega þannig að það er fullt að sérfræðing út í bæ sem að vita alls konar hluti, sko, sem að, hérna, eru mjög ólatir að segja okkur hvað við erum vitlaus.
18: Já, já, já.
20: Og stundum förum við að trúa því sem er ekki gott.
19: Akkurat, maður liggur yfir þessum athugasemdakerfum.
18: Nei, segir það. Hvaða heilræði gafstu nú Páli Magnússoni sem tekur við að þeir í Sprengjusandi?
20: Já, þeim óreinda manni. Ég þarf ekki að gefa Páli hérna, Páli neginn heilræði, það er gaman að Bylgjan skuli vera engi upp, hann er allvarum eldri en ég, sko. komið vel að eftirlaun, ég var ekki að grína hann hringi mig, en þarna nei, ég þarf ekki að gefa honum neinn heilræði, hann kann þetta ágætlega, sko.
18: Þannig að Kristján Kristjánsson, þú ert ekki að fara bara út á golföll að chilla?
20: Ég hætti að spila golf allt mörgum árum.
18: En hvenær fáum við að vita?
20: Það kemur nú bara í ljós fljótlega hvað ég að fara að gera.
18: Já.
20: Það er ekkit mjög margir dagar í það. Það fá þeir að vita það eins og aðrir. En í augnablikinu þá er ég bara hérna, hef ég ekki frelsi til að greina frá því. En þetta er feikilega mikilvægt starfsýnum.
18: Svo það sé sagt. Kristján Kristjánsson, takk fyrir þitt ómetanlega framlag bara til fjölmiðlun á Íslandi, bara frábært höfðum við hérna á Rúfi í 10 ár og svo var hann á þarna á Sprengjusandi 10 og það kemur í ljós núna vonandi í vikunni.
20: Já.
18: Við fáum vonandi að vera eitthvað fyrsta með fréttinnar Hólfríður, hvað Kristján færi.
19: Já, spennandi að sjá.
18: Já. Takk fyrir komuna og gangið vel.
20: Takk ykkur báðum og gangið ykkur sem leiðis vel.
0: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
21: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
22: Já!
23: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Senolæf.
24: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
25: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
26: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
27: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætti í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
28: Fyrst og fremst.
29: Þetta er síðdeis útvarpið á Rást 2.
30: Tónaflóð Rástar 2 er við Arnarhól á menningarnót. Fram kemur Daði Freyr.

0: Við ætlum að tala um veiði næstu mínúturnar, það eru þetta hásumar og veiðimenn búnir að vera, gera gott mót í sumar. Við erum komið formann Stangaveiði Félags Reykjavíkur í stúdíó, Ragnheiður Thorsteinsson, velkomin.
1: Takk.
0: Eigum kannski að byrja á því, svona almennt, hvernig veiðin búin að ganga í sumar?
1: Já, sko, þú þekki veiðimenn, þeir eru bjartsýnir og hérna vongóðir, það er eiginlega þannig og þeir eru nú bara frekar ánægðir flestir. Þetta er ekkit sérstakt ársamt, en það svo miklu betra enn í fyrra. Þannig að, þú veist, við erum bara kát og glöð og, hérna, og vonum bara að spyrjum að leikslokum. Ég var nú bara að lesa því sporaðköstum að hérna, þver og kjarra og komin yfir, hvað, 2000?
0: 2000 markið?
1: Já, ég held ég sé alveg, já, og hérna náttúrulega hérna, rangarnar. Og það bara mjög gott.
2: Það sko þegar að tala hérna þetta hafa verið gott sumar, við hvað er verið að hérna
1: meða? Þetta er bara alltaf, það er bara meðaltal síðustu ára, þetta er bara, það er búið að fylgjast með þessi mörgi tíu ára og sjá hvort það vildi laxastofnin hvernig hann hefur það og hérna hann hefur ekkit haft það sérstaklega gott síðustu ár, þetta hefur verið svona undir meðalára og í fyrra var bara mjög lélegt laxveiði ár en núna er þetta, það er aðeins að glæðast og hérna við tölum bara góða hlutina og hérna veiðimenn erum yfirleitt þannig að það er svona men in black penni framan í okkur, við munum ekkit hvernig, hvað veiðin var léleg á síðast ári, við munum bara þetta ár og svo kaupum okkur veiðilegu fyrir næsta ára því við höldum við sem að fara að veiða næst, þetta ár, þannig að þetta er bara, þetta verður bara aðeinslegt og spyrjum að leikslokum
0: og perlan ykkar elliðarnar, það komu nú fréttir í byrjun sumars,
1: þeir frussuðust inn þar það verður að segja stið svo þeir vegna þess að við erum með mynda teljara við getum farið þetta inn og séð fiska komi, ég held að séu komin 4000 rúmlega 4000 fiskar hann upp eða ekki meira, sem eiginlega algjörlega nýtt met og það svo mikið að fiskja þarna að þeir eru eiginlega hættir að taka agnið vegna þess að þeir þurfa það ekki. Þú veist, þeir eru orðin svo miklu meistarar hana að það geggjað og labba með fram elliðanum og sjá þá stökkva og sjá hvað hún ofboðslega frjósum og heilbrigði sig á, það algjörlega magnað í miðri höfuborg.
0: Já.
1: Áttum okkur á því.
0: Já. Dásanlegt, heyrðu, en við ætlum að ræða við þig hérna eitthvað sem heita ungbenna dagar í langá.
1: Já, þetta alveg nýtt hjá okkur stangu og hérna við ætlum að prófa þetta og vissum ekki eila, reyndum eila pínu blind í hilin ef við á segja svo er. Það eru sérstænt ungmennadagar í tvo daga núna í einn af okkar bestu laxveiði á þar sem krakkar á menntaskóla aldri fá að spreita sig í áni. Þeir þurfa náttúrulega að kunna eitthvað en þeir fá sérstænt tvær vaktir, hver að þeim fær tvær vaktir og gist á milli og það kvöldvaka og það svolítið, við erum svolítið að gera svolítið mikið fyrir þau þarna vegna þess að Stangó stendur nú eiginlega fyrir bara að þetta félagskapur og við erum að búa til nýja veiðimenn og við höfum verið að búa til börn, náttúrulega, nei, við höfum ekki verið að búa til börn, en við höfum verið að búa til hérna barna veiðimenn með því að hérna láta það vera

0: gripið mann og maður verður hel sjúkur og þeir þekkja það sko þeir sem í þessu, að þeir hugsa veiði, þeir eru veiði og þetta eru krakkar sem eru bara veiði sjúklingar og hérna, jú, jú, örugglega undan veiðimönnum líka og en margir hafa bara kannski ekki tækifæri til að fara í svona á með foreldra sínum og hérna svo tíma foreldrarnir er ekkert að leyfa börnunum að fara í svona dýrar ár. Nei. Þannig að þetta er alveg sko gulli tækifæri fyrir þessi börn.
1: Já.
0: Ungmenni, þetta er náttúrulega ekki börn, jú, þetta er börn. Já.
2: En hvernig sko, hérna, hvernig byrja maður ef maður á ekki foreldra sem eru hérna veiðum?
0: Já, þeir, það nefnilega þannig að það sko, hérna, stangveiðifélagið hefur bara búið til alls konar kastnámskeið og það með barna úlingastarf í hérna, við erum með nýtingakvöld og við erum með fræðslukvöld og þannig að við erum með mjög og höfum með, bara í síðustu sko 30 ár svona markvist haft barna og ungmenna starf mjög framalega í okkar félagsstarfi. Já. Og það hefur alveg skilað sér og það skiptir svo miklu máli að þú finnir þína hillu í þessu. Og hérna hvetjum náttúrulega ungmenni til að skrá sig í félagi vegna þess að það svo margt sem hægt að gera og gert sko yfir veturinn og svo þetta á sumartímanum.
1: Já, og það af því sko markmiðið að skapa hérna nýja kynslu eða næstu kynslu reiðmanna. Þá kannski hugsa þeir sem að hlusta núna ef ég ætla að hérna, bjóða barninu mínu upp á þetta.
0: Já.
1: Er það bara fylgjast vel með næsta vor eða hvenær auglýsa?
0: Það bara núna í vetur er sko sagt ungmennafélag stangveiðifélagsins með alls konar fundi hér og hérna ég held að það sé upp í Grávogi sem hérna eru með félagsheimilið og nei það bara alls konar starf sem þau bara byrja að fylgjast með strax.
1: Já.
0: Ha, það verður eitthvað skemmtilegt. Fljótlega.
1: Já. Frábært bjart yfir veiðinni, bjart yfir næstu kynslu og veiðimanna, Ragnheiður Thorsteinsson formaður stangaveiðifélags Reykjavíkur. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
0: Takk.

0: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
1: Þú finnur Apple vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
4: Segjum já.
3: 29. ágúst.

0: Tölum við Íslandsmeistara kvenna í golfi hér í fyrir helgina, Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur sem var þá undirbúið sig fyrir mót í Sviss og það var bara mjög bjartur og flottur í henni tónninn og við hugsaum við getum ekki verið að gera hann upp á milli þannig að við erum komið með Íslandsmeistara Kalla, Dagbjart Sigurbrandsson til okkar í síðdegis útvarpi, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Hvernig líður?
1: Mér líður bara mjög vel sko, mjög góður og náttúrulega búið að vera mikið að vera síðustu vikur og gaman að taka Íslandsmeistara titli núna síðasta sunda.
0: Já, heima velli.
1: Já, bara.
0: Var það ekstra? Var það ekstra á, hérna upp í, á korpunni?
1: Já, alveg klálega, sko. Þetta svona eitt af vellunum sem maður spilar, sko, ég hversu oft hvað maður hefur spilað hana og ég bý í hverfinu líka, svo ég maður lappa bara út á teg og já, það var mjög sætt hana og segirum þar.
0: Já, það hérna, sko bara gaman kannski fyrir almenning sem er ekki alltaf að hugsa um svona keppnisgolf, bara af hverju byrjaði þú í golfi?
1: Það eiginlega bara, þú veist, á einhver eignar svolítið þegar ég fór með einu vinum mínum í svona, bara byrjun á námskeið, sko, og svo eitthvað neginn bara, þú veist, tilfinningin að bæta sig og, þú veist, og bara svona ábyrjun á sjálfum sig líka, þú veist, bara, þú veist, einn í þessu og hérna, getur alltaf bætti og það eiginlega það, sko, og líka vera bara út í góðu veðri, sko.
0: Já.
2: En ég er svo forutin að vita að því að hérna þið talið heimavöll að því að þegar ég hugsa heimavöll eins og í fótbolta og handbolta þá ertu með bara brjála stuðningsmenn í stúkunni og allir þekkja nafni eitt og svona hvernig er sko heimavöllur í golfi? Hvað hérna, hva merkir það að spila á heimavöll í golfi?
1: Já, það er eiginlega svona svipað sko, kannski samt náttúrulega aðeins að vera í sig heldur en í fótboltanum en þú veist maður tókar eftir því að voru fleiri bara geringar sem kom og horfðu í alla fjóra dagana sem var mjög gaman sko. Svo jú, maður svona það líka þekki bara fólkið og ræsarana og vallastarfsmennina og þetta er bara svona eins og að vera bara heimi á sér sko.
0: Já, og svo þekkir hann alltaf öllin.
1: Já, jú, það er náttúrulega... Það er kannski það mikilvægast það sko, en já. jú, maður hefur eins og ég var að segja og maður hefur, ég dýr hversu oft maður spila völlin oft sko.
0: Já, en þegar þú varst að byrja bara sem lill strákur, sko voru margir jafnaldrar og vinir og svona, varstu svolítið skrýtni í gæin að vera í golfi?
1: Já, alveg klána, ég var alltaf bara einu í mínum bekk sko, alltaf, það var allir í fótbolta og maður var í fótbolta sjálfur og svo bara, þú veist, enda ég í golfi og núna eru svona þessi vinir mínir sem að voru kannski gera smá grína mér eru finnast þetta bara geggjað og þú veist, bara myndi óska sér að byrja fyrir í þessu sko.
0: Já, einmitt. Hvað hérna, hvernig eru svona dagarnir hjá þér núna? Þú ert væntanlega bara að keppa alltaf.
1: Já.
0: Og hvað, býrðu í útlöndum, hvar býrðu?
1: Já, ég bý bara einna á Íslandi sko, allavega eins og staðan núna. Svo, þú veist, ég tek svona 2-3 mót, að 3 mót alveg í max, þá er, þú veist, tek ég svona bara 2 vikna tarnir og kem svo heim, hvíli, ævi og svo aftur út sko. Svo Já. Það var mjög gott líka að vera bara heima og vera í sínu rúmi og það líka munar mikið sko.
0: Já, einmitt. Og hvað þýða þessi mót? Geturðu útskýrt fyrir okkur bara hvernig þetta kerfi er og í hvaða deild er þú að keppa?
1: Já, ég spila á Nordic Tour mótaröðinni sem að eru, það er hérna í Norrlöndunum, mesta mótunum eru í Svíþjóð, Danmörku og svo næsta mót núna í Finnlandi, það eru 2 í Noregi og svo byrjuði tímabil alltaf á Spáni og svo Póllandi. Og það er bara mótaröðinni alveg frá febrúar til meðan oktobers og svo er maður bara að reyna sig að vinna upp úr deildum. Þú veist, þetta er, myndi kannski vera að tala þú veist, fyrsta deildin eða þriðja deildin og svo er önnur deildin og svo er þriðja, það er, þú veist, hérna Evróputúrin.
0: Já, fyrsta sem sett.
1: Já, eða þú veist, já, þú veist, jú, öfugt að fyrsta, annað og þriðja og svo eins og núna er ég að fara í úrtökumót fyrir Evróputúrin sem byrja núna 8. september í Þýskalandi og það er þá 3 stig og þannig, þú veist, það er topp 20 leikmenn í, á hverju stigi halda áfram og svo í lokin eru 20 mann sem fá þá kort á Evróputúrnum og svo sem ef þetta ekki tótt upp þá færði áskorunda mótarinni það sem Haraldur Franklin er að spila núna.
0: Já, en hvernig fjármagnar þetta?
1: Já, maður náttúrulega hefur mjög gott bakland bara með styrktaraðlum sem að hefur hjálpað mikið núna þetta fyrsta tímabil og það er bara það er gríðarlega mikilvægt að vera með gott bakland á baki sér, annars væri þetta bara ekki hægt sko.
0: Nei, þetta er dýrt.
1: Já, já, bara algjörlega sko.
2: En hvernig það, nú sko, ef þú vinnur eitthvað mót, þá færðu hérna einhver peningaverlun gegna fyrir. En hvað, sko, hvað nær það langt niður? Er það bara annað fyrst og þriðja seti eða færðu líka fyrir að komast áfram með það?
1: Já, eða náttúrulega á Nordic Tour móturinu, þá eru 156 leikmenn sem spila hver einasta móti og það er 3 daga mót og eftir 2 daga er skorin yfir í topp 45 eða veist, það sagt tætt eða veist, jafnir í 45 það sagði komast á þriðjadaginn og þeir fá allir greitt en svo náttúrulega fyrsta annað þriðja náttúrulega svona eila mesti peningur náttúrulega á þessum leveli og svo bara deilt niður peningur alveg niður í 45 mannin
0: Já, ég heyrði viðtal, ég held að vera í seinni nýju hlaðvarpinu við formann GR og það stærsti golfklúbur í heimi,
1: Já.
0: Það kom 3400 hérna yfkendur.
1: Já.
0: Finnur þú, þú veist, þegar voru að ferðast svona í útlöndum og svona, er golf einhvern veginn öðruvísi íþrótt á Íslandi heldur en annars staðar?
1: Já, það mætti alveg segja það, sko, náttúrulega, á Íslandi búin að vera mjög mikil aukning, bara síðan, bara held ég eftir COVID sérstaklega, þú veist, það bara allir eru komin í golf og maður talar bara ekkit annað en golf ef maður fyrir í veistlur eða ammali eða núna til dags, en jú, ég held að kannski bara meira, þú veist, aðgengilegra fyrir fólk á Íslandi að komast og spila og en ég finnst þetta samt eiginlega bara allstaðar í eins og í Norðurlöndu líka, það mikil aukning þar líka.
0: Já, veistu hvað það er fólk bara fatta hvað þetta frábær íþrótt
1: Já, ég held það sko, náttúrulega líka bara, gæti líka verið bara kannski, þú veist, fólk að setja meir inn á samfélagsmiðla og inn á, þú veist, YouTube og þú veist, það kannski líka kannski, yngra, sérstaklega yngra fólki það svona mikil aukning þar sko
0: Já.
1: Og það sport eða þú veist hefur verið en þú veist það hefur breyst núna svolítið síðust ár sko.
0: Já.
2: En þetta ekki líka bara að því að sko Ísland náttúrulega mikið landsvæði og þar leyndi eru auðvildar að vera með stóra golfvelli en það líka bara golfhermar að poppa upp út um allt.
1: Já, sérstaklega en á Íslandi sko það alveg rosalegt allavega bara á vetunar bara það alltaf fólk í hermum og eins sem líka bara frábært að geta stunda íþróttan líka allt árið kring og svo náttúrulega allar þessar ferðir til Spánar og fólk bara að fara allstaðar heimina að spila golf.
0: Já, og ég meina þessi hermar, finnst þér þetta að vera sambærilegt eitthvað að vera út á velli?
1: Já, þetta náttúrulega alveg gjör ólíkt, en það samt mjög gott fyrir okkur að geta æft við, þú veist, allavega aðstæðunar að sjá tölunar frá, hérna, með kilvunum og þú veist, þetta svona meira, þetta mjög gott æfingatæki, og, en þetta náttúrulega allt öðru í sig, þú veist, að keppa í hermi og keppa úti er allt annað, en þetta frábært að alla hafa þetta að þetta sé möguleiki.
0: Já. Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
1: Já, það bara, ég á fyrsta ári núna sem atvinnumaður og bara fara alla leið, sko, fara á PGA túrmótorinn á, eða Evrópu túrmótorinn og reyna að spilast á öllum þessu risamótum, það svona markmið.
0: Já, maður hefur verið að sjá í mitt Skandinava þarna, Svía og Dani, tvíburabræðunir og svona heldur að Björtu verði ekki þarna einhver tímann?
1: Jú, það væri sikilega gaman, ég og Gulli, það væri mjög gaman, sko
0: Já.
1: Og sérstaklega, þetta bara líka kvitandi að sjá, þú veist, eins og að segja, Finnland, Noregur, sérstaklega Noregur núna síðust ár,
0: já.
1: Mikil aukning og já, ég held að sé bara svona eins og, þú veist, eins og þegar að Gulli komst þarna US Open, þetta svona opna svolítið dyrnar og segja, þú veist, heyrðu, ef hann getur þetta, þá getur við þetta, sko svo það verður bara vonandi svona keðverkjun og vonandi sjá við bara kannski fleiri Íslendinga þar, sko
0: Já, og svo náttúrulega allar stelpurnar og svo var úlingur núna, eða ungu strákur er það ekki að vinna
1: Jú, Oliver, já, hann og Keili
0: Já
1: Það bara náttúrulega ríkalega velgert hjá honum að klára þann sigur og þetta mjög stórt móti í golfheiminum, það eru margir af bestu kýlingum heims sem eru á atvinnumanna hérna, mótaröðunum hafa unnið þetta mót ég held að var Sergio Garcia og Matthew Fitzpatrick og fleiri nöfn sko
0: já.
1: Svo já, þetta opnar líka stóra bara mjög góða hlið fyrir hann að komast inn í bestu háskólan í Bandaríkjunum og það verið mjög spennandi að fylgjast með honum
0: Já Frábær, takk fyrir komin, áttu ykkur loka orð svona fyrir þá sem eru að hlusta þetta, Björtur eða þú ert ekki byrjaður í golfi
1: Já, bara, ég bara endilega að pröfa og þetta tekur bara að vera þólmó líka, þetta tekur tíma, þetta ekkert, þetta bara eins og æfing með allt annað og bara hafa gaman úti sko.
0: Já, þetta svolítið leiðilegt þetta ekki fyrst.
1: Jú, þetta náttúrulega bara eins og með allt annað, þetta bara, þú veist, þú verður að byrja ykkur staðar og allir eru byrjandir ykkur staðar líka, svo bara að vera duglega að æfa og svo það kemur þetta.
0: Já, Hólfsir, heyrður það?
2: Já, ég tek þetta til mér.
0: Já. Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari Karla í golfi. Takk hérlega fyrir að koma í síðið svo.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk. Takk.
1: Fyrst og fremst.

0: Það var einhver sem hvíslaði því að mér að það væri sem sagt verið að gera bíómynd, Ice Guys bíómynd. Selda ekki dýrar en ég kefti það.
1: Nei.
0: Hólmfríður, hefur þú heitt eitthvað það?
1: Ég, sko, já, sveimi þá. Ég þor ekki að fara út í það því að ég man svo lítið um það. Þar ég þor ekki að fara að fullir eitthvað hér.
0: Nei.
1: En já, en ég alltaf að læra meira um golf.
0: Já. Handur,
1: í þessum þætti okkar.
0: Einmitt. Og hérna, það var nú aldeilis áhugavert að heyra í Dagbjartu. Hann segir að því við spurðum hann aðeins, sko, hvort að vera öðruvísi svona að hugsa golf á Íslandi og þetta miklu meira svona almenningsíþrótt á Íslandi heldur en annars staðar.
1: Já, einmitt. Maður alltaf að sjá oftar og oftar á samfélagsmiðlum með einhverjum í sko, golfhermi eða bara flesti vinum hans komnir í þetta, þessa íþrótt, sko.
0: Já, sem áður var bara, áttu bara að vera fyrir gamla fólki.
1: Já, einmitt. Og svo náttúrulega þessi, sko, þetta vandamál núna að það eiginlega verða of margir golfarar á Íslandi.
0: Já, ég held að Logi Bergmann hafði sagt þetta, sko, hann voru búin að tala allt of mikið golf, það allt of margir komnir í golf, þannig að þetta orðið vandamál með að fá rástíma.
1: Já, og ekki eru við að bæta það ástand.
0: Nei, heyrðu, það áhugavert sjónvarpið í kvöld. Ég sá það að auðvitað eftir fréttir og íþrótti veður og Kastljós þá silfrið og það á að tala þarna atvinnulífið, fullveldið og Evrópusambandið.
1: Já, þessi litlu mál.
0: Já, það litlu málin og gestir Guðni T. Jóhannesson, fyrirvændi forseti, Bjarni Ben, Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR og Sveinn Sölvason, forstjóri Emblu Medical eða Össurar. Sigurður Hagalén hefur umsjónum þættinum og þar á eftir þáttur sem að tengist atkvæðagreiðslunni.
1: Já, og það bara að gera að fylgjast með öllu þessu.
0: Já.
1: Það styttist óðum í atkvæðagreiðsluna 29. ágúst.
0: Já, og hérna stendur þetta þjóðar atkvæðagreiðsla kynningarefni. Þannig að hérna...
1: Hvorki meir nefnina.
0: Já, svo hefur við nú væntalega eftir í síðdegis útarpinu núna það sem að líður á þessa vikuna að hérna... Ræða daltið menningarnótt sem að verður núna næstu helgi. Ég fullisti það að hún væri alls ekki næstu helgi en tími líður svo hratt að hún næstu helgi.
1: Hún næstu helgi og tónaflóð.
0: Já, tónaflóð rásatvöð.
1: Tónaflóð rásatvöð.
0: Já, ja, tónleikar.
1: Æðislegt.
0: Og þá við erum búin að hérna, ákveða það hér og nú að það verður gott veður. Það ekki annað en það.
1: Hrafnildur þekkir fólk sem þekkir fólk
0: Já.
1: Og tilbúin að fullir að þetta hér í beinni útsendingu.
0: Einmitt. En við viljum bara kveðja Hólmfríður og Hrafnildur og við vonum að þið njótið kvöldsins. Við verðum aftur með ykkur á morgun hér eftir fjögur fréttirnar. Endum þetta á Bríet og Esjunni. Takk fyrir að hlusta.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við heklureyti sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Verðhrunnið er hafið hjá Hrafnhildi.
1: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Námsmatskvarði skiptir minna máli í sjálfu sér en að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu á nýju einkunnakerfi ef skiptir eður og bókstöfum í tölustafi segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Merki um kólnun í Kína, næst stærsta hagkerfi veraldar, sérfræðinga búast þó við meiri vexti þar síðar á árinu. Yfir hersöðingi Atlantshafsbandalagsins segir vegna legu Íslands sé örugt að herafli NATO verði hér á landi til lengri tíma. Og berja tíðin hafin en óvenju lítið virðist vera af krækiberjum í ár. Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir það engum máli skipta hvaða kvarði sé notaður við námsmat í grunnskólum. Mikilvægast sé að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu á nýju kerfi.
9: Frá og með næsta vori verða einkunnir við lok grunnskóla gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, tilkynnti breytinguna fyrir 4 mánuðum. Ákvörðunin vakti mikla undrun kennara og einhverjir sökuðu ráðherra samráðsleysi. Guðjóna Eygló Friðriksdóttir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Hún segir það ekki skipta máli hver kvarðin er.
10: Það skiptir raun og verið ekki máli hvaða kvarðin notaður, getur verið með dýratákn þess vegna. Það skiptir bara máli að við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur.
9: Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi breytingana taki gildi næsta vor og nái til lokamats 10. bekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1-10. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu, enn sé margt á huldu.
10: Skiptir máli hvernig við innleiðum breytingar og núna til dæmis held ég að rétta spurningin sem við ættum að fara að spyrja og ráðunni þetta að fara að spyrja kennara. Ef við erum búin að taka þessi ákvörðun ætlum að standa við hana, hvað stuðning þurfi þið til þess að innleiða, hverju munum þetta breyta, það að taka upp samtal. Er allir að fara að reikna meðaltöl, við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta, við þurfum að gera þetta saman.
8: Sagði Guðjóna Eygló Friðriksdóttir, Mist Grönnvold, tók saman. Merkir kólnun í hagkerfi Kína eftir eina verstu ársfjórðungsútkomu sem þar hefur mælst. Nýjustu tölu benda til þess að ástandið hafi ekki skánað í júlí.
11: Kína næst stærsta hagkerfi veraldar á eftir Bandaríkjunum. Útkoma annars ársfjórðungs sýndi að efnahagur landsins óx rétt rúmlega 4% sem er einn versta mæling síðan þær hófust á 9. og 10. áratugnum. Markmið ríkisstjórnarinnar var að hagkerfi yksi 4,5-5%. Samkvæmt hagstöðu landsins stöðuðust neyslu útgjöld í júlí og fjárfestingar í borgum dróðust hraðar saman á meðan atvinnuleysi jókst. Smásala jókst 0,6% sem sem hægari vöxtur en í júli í fyrra, þrátt fyrir útgjöld ferðamanna á þessum tíma árs. Sérfræðingar höfðu spáð 1,5% vexti. Hagstofan sagði öfgakennt viðurfar, bæði hitabylgjur og miklar rigningar og flóð, hafa raskað framboði og eftirspurn á markaði. Nýjasta yfirliti eykur þrýsting á stjórnvöld að styðja við virkni í hagkerfinu. Li Qiang, forseti ráðherra Kínas, gaf í skyn í dag að viðleitni til að efla eftirspurn eftir vörum erlendis gæti bætt upp veika innlenda eftirspurn. Sérfræðingar búast við meiri vexti síðar á þessu ári.
8: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Á sínum tíma þegar rætt var með aðild að ESB var samið að ekki er ráðist í laga eða stofnanabreytingar áður en aðild væri samþykkt. Margrét Einarsdóttir, lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti telur að sama yrði að farið yrði viðræður nú. Þegar komið að sjávarútvegsstefnu sambandsins hafi engin þjóð fengið undan þá eða sérlaust vegna hennar en engin beðið slíkt. Íslenskar útgerðir hafi einar veiðreynslu af staðbundnum stofnum.
6: En meiri spurning væri hvernig myndi fara með deilistofnuna. Og þetta yrði væntanlega eitt af stærstu atriðunum í samningaviðræðum. Og ég treysti mér auðvitað ekki til þess að segja fyrir hvernig það færi. Ég meina skilabúðum frá Brussel hafa komið mér á óvart í rauninni svona hvað hefur verið gefið mikið í skyn að það sé svigrúm til samningaviðræðana sem að ég held að endurspegli bara gjörbreyttan heim í alþjóðlega stjórnmála en ég treysti mér ekki til þess að segja hvernig slíkt myndi fara.
8: Sagði Margrét Einarsdóttir, nánar rætt við hana síðar í speklinu. Alexis Grinkevits, yfir hershöfðingi Atlasafsbandalagsins og yfirmaður herafla Bandaríkjan í Evrópu, segir að Bandaríkin hafi fullan hug á að halda áfram eigin vörnum sem á hlutverki sínu til varna NATO hér, enda tegi Ísland sig til beggja átta yfir Atlasaf. Þetta sagði hann í dag eftir fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Grinkevits, sem á Íslandi í tengslu við varnaræfinguna Norður Víking, sagði ljóst að vegna legulandsins yrði herafli NATO hér til lengri tíma.
12: Iceland sits just in such a geostrategically important spot that it's inevitable that you'll continue to see that presence here and that'll be both for exercises and operations.
8: Sagði Alexis Grinkevits. Áætlað um 150 til 200 íslenskir þáttakendur séu á æfingunni með fjölþjóðlegum liðsafla frá aðildarríkjum NATO. Guðmundur Fertram Sigur Jónsson, stofnandi Keresis, hefur skipaður nýja stöðu hjá móðurfyrirtækinu Koloplast.
13: Koloplast kefti íslenska fyrirtæki Keresis árið 2023 á 175 milljarða króna. Guðmundur Fertram tók við stöðu aðstoðarforstjóra sára meðferðar hjá Koloplast eftir söluna.
14: Þá tók ég að mér að vera stjórnandi í 2 ár. 30. september í fyrra og þetta hefði ég geta hægt. En þá var Koloplast forstjóralaust. Þá var ýmsar áskorunar í markaðnum út af breytingum endurgreiðslu í bandarísku heilbrigðiskerfinu. Þannig að mér fannst ekki að rétti tíminn þá að hætta þegar það var svona ákveðin óvissa bæði reksturinn við Koloplast og út af markaðnum. Þannig að þá tók ég að mér að vera áfram að stjórna Keresis og reyndar tók ég líka stjórn á öllum sára söludeildum Koloplastum allan heim.
13: Segir Guðmundur Fertram. Í maí tók Gavin Wood við stöðu forstjóra Koloplast. Þá taldi Guðmundur rétt að hætta í stjórnanda stöðu. Hann hefur nú tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa forstjóra Koloplast. Nýtt hlutverk snýr meðal annars að vöruþróun, þróunan er í tækni, áframhaldandi samskiptum við lækna og prófunum.
14: Þannig er ég komin í þróunarhlutverk og er ekki lengur að eiginlega stjórnun á þessu 2500-3000 manna batteríi sem ég verið með núna undanfarið ár.
13: Guðmundur segir breytinguna ekki eftir að hafa nein áhrif á starfsemi Keresis hér á landi.
8: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Nú blánar berjamár og eflaust margir sem ætla að ná sér í krækiber eða bláber í sultu eða út á skýrið. Óvenju lítið virðist vera af krækiberjum.
15: Miðjan ágúst hafa berin víða náð fullum þroska og fólk fer að leita sér að góðum stöðum til að tína. Margir eiga sér uppahaldstað eða jafnvel góðan leynistað. Í Facebook-hópnum Berjavinum deilir fólk gjarnan upplýsingum berjalönd en þegar spurt nákvæma staðsetningu á því hvar besta sprettan sé eru oft fátt svör. Það getur nefnilega verið svolítið leyndamál. Eitt verist þó ljóst af umræðunni. Víða land virðist lítið krækiber að þessu sinni.
16: Ég nú rétt að byrja að skoða þetta af alvöru og mér sýnist þetta koma vel út í ár að mörguleiti.
17: náttúrulega dásanlegt að vera úti í náttúrunni og vera í berjum og ekki tindislegra og það spillir ekki þegar að sprettan er eins og núna, kannski svona viku undan venjulegri tíð, aða bláberinn og bláberinn kannski ekki alveg orðin dísæt en alveg allt til að ég að byrja að tína maður verður minna varfi krækjuberinn en oft áður
15: segir Sveinn Rúnar Hauksson berja áhuga maður sömu sögu sé að segja nánast allt land bláberinn spretti vel en krækjuberinn síður þannig að fólk þarf bara svolítið að njóta bláberinni í ár
17: það nú getur gott vísað með það en það, við munum líka finna krækjuber þó að verði svona haft meira fyrir því.
15: Pavel Vasovits, grasafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, segir að munur geti verið á bláberja og krækjuberjasprettu milli ára vegna veðufars og hafa þarf í huga að berjaling blómstrar á mismunandi tíma.
18: Ef það kalt, blautt eða vindasamt þegar plöntunar eru að blómstra, þá eru biflugur líka onur fræfandi skordir minna á ferðinni og þá geta verið mjög mikið af blómum en samt myndast títulega fá ber.
8: Sagði Pavel Vasovits, Sigrún Þuríður Runálsdóttir talaði við hann. Veðurhorfur á landinu það verður hæg breytilegt víða léttskýð á hlýttamorgun en norðaustan kaldi og smá væta við suðurströndina. Svo mjótt er á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei. Við því að Ísland hefja á ný aðaldar viðræður við Evrópusambandið að ekki er hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögust ekki hafa gert upp hugsinn. En að hve miklu leiti fælu aðildarviðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlögun að regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heilmikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum Evrópska efnahagssvæðið sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen samstarfinu. Á sínum tíma þegar að var rætt aðild að var samið að ekki þið ráðist í laga eða stofnabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og margir telur að sama yrði ef farið yrði í viðræðu nú.
6: Við erum með þetta aðilar að hinum innri markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðilug það þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust árið 2010 þá gerði Ísland og Evrópusambandið samning það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnanabreytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilega ESB. Og í sko sjómasviðtali við Mörtu Kós, stækkunarstjóra ESB, sem var í júní á þess ári, þá í fyrsta lagi staðfyrst hún þetta samkomulag, að þetta samkomulag hefði átt sér stað. Og í öðru lagi staðfesti einnig að ef að til aðildarviðræðna kæmi, að þá yrði það sama upp á teningnum núna. Það að segja að það yrði ekki ráðast í neinar lagabreytingar eða svona kerfisbreytingar fyrr en ef að Ísland mynda endanum samþykja aðildarsamning. Þannig að það er ekki þannig að við séum að fara að vakna hérna upp einn daginn með sko evruna í búðum og innfluttar tollfrjálsar landbúnaðarvörur komnar í verslanir.
8: Ef við horfum aðeins aftur á það ferli sem að fór hérna í gang fyrir núna 15 árum eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá, hvaða áhrif hafði það?
6: Sko það voru engar einhverja langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mig til svona eftir á að Ísland fekk sko einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það er nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandið, þau fá styrki til þessa rauninni gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildar viðræðum því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildar viðræðum bæði þar sko stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfuna til hlítar. Nú ég veit til þess að þýðinga með þetta utanríkisráðuneytisins, hún fekk á sínum tíma styrki því að það þarf auðvitað að þýða þá hluta löggjafarinnar sem Ísland ekki nú þegar aðilað sem til dæmis bara eins og landbúnaðarmálin, sjávarútvegurinn, öryggis- og varnarmálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt. En ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastli vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég mun ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðalda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleiðingar get ég ekki segja að það séu neina sko lagalegar.
8: Mögulegum aðalda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda ofna við að það væri horfið frá?
6: Nei, alls ekki. Það bara miklu frekar, þú veist, pólitísk áhrif, þú veist, það er allt önnur spurning. En ekki að það sé verið, og ég mun á, það bara, stækkunarstjórinn bara búin að segja það, það er ekki verið að fara að ráðast hérna innan breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan á aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
8: Ef til aðildar kæmi, þyrfti að breyta stjórnarskrá og setja inn ákveði framsal valds til alþjóðlegra stofnana.
6: Og þó fyrr hefði verið því að allir eða hérna, fræðmenn sem ég þekki til á Íslandi eru þeirra skoðunar að slíkt ákvæði hefði nú þegar átt að vera komið inn í stjórnarskrána. Það felst auðvitað gífulega mikið valdframsa líka í ES-samningnum. En engar síður, það er gengið lengra með aðildað ESB þannig að ég held að sé frekar óumdeilt að ef að íslenska þjóðin myndi ganga til, samþykja það, ganga til aðildarviðræðna, þá þyrfti einnig að breyta stjórnarskránni áður en að til aðildar gæti komið. Og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkostningar á milli, þannig að það þarf að samþykja það á tveim þingum.
8: En menn óttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands?
6: Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko það er auðvitað þannig að sko yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kol eða olí eða hvað svo sem það er. Það auðvitað er bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana. Það breytist ekkert. Þannig að sko eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar að þá myndum við áfram ráða því til dæmis hvort að orkuauðlindir okkar væru í einkaeigu eða opinbera eigu. Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo er það reyndar þannig að sko Ísland á grundvelli EES samningsins er nú þegar aðili að orkulöggjöf sambandsins. Við erum náttúrulega búin að taka upp fyrsta, annan og þriði orkupakkan eins og fræktur orðið. Við erum, fjórði orkupakkin er í upptökuferlinu og hlutans er búið að taka nú þegar upp í samningin. Þannig að sko að því er varðar yfirráð okkar yfir orkunni, hún er því óbreytt og löggjöfin er nú þegar hluti af EES samningnum eða er á leiðinu upp í EES samningin. Þannig að það er okkur miskilingur sko að það myndi eitthvað breytast varðandi orkun okkar. Þó til þess að hafa allt upp á tíu að þá eru við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því er varðar orkuskatt. Það fellur utan gildis við EES samningsins. Þar er svona að ræða skatt sem reyndar öll aðildarríkin þurfa að samþykja, þannig að hvert eitt ríki hefur þar neitun og vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða þér varðar orku auðlindina.
8: Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfirráði yfir henni, segir Margrét.
6: Ég er nú búin að kafa svona ansið djúpt til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis og nýlegir dómar og bara ákveði sem er í sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo er ekki, ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
8: En ef við kemum aftur að mögulegum aðildarviðræðum samningsmarkmið og hvað sé hægt og mögulegar undanþágur og hversu þá séu tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
6: Sko, að því er varðar undanþágurnar, þá er það þannig að líkilatriði ef það er verið að fara fram á undanþágur eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildar samningunum sjálfum vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það er ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það er meðal þess ríkis sem er aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko, það eru ýmis dæmi um varanlegar tímabundnar undan þáur slags sérlausnir við aðildarríkinn. Það eru þetta tilgjala langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatíu árið 2013 þannig að það er þetta engin nýleg dæmi það er ekki þetta aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá frá sjávarútvistöfnu sambandsins sem er náttúrulega mikið rætt hér en það hefur heldur ekki aðildarríki beðið það núna bara, sko, það er eitt hvað er laglega mögulegt og það er allt undir þú veist, það er þetta semjum hvað sem er en svo er þetta bara sko, hvað er pólitískt mögulegt og því náttúrulega er ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengið langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað á sjávarútveg og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunni Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkit slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-13 en svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
8: Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatíu. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatíu gerir eða finnar og svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu?
6: Já, sko það eru þetta allt annað vegna þess að sko ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð þeir voru til skammstíma aðilar að EES-samningnum þannig að þeir ganga úr EES-samningnum og yfir í ESB þetta eru náttúrulega bara vestræn lýðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi þannig að það voru þetta miklu sko styttri og einfaldari aðildarviðræður svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þarna náttúrulega erum við að tala ríki sem að sko eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi þannig að sko það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögunar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandið og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér stað á þessum tíma ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu við hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvað undan þáur hafa verið heimilaðar og Finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega hlutdeild í veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt sko, menn það er eitthvað svona einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
8: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor.
19: Þrjátíu og fimmstu ég hitti er óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Áleiningarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson er prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
20: Það er núna búið að vera óvinni mikið að hitta bylgjum í Evrópu því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist, það er breytingar í úrkomuminstri, það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, þessu mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einirækt töluvert upp á timbur og annað og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi þannig að það sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvitað þannig að sé brjóta upp með svæðum það sem gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt
0: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði og náttúru og svona nánast hanna með hliðsjóna þessum breyttu loftslags aðstæðum
20: Já, ég held að það sé engin spurning að við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðureld að færast norður heila bara ár frá ári að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og hafa verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada mm-hmm. og við svegar og þannig að við erum Já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óvöld fyrir þessu heldur.
0: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgef undantekning. En í vestur Evrópu voru heitustu júní og júlímánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur algengari. En núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svofaslítil að siglingaleiðin þar vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkort sem 1-4% frá fyrir mati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnsskorts. Hitinn og lágt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuverð þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverðin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd. Fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verri eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapin. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil, Upphæðin hlypi að líkindum á 100 milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurrka viðvörun í gildi nær í helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory. Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski glemt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem að gerast í Evrópu við svakalega mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
20: Nei, þetta alls ekki að vera. Það fáum nú oft þurft vor og þá getur sinnabrunni og svona mólindi eins og í mýraraldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumarbústaðasvæðum til dæmis viðsvegar og þegar verður þotnar og verður þurrkur og langtíma þá þarf ekkit mikið til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni og brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróðri eða gróðlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar að vera skipulegja ný svæði.
0: Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar við okkar landslag. En ef ég skilur rétt þá, þetta eitthvað sem að er svona vanmetin Já, breyta ef ekki hætta.
20: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðu sér til tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
0: Þú nefnir stærðin á mýraraldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og föðrar upp.
19: tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það er en þá er kannski vanmetið hvað verður reykinn og sótið og fína svifryki frá þessum eldum væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur logarnir.
20: Já, það gerir það. Og það eru oft heilu stórborginnar sem sitja í afskaplega slæmum loftgæðum. Við getum ímyndað okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðinu er slæm og það viðurverandi ástand kannski í fleiri daga

0: Þetta er Rás 2.
1: Leila svo
2: Eldúsverki Er ekki mig Er ég verð og stein
3: Þú sérðu matinn Doddi sérðu tónlistina Eldúsverkin á Rás 2
4: Komið sæl og velkomin í Eldúsverkin á Rás 2 Ég heiti Þórður Helgi og ætla að leika fyrir ykkur dægutónlist næstu 40 mínúturnar og allar hafa þær eitthvað með konur að gera. Ég var nefnilega að hlusta á einhvern listan á Spotify eða hvað það var og þá kom upp lag sem að heitir Lady, You Bring Me Up. Næsta lag hét einmitt Lady eftir sama höfund. Þessi ágæti höfundur á síðan þriðja lagið sem að heitir Lady. Þetta þrefaldur Lady smiður og þessna datt mér í hug hvað með að vera bar með Lady lög. Og þá bankaði í hausun á mér íslendingurinn og sagði hvað með konur? Akkur þurfti þetta bara að vera ladies. Þannig að við ætlum að vera með ladies and konur í þætti kvöldsins. Og þetta lag sem að kveikti þessa frábæru hugmynd mína auðvitað lag eftir Lionel Richie sem okkar allra besti maður. Þarna hann í Commodores og söng Lady, you bring me up when I'm down.

Þetta er Sue Ellen og lagið þeirra Kona. Og talandi konur, hljómsveitin Eva eru konur og þær gerðu lag sem heitir einfallega Ég er kona.

Þetta er hljómsveitin Litríki og hvað heitir lagið? Jú, vissulega heitir lagið Kona. Og við ætlum að svissa yfir í Lady næst og aftur lag eftir okkar besta mann, Lionel Richie. Hérna samdan lag fyrir country stjörnuna Kenny Rogers. Hvað heitir það? Lady. Lady.

heitir Mojo og lag sem heitir Lady Hear Me Tonight. Mikið að lady og konum í þætti kvöld sem skemmtileg. En hvað með strákan? Eigum við ekki Lady Boy einhver staðar á lager? Jú, ég hélt það. Þetta franska hljómsveitin Indochine og jú, Lady Boy.

0: Þetta er hún Bergþóra Árnadóttir og lagið heitir einfaldlega Kona. Og við ætlum að færa okkur yfir í þriðja og síðasta leiti lagið eftir Lionel Richie.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Sammerk.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
3: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
5: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
8: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
9: Á Rás 2.
11: Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðamiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholtsmálsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviftingu. Auk hans eru 5 önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé. Það skiptir ekki máli hvaða kvarði notaður við námsmat í grunnskóla, segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík, heldur að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu nýs einhverra kerfis. Ísraelar og bandaríkjamenn eru sammála að bandaríski herinn hafi eftirlit með afvopnun Hamas á Gaza. Bæði Ísraelar og íbúar á Gaza eru þó tortryggnir á næstu skref. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu kallar eftir uppbyggingu og langtíma fjárfestingum í eftirlitsgetu á Íslandi. Hann segir viðveru NATO herliðs óhjákvæmilega til lengri tíma. NATO og bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnarsmáar álfa bækur Guðlaugs Arasonar rithöfundar og listamanns eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskapur heimur út af fyrir sig?

0: Gott kvöld. Upptökur úr síma sakbornings vöktu mikla athygli á fyrsta degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex eru ákærð fyrir að hafa svipt mann frelsi sínu og misþyrmt honum til að hafa af honum fé í apríl 2024.
1: Aðalmeðferðin hófst á því að spilaðar voru hljóðupptökur úr síma eins sakborningana, Andra Más Mortensen Birgissonar. En upptökurnar voru allt í allt heilar þrjár klukkustundir. Sími Andra tók upp öll hljóð þegar hringt var í eða úr símanum og upptökurnar gefa ágætis mynd af atburðarásinni í málinu.
2: Andri Már er ákærður í málinu ásamt unnustu sinni, bróður og tengdaföður og tveimur öðrum mönnum fyrir að halda manni fengnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Andri var með síma sinn stiltan þannig að öll samtöl voru tekin upp og saksóknari spilaði hverja upptökun á fætur annari fyrir dómi í morgun. Fyrstu símtölin voru nokkrum dögum áður en að maðurinn var sviptur frelsi sínu og þá talaði Andri við tengdaföður sinn og ræddi að innheimta fyrir hann ógreita leigu frá brotaþola 500.000 krónur. Síðar heyrist hann tala við annan mann sem ekki ákærður í málinu að hann vanti 250.000 til að greiða skuld hjá tryggingafélagi svo unnusta hans verði ekki gjaldþrota. Hann segist þá alvarlega vera að hugsa að frelsissvipta einhvern og ræna. Þetta snúist konuna hans og hann svífist einskis.
1: Samkvæmt upplýsingum fréttastofu það fordæma laust að svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. En á upptökunum sem spanna viku tímabil heyrist Andri Mellan segja ég í miðri frelsissviptingu og ég hef frelsissvipt margoft ásamt því að hann heyrist öskra og hóta brotaþola.
2: Hann segir við tengdaföður sinn föstu dag 19. apríl að hann ætla að fá tvo menn með sér til að fá peningin. Hann ætli bara að hræða manninn. Í næstu símtölum það sama kvöld og aðfaranótt laugardags heyrist að hlutirnir fóru úr böndunum. Mennirnir tveir skildu Andra eftir með brotaþola og hann segir unnustu sinni að þeir hafi barið hann illa og að allt sé í blóði. Brotaþoli hafi nánast sloppið og Andri kvaðst orðin stressaður að sést hafi til þeirra og að hann sé þá leið í fangelsi í langan tíma. Hann biður bróður sinnum að stoða að sækja unnustu sína og koma með hana í Reykholt. Maðurinn virðist í haldi fólksins fram á mánudag og áfram heldur ofbeldið. Andri hefur til að mynda samband við Landsbankann og reynir að fá greiðslur af reikningi hans undir því yfirskinni að hann sé aðstoða manninn sem sé palestínskur flóttamaður. En án árangurs. Honum tekst þó að blekkja starfsmann símans til að fá rafræn skilríki fyrir manninn og hafa af honum fé. Í næstu samtölum við unnustu Andra og bróður tala þau að maðurinn sé mjög illa farinn og Andri pantar fyrir hann flugur landi á mánudeginum. Daginn eftir virðist tengdafaðir hans hafa miklar áhyggjur en Andri hughreystir hann og segir til að mynda að hann hafi farið með brotaþola út að borða og að þeir hafi átt góðar stundir að hann fór úr landi. Hann ræðir hvernig best sé að losa sig við bílbrotaþola og láta líta út fyrir að hann hafi farið sjálfur úr landi. Andri kom fyrir dóm í dag en vildi ekki gefa skýrslu. Málið heldur áfram næstu daga og talsvert umfangsmikið.
0: Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir samstarf stjórnvalda og kennara skipta meira máli en mælikvarði. Mikilvægt sé að standa vörðu skólakerfið svo það verði alltaf hvetjandi fyrir nemendur.
3: Frá og með næsta vori verða einkunnir við lok grunnskóla gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra tilkynnti breytinguna á þingi Kennarasambands Íslands fyrir 4 mánuðum við mikla undrun kennara sem sökuðu ráðherra samráðsleysi.
4: Samkvæmt gildandi aðalnámskrá byggir námsmat á bókstafskvarða sem tengdur hæfni og matsviðmiði í lok 4., 7. og 10. bekkjar.
3: Menntamálaráðherra segir breytinguna svar við ákalli samfélagsins. Markmiðið sé að gera einkunnagjöf auðskiljanlegri og skýrari fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið, auk þess að samræma hana milli skóla.
5: Ég hugsa þessi auðskiljanlegra fyrir foreldra. Og þá komum við aftur að þessar spurningu. Erum við að gera þetta til þess að vita hvar þau eru í röðinni með að við hina? Erum við að gera þetta til þau viti hvar þau eru stödd í sínu eigin námi og hvaða skrefu eru að fara að taka næst?
3: Breytingarnar verða innleittar í 2 áföngum og undirbúningur hafinn hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Gert að fyrir að fyrsti áfangi taki gildi næsta vor og nái til lokamats 10. bekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1-10.
5: Það skiptir raun og ekki máli hvaða kvarði notaður, getur verið með dýratakk þess vegna. Það skiptir bara mála við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur.
3: Árið 2016 var mælikvarðanum fyrir námsmat í grunnskóla breytt úr tölustöfum í bókstafi. Guðjóna Eygló segir að slíkt fyrirkomulag hafi gefist vel þar sem hæfni sé tekin inn við námsmat. Það sé hvetjandi og gefi nemendum betri tilfinningu fyrir því hvar þeir eru staddir í náminu.
5: Ég óttast það þegar við fara að útskrifa einhverja krakka með 5 að þá geti það árið sárt. Ég óttast það. Ég vil ekki að sé sárt að útskrifast úr grunnskóla. En þegar við höfum sé, þá var það meira svona þú ert á leiðinni. Þú ert á leiðinni, bara haltu áfram, þetta er allt í lagi.
3: Skólasetning er í næstu viku og kennarar í óða önn að undirbúa komandi skólaár. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu og enn margt á huldu.
5: Það skiptir máli hvernig við innleiðum breytingar. Og núna til dæmis held ég að rétta spurningin sem að við ættum að fara að spyrja og ráðunni þetta að fara að spyrja kennara. Hvaða stuðning þurfið þið? Til þess að innleiða, hverju munið að breyta, það að taka samtal. Eru allir að fara að reikna meðaltöl, við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta? Við þurfum að gera þetta saman.
0: Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herforingi sjái afvopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnu mið Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði við AFP fréttastofuna að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í ávopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja að draga herlið frá Gaza, ekki fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sín. Hallgrímur, hversu stórt skref er þetta í átt að því að friðarsamkomulag verði að veruleika?
6: Þetta er skref en það á kannski eftir að koma í ljós hversu stórt það í raun og veru er. Ísraelsmenn þeir höfðu hafnað tillögu bandaríkjamanna að friðarsamkomulagi á Gaza til að sem Hamas hafði áður samþykkt. Hún hafði falið í sér að Hamas ávopnaðist, Ísrael dragi herlið sitt frá Gaza og að borgarleg stjórnvöld frá Palestínu myndu síðan taka við stjórn héraðsins. Ísraelsmenn hafa viljað að Hamas ávopnaðist algjörlega áður en þeir svo mikið sem bara byrjuðu að draga sitt herlið frá Gaza. Þetta er Ég skref í þá átt, en það hafa ennþá engin, já, opinber viðbrögð komið hvorki frá Ísraelsmönnum, bandaríkjamönnum, né Hamas-samtökunum eftir þennan fund Kushner og Netanyahu. Þannig að það er margt sem svona þarf að koma í ljós áður en við sjáum hvort að þetta verði grundvöllur að varanlegum friði á Gaza.
0: Engin opinber viðbrögð segiru, en hvað segir almenningur þessa viðræður?
6: Almenningu bæði á Gaza og í Ísrael, þeir svona mæta þessum viðræðum frekar með tortryggni og áður en þessar viðræður hófust í dag, þá voru margir, ég raun og veru báðu megin, ekkit sérstaklega bjart sínir á að þeir myndu leiða til friðsanlegra góðra niðurstöð.
7: Og hvað segja? Reglulega er sagt að Kushner sé hér og þar. Ráðstefna hér eða þar, það eru tómar lygar. Við þurfum afgerandi laust sem hentar öllum. Hamas og önnur samtök afvarnast aldrei. Þetta í blóði þeirra, það ímynd þeirra. Ef þessi hópar afvopnast verða þeir þó almennir borgarar. Það gerist ekki.
0: En Netanyahu er líka undir þrýstingi frá öðrum í ríkisstjórninni, ekki satt?
6: Í óvissulega það kemur náttúrulega ekki síst til af því að það eru kosningar í Ísrael í október og samkvæmt könnunum þá svona munar hann sig litlu á því hvort að ríkisstjórnin haldi völdunum eða missi þau. Aðrir ráðherrar þeir vilja ganga mun lengra heldur en Netanyahu hvað var þar Gaza og þá meðal annars við Ben Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels. Hann talaði þetta í hlaðvarpi nýlega og hann bara hreinlega mælir beinlis með því að það verði gerðar kerfisbundnar árásir á Gaza og þá mun harðari heldur en Ísraelsmenn hafa verið að gera undanfært.
7: Það er ekkert launungamál að ég ósammála forsætisráðherra. Mér finnst að við ættum að taka fólk markvist af lífi á Gaza, 30-40 manns á hverju kvöldi. Ekki bara fólk sem ógnar okkur beint. Því þarna fólk sem verðskuldar ekki að lifa. Er ekki einu sinni fólk. Að kalla það fólk er hrós.
0: Það hefur líka dregið til tíðinda í Íran, þar sem að bæði Ísrael og Bandaríkin eru í stríði.
6: Já, írönski yfirvöld tilkynntu í morgun að það hefði samkomulega náðst við yfirvöld í Óman með hvaða hætti eigi að haga siglingum um Hormúsund. Með við það sem fjölmiðlar segja þá er bæði verið að semja sérstaka siglingaleið og að ekki verði innheimt gjöld af þeim skipum sem sigla þarnum sem eru náttúrulega stórum hluta olíuskip. Bandaríkin hafa líka verið í viðræðum Hormúsund og meðal annars krafist fullrar opnum á sundinu. Það var haft eftir Donald Trump fósta bandaríkjanna á Fox News í morgun á sjónvarpsstöðinni að já, ef Óman kæmi veg fyrir að bandaríkin semdu Hormúsund þá yrði landið sprengt í tætlur. Það hafa ekki komið viðbrögð ennþá við þessari hótun.
0: Einmitt að fylgjumst með því áfram. Takk fyrir þetta Hallgrímur. Og yfir í annað, nærri 18.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sýslumaður segir það hafa komið á óvart, áhuginn sé mikill.
8: Frá með deginum í dag er hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar í Kringlunni. Þar er opið frá klukkan 12 á hádegi til lokunar. Þessi kjörstaður er til viðbótar við Hlíðarsmára 1 í Kópavogi.
9: Kjörsókn er mjög góð, hún er betri heldur en við bjögust við.
10: Hérna er kjörseðlinn, það er bara já eða nei, x já eða nei. Setur þetta svona niður, broti niður, límir aftur, kemdi mín aftur.
8: Frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðslan hófst 27. júli hafa það bil 11.500 greitt atkvæði á höfuðborgarsvæðinu. Alls hafa nærri 17.900 greitt atkvæði.
9: Þetta mun meira en við sáum bæði í forsetakosningunum og í alþingiskosningunum 2024. En við erum að horfa aðeins til þess að þetta virðist vera svipað og væri forsetakosningunum 2020 sem og alþingiskosningum 2021. En það voru tæplega 40.000 mann sem kvissu hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu forsetakosningunum 2020.
8: Sigríður segir of langt liðið frá síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu til að bera þessa atkvæðagreiðslu saman við hana.
10: Því að beðum að setja þínu undirritun hérna.
9: Það virðist verið mikill áhugi á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem er náttúrulega bara gaman. Og það er 272.000 rúmlega sem eru á kjörskrá. Þannig að við eigum von á mikilli kjörsókn, tel ég, og spennandi kosningavöku, 29. ágúst.
10: Þú ert í Reykjavík Norður, þannig að það bara kassi hérna bakum mér sem setur í. Það er svo vel.
0: Og þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umfyllunar í Silfrinu í kvöld, er ekki svo, Sigríður Hagalín?
11: Heldur betur. Við ætlum að ræða afstöðu atvinnulífsins til Evrópusambandsins og fara yfir stöðuna og vinnumarkaði. Gestir mínar verða þau Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Sveinn Sölvason, forstjóri Embla Medica eða Össurar, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR stéttafélags. Og síðast en ekki síst kemur Guðni TH Jóhannesson til mín. Við ætlum að ræða landhelgi Íslands og fullveldi þjóðarinnar. Ekki missa af Silfrinu klukkan 5 mínútur yfir 8.
0: Takk fyrir það. Fylgjumst með því. Bandaríkin hafa áfram beina hagsmuni að viðveru hers á Íslandi til varnar bæði Norður-Ameríku og NATO, sagði yfirmaður herafla NATO í Evrópu í dag. Ingólfur Bjarni, hann er hérna vegna heræfingar sem að hefst á morgun og virðist ekki bara hafa verið að tala á snirtilegum diplomatískum nótum.
12: Nei, orðfærið var svo sem diplomatist eins og kannski mátti búast við en innihaldið var skýrara heldur en að maður hefði gert ráð fyrir. Hann var frekar afgerandi ef við skoðum kannski líka samhengi allt sem gerist á Grænlandi þessu ári Trump að tala ónýta bandamenn úrallt NATO verði að tala niðurskurð það var ekkert slíkt tal hjá Grinkevits Admiral, hann talaði að það væru, eins og það er, hagsmunir bandarækjana og NATO að þér yrði herlið til lengri tíma
13: Strategísk aðkoma að Norður-Ameríku er beggja vegna við Ísland. Þess vegna telji raunveruleg tækifæri í þessari úttekt á stöðu okkar til að hugsa hvað við getum sameiginlega lagt af mörgum til varnamála báðum megin við Atlantshafið. Ég til ljóst að Bandaríkin hafi áhuga á að halda áfram að gera út héðan til varnar Norður-Ameríku og til varnar bandalaginu. Ýmislegt þarf að skoða til skemmri tíma, en til lengri tíma þarf virkilega að huga að norðurslóðum og öryggismálum þar. þar. Það verður æ mikilvægara fyrir okkur öll næstu áratugi. Við forsætisráðherrann ræddum þetta. Hvernig skipuleggjum við það til framtíðar? Hvernig tryggjum við, þótt við séum í hálsós endurskoðun, að við hugsum fjárfestingar sem þarf svo við verðum nægilega meðvituð og höfum þá innviði sem þarf fyrir þessa sviðmynd eftir 20 ár?
0: Grinkvits er að tala norðurslóðir og innviði. Hann er þá að tala eitthvað meira heldur en núverandi kafbátaleit frá Keflavík.
14: Kannski tók ekki alveg af skarið en það var erfitt að skilja nervísi. Já, hann talar norðurslóðir, hann talar að NATO og Bandaríkin hafi raunin voru vanrækt norðurslóðir og hann talar að þið ljósti breyttra aðstanna, breytts öryggis og varnarlandslags, síðanfalla þörf á langtíma fjárfestingu, langtíma uppbyggingu og þetta held ég að teljist bara nokkur tíðindi.
13: Við höfum haft nær stöðuga nærveru kafbátavarnatæki okkar, P8 flugvél okkar, nokkuð lengi á herstuðinni í Keflavík. Önnur NATO-ríki leggja einnig sitt að mörkum til þess verkefnis og það fyrir sífellt vaxandi. Ég held að þótt nærveran sé ekki varanleg og hermenn verði ekki með varanlega búsetu hér, verði stöðugar víxlvaktir NATO-hermanna úr öllu bandalaginu meðal annars frá Bandaríkjunum ókomna tíð. Ísland er á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það óumflýjanlegt að hafa þessa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða. Ég vil bæta við þetta. Margt hefur verið sagt hernaðarmátt NATO. Augljóslega stendur Ísland við allar skuldbindingar sínar. Við stöndum með þessi 1,5% því við erum sammála að 3,5% sé vegna strategíska stöðu okkar og landræðilegar legu og allir eru sammála það. En það þýður auðvitað að það verða frekari fjárfestingar. Það verður meira á seiði í þessum heimshluta vegna þess að við leggjum okkar á mörkum og gerum það í góðu samstarfi við NATO og Bandaríkin.
14: Það fóða erfitt að skilja þetta öruvísinn svo að þetta verði eitthvað annað og meira heldur en bara Keflavíkustöðin sem við þekkjum við hefur náttúrulega verið í herstöði í ára tíu. Grinkvits talar æfingar, hann talar aðgerðir en hann nota líka orðið awareness sem þá líklega bara best að skýra sem getur til þess að greina umferð og ógn við landið. Ratsjár, kafbátaleit, fjarskipti, það eru innviðir sem að mætti þá kannski geta sér til að yrðu hlutað svona einhvers konar fjárfestingar áallum.
0: Og svo hefst heræfing á morgun.
14: Já, Norðurvíkingur er tvíhliða heræfing Íslands og Bandaríkjanna sem fer fram á 2 ára fresti. Kannski ekki svo mikið heræfing meira svona verið að tryggja fælingamáttin og láta vita að hér sé einhverjur á ferð og það verða reyndar fleiri en þessi 2 ríki á ferð. Norðmenn, Svíar, Danir, Finnar, Þjóðverjar, Frakkar, Belgar og Kanadamenn taka þátt í þessari æfingu meðal annarra.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Verstu gróðureldar í Belgíu yfir 100 ár hafa nú geisað í 4 daga. Minnstu munaði að eldarnir bærust til Þýskalands um helgina. Fullri stjórn hefur ekki verið náð á eldunum.
13: Hvers vegna þurfast nú við? Reykurinn of mikill, það of hættulegt. Aðstæður eru ekki öruggar og því verðum við að snúa við.
15: Eldarnir kviknuðu á föstudaginn í Hæfensþjóðgarðinum skammt frá Lies og hafa breiðst út á 30 ferkilometra svæði sem þrefalt flatarmál Akranes. Hús voru rýmd meðal annars í Monsjá sem Þýskalandsmegin landamærana. Baráttan við eldana helgina var erfið, þar sem hann nær niður á nokkura metra dýpi.
13: Þetta blossar upp af og til, við slökkum eldin, hann blossar upp aftur. Vindurinn feykir honum til vinstri og hægri á víxl. Þetta stöðugur eldingaleikur.
15: Þykkan reyk leikur yfir stórt svæði við landamærin að Þýskalandi. 2 þorp Belgíumegin hafa verið rýmd.
13: Við býðum frekari fyrirmæla. Ég pakka niður fyrir 2 daga. Sjáum hvernig gengur. Mér órótt en þetta fer vel. Ég trúi því.
15: Spáðir úrkomu næstu daga en að mati slökkviliðsins ekki nægilegt til að halda aftur af eldinum. Það því ekki ljóst hvenær hægt verður að ná fullri stjórn á honum. Eldar hafa geisað víða í Evrópu síðustu daga og vikur síðast í Grikklandi og Bosníu. Ný skýrsla frá hollenska bankanum Tritos sem með starfsemi víða í Evrópu sýnir að hitabylgjurnar sem gengið hafa yfir Evrópu á þessu ári hafa valdið tjóni sem jafngildi 1% af landsframleiðslu allra ríkja Evrópusambandsins. Tjónið sé vegna skertrar framleiðni, samgöngutruflana og hærra raforkuverðs.
0: Haraldur Noregskonungur hefur verið lagður inn á sjúkrahús og komin í 2 vikna veikindaleyfi. Haraldur, sem 89 ára, hefur síðustu vikur verið í meðferð vegna blóðleysis sem orsakast af skorti á rauðum blóðkornum. Sjúkdóminn yfirleitt hægt að meðhöndla með lyfjum. Haraldur hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í frí. Dönsk mennta yfirvöld líta á það sem vaxandi vandamál að nemendur noti spjallmenni og gervigreind. Settur hefur verið saman neyðaraðgerðarpakki til að koma í veg fyrir svindl á prófum.
16: Neyðaraðgerðapakkin samanstendur af þremur aðgerðum sem hægt að hrinda í framkvæmd til skammstíma til að stemma stigu við óviðeigandi notkun gervigreindar í námi og prófum. Munnleg vörn á lokaverkefni, eftirlit með skjám nemenda í prófum og að láta nemendur klára verkefni í skólum þar sem hægt að fylgjast betur með vinnuferliðir að veita endurgjöf og skapa nákvæmari grunn fyrir mat. Í framhaldsskóla á Norður Jótlandi eru nemendur nú þegar látnir klára verkefni í skólanum til að forðast svindl.
17: Þetta hefur verið jákvæð reynsla og vissulega tekið á taugarnar. Maður fær hjálp við það sem maður skilur ekki, heima botna maður ekki neinu og snýsi þá til gervigreindarinnar. Hún því miður misnotuð við svindl og vinnur í raun verkefnin fyrir nemendur.
16: Nemendur segjast finna fyrir þrýstingi til að fá góðar einkunnir og að hans er orðinn eðlilegur.
17: Það ætti að skoða af hverju maður notar gervigreindina svona mikið. Ég tel að það sé út af pressunni að fá góðar einkunnir og þá í menntaskóla þar sem sífellt þarf að skila verkefnum.
16: Skólastjórnendur og kennarar kalla eftir nákvæmar leiðbeiningum fyrir þennan nýja veruleika þar sem gervigreindin í senn bæði förunautur og í sumum tilfellum staðgengil fyrir nemendur sem sinna vinnunni heima.
18: Nú spilum við út með
17: nóg. Við komum nú með ákveðna tillögur. Ég hef kallað saman öll skólastíin til að ræða næstu skref og hvernig þau verða veruleika.
0: Agnar smáar álfabækur prýða listasýningu á Selfossi. Þær eru nákvæmar eftir gerðir íslenskra og erlendra bóka. Og hver bóka hilla heimur út af fyrir sig.
19: Guðlaugur Arason rithöfundur og listamaður var að opna sýningu í gallerí listaseli í nýja miðbænum á Selfossi þar sem að sýnir mjög óvenjuleg verk. Við opnunina spiluðu þeir Jón Rafnsson á kontrabass og Björn Thoroddsen á gítar.
20: Sýningin ótrúlega flott og skemmtileg og þetta svona öðruvísi listasýning, eitthvað sem maður sér ekki dagstaglega.
21: Þegar ég byrjaði á þessum bókum þá var ég að skrifa skáldsögu sem að fjallaði álfa og menn og ég tók mig frí frá því vegna þess að ég þurfti að flytja bókasafni mitt. Ég var að flytja á milli landa og flytja 4000 bindi á bókum og ég sagði þá með sjálfum við Gulli er ekki hægt að minka bókasafni þitt niður einhvern veginn. Þannig að þú getur bara að fara með það í flugvélinni. Á þess að borga yfirvikt.
19: En hvernig fer Guðlaugur að því að hafa bækurna svona smáar?
21: Ég tek hverja bók og ég skanna hana þrisa sinnum það sem er fram, bak og kjöl, set þetta inn í tölvuna mína og svo minka þetta niður þar til ég fæ stærðina 1.12 miðað við orginalin og svo prenta þetta út, klippa þetta niður og svo lími ég kápuna á balsatré sem ég saga til og það er sem sett innmaturinn í bókinni, það er balsatré.
19: Guðlaugur sem býr í Danmörku er allsætt þar og vinnur þar sín listaverk. Sýningin á Selfossi verður opin út ágúst mánuð.
21: Og þá pakka ég niður og fer til Danmörkur aftur.
0: Kastljós er að fara aftur á staði kvöld, hvað ætlaði að bjóða upp á því fyrsta þættinum?
22: Já, við erum komin úr sumarfrí og við ætlum að tala erlenda fanga. Það hefur vakið athygli að tugir erlendir fangar hafa á munu fá frelsi óvinnu snemma og gegn því að vera vísa á landi og með ekki snúa til baka. En þar á meðal dæmdu morðingi sem fekk 16 ára dóm. Þetta hefur vakið ýmsa spurningar jafnræði og ekki síst skilaboðin sem þetta kann að senda til dæmis alþjóðlegum glæpasamtökum. Við ætlum að ræða þetta við þau Grím Grímsson, þingmann Viðreisnar og Sigríði Andersson hjá Miðflokki á eftir.
0: Takk fyrir þetta. Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun útlit fyrir hæga norðaustlæga eða breytilega átt en strekkingur við suðaustur ströndina. Víða má búast við björtu og sólríku veðri en lítils háttar væta á suðausturlandi og austfjörðum og líkur á þokulofti við norðvesturströndina. Áfram milt í veðri, nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
23: Breski hlauparinn Amy Hunt skráði sig í sögubækurnar á lokadegi Evrópumótsins í frjálsíþróttum. Indverskur kjúklingaréttur kom í veg fyrir heimsmetstilraun hjá stangastökkvaranum Armand Duplantis. Markahæsti leikmaður bestu deildarinnar í fótbolta, Ida Marín Hermannsdóttir, mun ekki klára tímabilið með FH þar sem hún heldur í atvinnumennsku. Fyrir landsliðsmaðurinn Jón Daði Böðvarsson hefur lagt takkaskóna á hilluna og við kíkjum á 6 marka leik í bestu deild karla í fótbolta í íþróttum eftir augnablik.
0: Allum verið við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðamiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholtsmálsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviptingu. Auk hans eru 5 önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé. Það skiptir ekki máli hvaða kvarði notaður við námsmat í grunnskóla, segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík, heldur að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu nýs einkunnakerfis. Ísraelar og Bandaríkjamenn eru sammála að bandaríski herinn hafi eftirlit með afvopnun Hamas á Gaza. Bæði Ísraelar og íbúar á Gaza eru þó tortryggnir á næstu skref. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu kallar eftir uppbyggingu og langtíma fjárfestingum í eftirlitsgetu á Íslandi. Hann segir viðveru NATO herliðs óhjákvæmilega til lengri tíma. NATO og Bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnar smáar álfabækur Guðlaugs Arasonar, rithöfundar og listamanns eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskápur heimur út af fyrir sig? Þessum fréttatíma að ljúka og næst á dagskrá eru íþróttir, veður og kastljós og loks silfrið. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.
1: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

upptaktina. Byrjuðum á íslensku að venjum. Reykjum sendin Hjálmar og Prins Pólo. Flutu lagið grillið inn. Sem hvað 5 ára gamalt eða svo. En hér á kvöldtaktinni hlustum við að mestuleiti á nýja tónlist. Og hér að hljóðastinn Gates the Elephant fara næstað í Beaches in Tennessee og ég að kalla það Þossi.

Outfit The Elephant, sveit frá Kentucky, sem hefur verið starfandi í 20 ára svo og sendt frá sér reglulega rockstórlög, eins og þessi vorum að hlusta á sem er með því svona við sætla á rockstöðum í Bandaríkjana þessa dagana Beaches of Tennessee

Loyalty, nýtt lag frá Cold War Kids. Þetta ljómar svona svona gamalt og ástæðan eru svo þetta eru svona gamla leifar sem eru voru endur nýta frá því fyrir cirka 20 árum síðan. Það eitthvað svona við hafnar útgáfa aðvæntalega sem eru verið að búa til núna að Cold War Kids. En hér erum Stone Roses.

Það fyrsti singull af annari plötu Stone Roses Love Spread. Það stendur alveg ágætlega fyrir sínum enn í dag. Svo fara næst yfir í nýtt frá The Strokes.

0: segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
11: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
12: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
15: Áfram Ísland.
16: Þetta kvöldvaktin með Þorsa.

15 ára gömul íslensk sálartónlist Valdemar Guðmundsson og Memphis Mafian hér að flytja lagið okkar ein Oslo og í sálartónlistinni höldum við okkur þetta eru The Womack Sisters lag sem heitir If I Let You

Ég fann lægði tjúm, mér sem finnst að þeim Þetta eru The Womack Sisters Og jú, það eru Dætur Womack and Womack Og að vera Sam Cooke Ágættist tengingar hann inn í tónlistalífið í Bandaríkjunum En, Tribe Called Quest eru næstir

Já, það er hvað vandræði er búin að vera í gangi hjá Ariana Grande undanfarið. En lagið gengur vel hjá henni. Við ætlum að halda áfram með nýtt. Hér Bonobo mættur með Joy Crooks sem með sér. Lag sem heitir Always on Your Side.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
2: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kúbdöp, hljómsveitin Brass Construction hér með Samantis Funk og EU. En þannig að það, heyrðu því Dominic Fike lag sem búið að sem finnst að tjá okkur hér Rás 2 sem heitir Baby Doll, sem er mér svona óvænt endalok. Mæðas ásum, þetta er Jordan Rakey, Ernst Sól, lagið Enemies.

Robert Angerkæn hér með lagið sitt Enemies og í sálartónlistinni höldum okkur og það komið að pingu lítið upp og fyrir til bandaríkjana. Þetta er hljóstinn Alabama 6 sem er hætti fríi

Skemmtilegt og tilhörna kent nokkur meistara hér á ferð Frank Ocean svar svo þeir Mick Jones og Paul Simonon úr hljóðstinn of the class þarna og að lokum Diplo það sem heitir Hero Við ætlum að fara okkur næst yfir í Steve Lacy sem er svona kíkja á rockið í nýju lagi sinni Doom

Tóðin Volmand hér á ferð með lagið Violet Dreams sem er búið að heyra stöluvert hjá okkur hér á Rás 2. Við höldum okkur í svo raf tónlistadagri fyrir hún læst yfir í ástöðsku sveitina Avalanches sem var að senda frá sér þetta samstarf við hljómsveitina Portrait of Tracy.

0: ekki fresta miljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Morgunútvarpi.
2: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
3: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt, þá er þar að með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við erum mun aldrei fara neina að verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
4: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
5: Já.
4: Og Mér finnst það bara að vera já, ég, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Birnir og lagið heitir Berndreimi og að vera gríðarlega vinsælt á undanförnum vikum en við ætla að fara frá þeim yfir til Bandaríkjana yfir hljómsveitina Almost Monday þetta það nýjasta frá þeim Better late than never

Sooner Than Never nel trasmetto from California. Reyðu það svo samanlega. Það aðeins lýra þarna, þetta það sem við erum. En þessu sveit að senda frá sér hvern hýttar hann á fætur öðrum. Þessu dagana.

Ja, Tom Schomberg versus In Excess. I Need You Tonight and Feel Love. Og áfram höldum við með Discoið, Disco Bambino, Mel Rogers og Sofía Spector eru hér næst með nýtt lag Dancing Without You.

Sacrifice. Kanadísk tónlistarmaður The Weeknd hér á ferð með einn af sínum risa smellum. Og talandi risa, þá eru þær Madonna og Kelly Minogue mættir í salinn með sitt nýjasta lag Love Sensation.

0: hans mikið vagn sem, já, Madonna búin að vera að gefa út núna og, já, undanfyrir mánuði tveimur þá tengist allt saman Confessions 2 plötun hennar sem fóra sjálfsögðu á toppinn á bandaríska Billboard listan og áfram höldum við með kraft mikla stuðmúsík
1: stundum er ég nýri bæja, allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað stundum er ég nýri bæja, allir bara, ég bara eitthvað

0: Númer er neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Þegar svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta Ég bara eitthvað, bótt, ég að lýsinga, fangir, tank Ég alveg tík, tík, tík, eins og bankalán Stemningin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Allir bara, ég bara eitthvað

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Close to end the song, there's a part of the fellow Alfred Stastilo. Here's where the story ends. Here's where the story ends. Þetta band hefur nú alveg mátt vera stærra og það sé góð þurfi koma fram en við ætlum að fara okkur yfir í já, mega Counter-Strike-una Casey Musgrave, ég næst I believe in ghosts, syngur hún

frábæra tónlistakona, hún Casey Musgraves og það gengur vel hjá henni, það staðan hann. Svo að fara næst yfir í eitt svona vinsætli lögum á rockstöðum í Bandaríkjánum í dag. Þetta búið að setja með hann svo toppum á alternativlistanum. Hljóstan við til Temper City.

Elfa Ver, Elfusen Temper City. Og þá fórum við til Íslands, hann styttist í Tónaflóð og Menningarnót. Í ár er meðal þeirra sem koma fram á Tónaflóðum, Elfusen Space Station. Það var það Jó Bjó Króli sem byrjaði þetta, síðan kemur Árný Margrét. Þá Space Station, Daði Freyr og aðlokum Páll Óskar og Benny Hem Hem. Það var þetta alveg bara að reysa fjörskutu stemningu hjá á Arnaróli. Svona, já, líklega stærsta sviði sem maður kemst á að spila á Íslandi. En nefnum Space Station með eitthvað ánskota.

fólk er að taka eftir þessu út í einum stóra heimi og sett sem að heitir Florence Road og leið 7563 og áfram með nýtt hér á kvöldvaktinni Dive frá New York eru næstir þeir eru ekki að flækja það þeir eru að taka sín áhrif í nýju lagi sína The Fountain

Wing Wake, Charlie XCX hér á ferð og áfram höldum við með ennst nýtt rock. Þannig að dúa til Royal Blood sem er næstur. Þetta voru að senda þetta frá sér, 10 over 10.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þaust hafa bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis.
3: Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
4: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt. Sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem að koma honum inn á þing.
5: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
6: á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

sætin Chasing Status aldrei í ríum þetta eru það nýjasta frá þeim Disgruntled og með þeim eru rafararnir J-Hús og Æra Æra er það sem með tímaröldina búið að vera svolítið stuð hérna á kvöldöktinni og það eru stundum að fara svona nokkra ekstra kilómetra til að koma sér í gangum manda og við höldum því bara áfram En ég ætla að minna eitthvað að bókuminn fónt og greiningadeildin á plötu vikunar. Hún kemur hér strax á lokum tíu fréttum á Rástöðu í kvöld.

Reifarsett lagið og svo sem að flytur Ellie Goulding og að gefa út tvörnu í lög og annað bara svona kassakitars ballað ykkur og svo hitt þetta sem við vorum að hlusta á Reifars Ég við til Íslands með okkur aldrei til heitir þetta lag flutt af Gugusar, Húpa Búba, Hilmari og Eyþór Völler

Já, maður séðast að tóra bráði hjá mér kvöld M&M og lagið Houdini Svo kallar Jump Smokers Remix Mora ég sé ekki búin að vera á frest fyrir ykkur Það skipt stundum meira mál að vera frest á mánudum Heldur en á föstudum Það þarf oft meira að þið alltaf En ég kallaði Fossi Ég þakka fyrir í kvöld Blata vikunar hér eftir smá stund Það bókum við fónt sem á hana. Ég beðið þess að verið sæl.

Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herfóringi sjáum af vopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum mið Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og á Gaza tortrygginn á viðræðnar á sama tíma og Ben Gvir, þjóðar öryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Hérastómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður, sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður um borði Bandero, væri skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Hérastóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst. 21 voru um borði Bandero, skipi Paul Watson samtakana, þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borð meðan rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði þá ákvörðun til Hérastóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafa verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði eingöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Hérastómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi 4. ágúst. Þá kom fram að of því íþyngjandi væri að gera manninum að halda sig borð í skipinu í 4 vikur. Í kjölfarið breytti lögregla ákvörðun sinni gagnvart öllum sem voru borð í Bandero. Þeim var leyft að fara frá skipinu en gert að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og tilkynna sig daglega á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Valur og Káa mættust á N1 vellinum í Hlíðarenda í 8 marka leik. Í hálfleik var staðan 1-3 fyrir KA. Á 83. mínútu var staðan jafntefli 4-4 og áttu það eftir að verða lokatölu leiksins. Framarar tóku síðan á móti stjörnunni í Úlfarsárdalnum. Heimamenn höfðu betri leiknum sem fór 3-1 fyrir fram. Fram er því áfram í þriðja sæti deildrannar með 40 stig líkt og KR en lakari markatölu. Liðin eru 8 stigum frá toppliði Víkinga. Stjarnan í 8. sæti með 21 stig og Káa situr í 11. sæti með 16 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á rú.is. Fréttalestri lokið.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna Rás 2. Daniel heiti ég og tók ég spjallið við Sigtrygg Baldursson eða Bogomil Font eins og hann kallar sig stundum því að Bogomil Font og greiningadeildin gá út plötuna Haf þú ekki áhyggjur af því 7. ágúst síðastliðin og hún mitt plata vikunar. En svo eftir spjallið okkar ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Já, það plata vikunar á Rástöðu og það Bogomil Font og greiningadeildin sem að voru að gefa okkur nýja plötu eftir smá tíma. Haf þú ekki áhyggjur af því? En Bogomil, skástrik, Sigtryggur Baldursson, velkomin.
2: Takk hefur.
0: Hvor hvað?
2: Já, það nú nokkuð skýrt, sko. Bogomil nú svona hlutverk sem ég bjóð til. 91 því ég var að þvælast með sigumólunum í útlöndum og hérna, við vorum vandur svolítið þreyttir á turdum, ég og Bragi.
0: Býtu að því að þið voru bara að spila nú oft, þá settist það?
2: Já, vorum búin að vera í 2.5 mánuð að þvælast Bretland og Evrópu og þá fórum út að borða eitthvað tíman í Ljúbljana og...
0: Ljúbljan?
2: Já, í fyrirverandi Júkoslavíu.
0: Fyrirverandi?
2: Þetta 1989 sem þetta gerist, sko, þá settustu, fórum út að borða og erum að plotta að búa til svona hljómsveit, sko. Skemmti hljómsveit til að stýta okkur stundir með félögum okkar sem voru í kringum smekklesútgáfuna á þessum tíma. Böndið svo ham og ríðsælan og langi sjálfskukkanir. Þannig að það var búin til svona grín og gaman band sem það sem allir þurfti að búa sér til eitthvað karakter sko, mm-hmm. að vera með í bandinu.
0: Þurfti maður að vera karakter?
2: Já, já. Þetta voru settar ákveðna reglur, leikreglur.
0: Sko. Já,
2: Það var bara svona svo leikur sko. Og þannig að þetta var ansi skemmtilegt og fólk kom að þessu með svona opnu hugafari og það var mikið grín og það var svona partí í rauninni, svona partíleikur.
0: Já, bara svona einhver leið til þess að hafa gaman á tónlist kannski.
2: Jú, þetta band, jazzljómsveit Konráðs B, sem þetta hét, átti að reyna að spila sem sagt gömul jazzlög sem engin kunni að spila í rauninni. Þannig að við svona þjóstnuðust í gegnum slattakonum jazzlögum mm-hmm. og þar var til þessi karakter, Bogomil Font, sem var í rauninni júgosláneskur krúnur sem fór svo síðan að einbytta sér meira að svona suðuramrískri músík.
0: Þannig að flutti hann til Trinidad... Eða fluttan til Júkoslavíu?
2: Nei, hann alltaf kom bara til Íslands sko, frá Júkoslavíu og fór að gera þessa útgáfur sínar af svona mambo og swing músík sko.
0: En hversu skýr er karakter? Gætirðu skrifað ævisögu Bogomil Font?
2: Já, ég gerði það.
0: Já, ertu búin að skrifa hans?
2: Já, já, það var búin til heimildamynd Bogomil Font sem svona spoof heimildamynd og hún var gerð þetta sumari 92 af mér og vini mínu Martini Steinari. Og þá kemur hann sko til Íslands. Hann var, sko, sagan sér þannig að hann var undrabarn í Júgoslavíu tólestalega og pappans vildi koma honum undan sko ofríki komma og senda hann í einhverjum píanogámi til hérna frænku sinnar í París sem hefði Edith, fjarskild frænkans og söngkona. Edith Piaf og hún mista hann í kampaðinskál og svona. Þannig að hann varð snemma svona daldið góðglaður. Og svo endaði hann í New York, sko, og hún kom hann þangað yfir og þá fór hann að semja alls konar lög fyrir frægt fólk þar, samdi lög eins og New York og svona. En gaf þau alltaf, sko, vegna þess að hann var svo paranoid, hann vildi ekki að hann gæti fundist, sko, hann seldi þetta eða gaf þetta einhverju vinni sinni.
0: Hvað var hann að flýja þá?
2: Komana, sko.
0: Komana, fór eftir honum.
2: Það var svo paranoid yfir KGB og svo endar hann hérna á Íslandi, sko, eitthvað rúmlega þrítugur hérna, 1992. Og að spila hérna á Íslandi. West var að gera West Nordic Tour, sem sagt Grænland, Ísland og Færeyjar.
0: Já, tour.
2: Já, mátulega obskúr, sko, til að þeir myndi ekki finna. Og þá dokumentir, heimildamyndin gengur út á það.
0: Já, skemmtilega.
2: En þetta er svona fyrir hluti aðeins og hans, sko. En þetta er bara svona grín, sko. Fyrir mér í rauninni að þá var þetta bara svona leið til þess að leika sér með ykkur að eldri músík sem ég var gaman að spila og gaman að uppgöta líka. Maður læri svo mikið að ég að spila einhverja ákveðna tegundir af tónlist og ég kom úr þessu svona punk og nýbylgju umhverfi og fyrir mér var jazzmúsík svona hálgerð arabíska. Þannig að það var rosalega gaman að pröfa að spila þessa músík og uppgöta hana.
0: Fannst þér þú þurfa að gera það í gríni til þess að treysta þér í það?
2: Já, grín hjálpar oft til, sko.
0: Já.
2: Það er svona er góð smurning.
0: Til þess að koma sér svona að rífa plásturinn.
2: Já, og það bara, já, og ná svona að díla við þetta. Fyrir mér var þetta bæði skemmtilega absúrt, sko, og fyndið.
0: Það er kannski ekki alvarlega, kannski með þetta.
2: Nei, og svo líka, na, vildi ekki taka þetta of alvarlega.
0: Nei,
2: svo því ég stopnaði Bogomil Font og Milnamanningana 92, að þá var þetta svona leið til þess að búa til coverband sem væri skemmtilegt og fyndið sem við getum notað til þess að búa til smá pening og svo bara sprakkaði í andlitið á okkur sko.
0: Heldur betur.
2: Já, og var rosa vinsælt og ég flúði eiginlega land 93 sko til Bandaríkjanna af því ég hafði nú aldrei hugsað mér að vera cover version kóngur á Íslandi.
0: Þú varst að það var flýja enn og aftur.
2: Já.
0: Eða Bókómil, eða varst að þú eða Bókómil sem flúði?
2: Þá var það ég sem flúði Bókómil sko.
0: Já, þú með skildir hann eftir á Íslandi.
2: Já.
0: Elsku kallinn. Hann var í pössun.
2: Já, hann fór í pössun sko.
0: Og þú til Bandaríkjanna.
2: Ég fór til Bandaríkjanna og hérna því kona mín var að fara í doktorsnám og þar kynntist ég skemmtilegu liði í stað sem heitir Madison í Bandaríkjunum. Þar var aðeinslegt stúdíó sem hét Smart Studios sem var svona legendary stúdíó í byrjun 10. áratugarins. Þar voru teknar upp plötur svona Nirvana með Nevermind, hún tekin upp þetta.
0: Vá, wow, ég veist það ekki.
2: Það var pródúsent sem átti þetta stúdíó sem heitir Butch Vig og hann stofnaði band sem heitir Garbage. Það var svona 90s band sem varð mjög stórt þarna víða. En hann var ábyrgur fyrir ýmsu skemmtilegu þarna á þessum tíma og ég fór að vinna svolítið í þessu stúdíói.
0: Þú ferði það 93, þetta bara tveimur árum eftir að Nevermind kemur
2: já,
0: út.
2: Já.
0: Þannig að þú ert í þessum heimi, það er bara grönds heimurinn.
2: Já, sem... Madison var og er stór háskólaborg sem er í miðríkjunum, 3 tíma norður af Chicago í ríki sem heitir Wisconsin og er að mörgu leiti með skemmtileg borg og ég hafði aldrei heyrt hana þegar ég kom að það.
0: Ég hef bara heyrt hana frá fólki læknanemum.
2: Já.
0: Það er eina.
2: Og mikið af íslenskum læknum og vísindamönnum voru að taka master og, já, og doktorspróf.
0: Taka með sér tónlistamenn.
2: Og tóku með sér tónlistafólk og alls konar.
0: Einmitt.
2: Alls konar fylgihluti sko frá Íslandi. Og þarna var ég mikið að bauka í
0: Þannig að þú varst þarna með Butch Vig, það var að hitta kauða.
2: Já, ég þekki Butch ágætlega.
0: Já, þekkiru Butch, bara fyrsta nafn, ekki herra Vig.
2: Já, en við erum aðgjöldskoningar. Já, ég gerði sendar, með þess að eina bókumilhötu sko, niður í Chicago, 95, en hún var daldið annars eðlis. Þá fekk bókumil dellu fyrir tónskáldi sem heitir Kurt Weill og var þýskur gyðingur sem flúði nasista eftirmeðlega, en hann gerði einmitt mikið af mjög flottu efni. Þannig að ég gerði Kurt Weill plötu í Chicago 95 og síðan gerði ég ekki plötu fyrir en gerði Bókómil ekki plötu fyrir en að gerði plötu með Flýstríóinu 2006 hér á Íslandi eftir að ég hef fluttur heim og svo bara núna 2000, já hann gerði enda 2 plötur 96, hann gerði Bannaveldi með Flýstríóinu og hann gerði svo Majónesjólin með Samma og Stórsveitinni og það var hans skemmtilegt verkefni en síðan fer ég náttúrulega að vinna hjá Úttón 2012 og vinna í öru verkefnum og svona.
0: Hvað er það, 20 ára dvali?
2: Já, svolítið 20 ára dvali. Samt ekki alveg, hvernig þess að Bókómil er búin að gera verkefni með Tómasi R. og fleirum á þessu tíðanbili. Söng þarna nokkur lög á Bongo-plötunni með Tómasi R. og spilaði reyndar inn á fleiri plötur með Tómasi.
0: En í fyrsta Bókómil, þónt platan kannski já, í 20 ár.
2: Já, og þá er hún með félögunum Kitta og Braga úr hljómskólanum.
0: Já, og er það ekki þann sem að greiningardeildin kom?
2: Svo? Jú, greiningardeildin verður til sem emitt í hljómskólanum, þar sem þeir fara að greina svona tónlist sem kemur fyrir í þáttunum.
0: Hljóðfæri og...
2: Já, og hljóðfæri og alls konar.
0: Alla græjur.
2: Og emitt, og taka, fara í hvítu sloppana og kveikja á nördaljósinu og taka það aðeins föstum tökum sem er mjög, mjög skemmtilegt. Og síðan, þegar við vorum að gera síðasta hljómskála þátt sem var 2023, þá fættist þessi hugmynd að búa til saman einar svona litla kalypsoplötu með Bókómil, því Bókómil hafði ekki gefið út neitt í 20 ár. Og hérna Bragi, maður þarf að passa sig svolítið hvað maður segir nálægt Braga Valdimar skóla sinni, því hann er mjög fljótur að hugsa.
0: Já, maður tekur eftir, hann er að semja þessi lög á þessari nýju plötu, eða öllum að eitt, eða hvernig var það?
2: Hann semur öllum eitt. Ég gerði eitt lag sem er tilengjað ömmu minni.
0: En svo er hann hann að græja alltaf texta og greinilega leggur svolítið mikið í það allt saman, svona íslenskur, hvað kallir þetta, kuldakalypso?
2: Kuldakalypso,
0: já.
2: Það er aðeins svona styrðari mjámarhefingar og kaldari húmor. Þetta er svolítið kaldtæðinni, sko.
0: Gekkt í þessu.
2: Í mikið í þessu. Mm. En það sem heillaði mig í rauninni við kalypso tónlist uppræðlega þegar ég var að byrja að vinna þessu eftir ég flutti heim til Íslands 2004 þá hérna og kynntist flýsvörunum og við byrjuðum að bauka saman. Ég fór að kynna þá fyrir þessari stíltegund að það er svo skemmtilega tvíræðnir textar oft í þessu sem eru svo skemmtilegir og mikið af svona háðsádeilum og alls konar.
0: Í svona gleðibúning.
2: Já, í svona... Og allt rammað inn í yfirleitt svona fallega og mjög svona dansvæna músík, sko.
0: Þetta er ekki reiði Kurt Cobain til dæmis.
2: Nei, þetta er ádeila sem eru á allt öðru tíðnisviði.
0: Talsvert kannski bara akkurat hinum einn.
2: Jú, mætti segja það.
0: Já. En Kalypso, það nú kannski get allir sem að þekki þetta hugtak, ég minna, maður ekki bara spyrja bara hvað er þetta og hvaðan grifst þetta?
2: Já, Sko, Kalypso-tónlistin ættuð frá Vestur-Indíum, frá Trinidad, Tobago og alla leið upp Indíurnar og alveg til Jamaica. Jamaica kannski frægust fyrir reggae-tónlist, en það mætti kannski segja að Kalypso-tónlistin sé svona svo country-músikin þarna á þessu svæði og gengur mikið út á einmitt textana og að segja sögu. Og verð rosa vinsal alveg á fyrri hluta síðustu aldar, sko. Þetta verið svona country-músik þessa svæðis.
0: Búin að vera þá lengi í loftinu þarna?
2: Country og blues, myndi ég segja, svona.
0: Já,
2: þeirra. Blanda saman svolítið. Og jú, og segir sögur þarna á þessu svæði alveg lengi vel. Og byrja, og það síðan verð, sko, með tilkomu bandarískra herstöðva á þessu svæði eins og Trinidad og Tobago þar var bandarísk herstöð sett upp snemma á síðustu öld og það var til þess að urðu til mjög góðar gamlar upptökur þetta. Þetta svolítið eins og fólk sem að nördast með gamlar blúsupptökur frá fyrirhluta síðustu aldar að þá þetta, speglast þetta svolítið þarna og ég komst yfir nokkrar svona, sérstaklega eina plötu sem ég held mikið upp á með hérna tólestamæli sem kallaði sig Roaring Lion og það var svona grunnurinn að þessari plötu sem ég gerði með Fleece tríóinu sem voru eiginlega bara mikið á lögunum hans sem ég gerði með íslenska texta við.
0: Og hvað var þessi plata gömul?
2: Hún gerð á milli stríðsárunum. Flestar upptökurnar eru gerðar milli 35 og 45 eða 33 og 45 eða slags.
0: Mikil saga í þessu.
2: Já, mikil saga í þessu og síðan verður Kalypso til dæmis mikið af innflytjendun til Bretlands koma frá þessu svæði, frá breskum nýlendum á þessu svæði, þannig að Kalypso verður svolítið vinsæl tólestategund upp úr 1960 í Bretlandi smitast með bresku bylgjunni yfir til Bandaríkjana og það verða svona stjörnur til eins og Harry Belafonte og hann er svona 60s stjarna og verður ein stærsta stjarna Kalypso tólestarinnar.
0: Og þú segir sko já, þannig að það fer til Bandaríkjana frá Bretlandi en svo kannski þá frá Bandaríkjunum til Íslands.
2: Já, svo smitast þetta á endanum til Íslands. Já.
0: Varstu þá bara að skoða einhverja plötur í plötubúð og rakst á þetta? Eða?
2: Já, það má ég að segja það.
0: Svo kveikja ná þessu og kannski var honum bókumil getið þar, ég veit það ekki.
2: Hann var fyrst að leika sér með mambo og swingmusik.
0: Já,
2: fyrstu plötu sem hann gerir hérna ekki sér leiðindi, 92. Sem er ballplata sem er tekin upp í hlekarði sem var alveg mjög spes
0: Mambo number 5
2: Það frábært lagar endar
0: En jú, mikil gleði og mikil stuð og með þess að alveg sérstaklega gaman að þú hefur tekið hérna pásuna í Matisson hvernig í miðju svona grönds dæminu það sem allt angurvert og erfitt
2: já.
0: Yfir í gaman og stuð
2: já, já.
0: En að því að þú syngur þegar trommuleikar að syngja
2: já.
0: Það gerist Varstu byrjaðar að syngja þessum tíma eða var partur af því að að hafa þetta sem smá grín til þess að þora jafnvel að syngja.
2: Já, þess vegna til þess að þetta umhverfi í kringum jazzljóset Konráðs B. var eins og sagt er að góri í íslensku og að mikið tongue in cheek. Þetta var svona í léttu gríni. Fólk var að búa til svona grín atmosfæri í kringum eitthvað sem hópur var að upplifa saman og hafa gaman af. Og þetta var svona næstum því mætti segja þetta hefur verið næstuð í svona artterrorismi við bjöggum til í rauninni sko hálgett leikhús að því að þetta sprettur út frá þessum smekkleysu hóp sem var svolítið skemmtilega kúki samsetning af fólki en tókust oft á við alls konar hluti með svona húmor á vopni þannig að þegar við byrjum að veita smekkleysu velunin eftir að smekkleysaði stofnuð 1986 að þá var það með grínað vopni, sko.
0: Og þannig að manstu þau varst að syngja fyrst á sviði og tilfinningur?
2: Já, Bogumil kemur fyrst fram með jazzljóset Konráðs B. á litlum bar sem síðar hétt Sirkus, en hétt fyrst N1 og var þarna á klappastignum. Þetta var svolítið svona félagsheimili smekkleysu til að byrja með fyrstu árin. Þannig að hittust smekkleysu meðlemir mikið oft og var svona brallað ýmislegt og síðan heldu við tónleika á Hótel Sögu. Jazzljóset Konráðs B. kom fram á tónleikum á Hótel Sögu, hvort það var smekklesu kvöld eða eitthvað, og þá kom Bogumil sem satt fram fyrst sem sturtusöngurinn Bogumil. Þá fengum við lánaða sturtuklefa og þá kom Bogumil sem satt út úr sturtuklefanum með handklæðum sem viðan, fór svo upp á svið og klætti sig bókstaflega í fötin sín meðan að fyrsta lagið fór fram. Svo var hann komin í fötin og þá byrjaði næsta lag og þá byrjaði hann að syngja.
0: Þarna var svona ákveðin þróun hans já. Bara í svona á stuttum tíma.
2: Mjög hröðum þróun á stuttum tíma.
0: Beint í ekkafötin.
2: Já, og þetta svona undistrikaði það, þetta var smá teater element í þessu alltaf, sko.
0: Já.
2: Í bókum í lóð, sérstaklega Jazzljóset Konráðs B.
0: Já, en svo verður þetta bara svo vinsælt og þá einhvern veginn kannski nær maður að halda gríninu gangandi um þetta verður svona vinsælt.
2: Já, já, því hann þróast þetta í alls konar áttir. Ég flist út í Bandaríkjana og byrja að vinna þar í alls konar dóti og gerir mig þess að ég segja þess að plötu 95. En hljómsveitin milljónamæringarnir heldur áfram. Páll Óskar tekur við sem söngvari þar og síðan koma fleiri og fleiri inn. Stefán Hilmarsson vann með milljónamæringunum, Raggi Bjarna, Bjarni Ara. Felix Bergson
0: Emitt
2: Þannig að það var ansi margir sem áttu eitthvað tímabil með bílunamæringunum
0: Og bókumil á meðan bara að stúsast í sínu
2: Jú, svo kom hann, svo alltaf því ég kom til Íslands þá iðulega fór ég og gerði eitthvað gegn með þeim sko. Þannig að þetta var svona, já, fljótandi format eitthvað
0: sem bara mjög þægilegt.
2: Það var bara mjög gaman.
0: Kannski ekki mikið rifrildi og leiðindi.
2: Nei, þetta var frekar gott samkomulag.
0: En talandi þá tónlistamenn úr öllum áttum sem tengjast þessu verkefni, svo við tengjum það bara við þessa nýju plötu sem Já. Er nýkomin út.
2: Þessi plata er nýkomin út sem heitir Haf þú ekki ágjör af því og er hluti af þessu nýja kuldakalypsói sem við erum að þróa að hún svona er gerð í hljóðrita því sögufræga stúdíói og þar tínist inn alls konar svona skemmtilegt fólk sem starfar oft mikið upp í hljóðrita þá meina ég kannski, þú veist, Hjálmagengið Sigurður Guðmundsson Steini, Þorsteinn Einarsson Árný Margrét, þú veist, Eyþór Gunnarsson spila svolítið á píanó Messoforte, maðurinn mikli, hann spila svolítið á píanó Og Rúbin Pollock, gítarleikari úr Kaleo, hann kemur að þessu. Hann var og með lítið stúdíó sko upp í hljóðrita.
0: Svo nágrannar bara.
2: Já, núna nágrannar og síðan koma blásarar að þessu líka eins og Sammi og Kjartan og Óskar, það tríó og líka Eiríkur Orri, trompetleikari.
0: Þú eru þarna fleiri söngkonur, það Rakel.
2: Já, Rakel og Salome Katrín. Þær koma og syngja bakrættir með bókumilun okkur lögum. Svo kemur Emiliana inn og gerir duett með kallinum.
0: Af því að þið kannski þekkist ágætlega
2: svona. Jú, við höfum svolítið henni saman ekki tíðina
0: Já, túra mikið með henni
2: Já.
0: Og kannski ekki sem bókumil
2: Nei, aldrei sem bókumil
0: En hann mætast þessi heimar
2: Já, ég veit Hann átti nú til að poppa upp stundum sko, á kvöldin svona ef við vorum einhvers staðar nálægt einhverjum píanóbar eða karaoke stað en þá stundum datt hann í gírin sko. En hérna en annars var þetta nú aðalega bara Annars eðlis, ég var bara trommuleikari í hljóstinni hennar Emilíunu, sko.
0: En ásarplötu, eins og við nefndum á hann, Bræi er svolítið að semja hann, þú semir hann eitt lag sem þú sagðir að vera til einhvað ömmuðinni.
2: Já, amma átti það til að þegar hún var að horfa á sjónvarpið, að hérna kommentera á þess að kalla, sko. Þegar kallanir í jakkafötunum voru náttúrulega alltaf ábyrgir fyrir vesinni, sko.
0: Aha.
2: Þannig að okkur getið sér árans kallar aldrei verið til friðs, að það er svolítið komið frá henni.
0: Og það á ennþá við.
2: Já, og það á heldur betur við í dag, þar sem að jakkafattakallarnir eru komnir í alveg turbogýr í vesen fræðunum og beggja vegna allas ála og út allt í miðausturlöndum og ég tala nú ekki hér og hvar, bara allstaðar sko.
0: Og aldrei faraður úr sem jakkafötum?
2: Nei, aldrei faraður úr jakkafötum sko, þetta er bara búningur vandræða manna.
0: Það er mjög gott. En þú ert þetta búin að vera svolítið svona á skrifstofunni núna og ég sá, varst að titlaði sem skrifstofumann?
2: Já,
0: var það?
2: Ég titlaði mér sem skrifstofumann um daginn.
0: Já.
2: Af því ég tek við útón 2012 af henni Önnuhildi og það át mér svolítið lifandi, þannig séð. Þetta er þetta stórt verkefni sem ég svona ákvaða stökkva á var nú ekki alveg vissum. Þetta hendaði mér, ég létt ofnæmi fyrir Excel-skjölum og slíku.
0: Samt finnur þið á skrifstofinni?
2: Já, en samt með tímanum og þá lærðist það eins og annað. Mm-hmm. En verkefnin bara fannst mér svo spennandi.
0: Já.
2: Að vinna í svona útsettingsverkefnin fyrir tónlist, mismunandi tónlist og mjög fannst það mjög spennandi. Og
0: að senda bönd út allan heim?
2: Já, svona hjálpa fólki að hjálpa sér sjálfu. Það er svolítið þannig og búa til hennan útflutningssjóð og koma honum í gang og veist, fá meiri fjárfestingar inn í geirann og svona hjálpa fólki að líka sjá þetta svolítið sem sprota fyrirtæki og taka þetta svolítið alvarlega.
0: Þetta er andstæðan við grínið.
2: Þetta er andstæðan við grínið, svolítið. Sko. Þarna datnaði bara beint á andlitið í businesspælingar.
0: Skrifstofu maðurinn mikli.
2: Skrifstofu maðurinn, sko.
0: Mm-hmm.
2: En það var áskorun, en það var líka skemmtilega áskorun. Þannig að núna, sem sagt, þegar útón dettur inn í nýju tónlistamistöðuna sem er stofnum 24, að þá sá ég fyrir mér að ég geti farið að taka nokkur skref tilbaka og farið að einbeta mér að tónlistagjörningum sem ég og gerði. Þannig að núna að koma út þessi nýja bókumilplata og svo kemur út Björk Pilnik plata væntanlega í haust og Pöttu plata eftir jólin og...
0: Þannig að þú ert að springa?
2: Ég að springa út aðeins, já.
0: Svona... Eitthvað uppsafnað?
2: Late bloomer, eins og sagt er. Það er ekki, sko. En maður að detta aðeins aftur í gýrin, sko. Það tónlist að verkefnin.
0: En bókumil og greiningadeildin splunkun í plata en létt yfir. Þú segir kuldi en ég finn nú ekkit mikinn kulda svo sem.
2: Nei.
0: Ég hlusta á hana í morgun
2: okay.
0: og mér var svolítið kalt í að vakna og mér hlýnaði.
2: Já, já. Þetta náttúrulega ylur í þessari músík, vissulega. En kuldakalypsi á kannski meira við svona kaldhæðinni sem svífur í textunum. Þetta kannski á meira við textagerðina og svona ramman sem við að vinna með í því. Því að það vissulega verið að nota svolítið kaldhæðinni og svona hásádelur ykkurar sem eru náttúrulega daldið kaldhæðinar yfirleitt í elísinu. Það líka svona einlæg lög þarna og hlý og falleg sko eins og þú stendur alltaf með mér sem alveg mjög skemmtilega einlægt lag og margt fleira sko og þetta þarna sjóttu frekar egg sem fyrsta lagi sem ég gerði fyrir plötuna fannst mér alveg textin í því alveg yndislegur sko
0: Já, bara sleppa öllu vesinni
2: Já, bara
0: hægt að stressa sig
2: mann sem þjáist að skandi í stunglindi en reynir að halda föstum tökum í svona rútínuna sko sjóða egg og þú veist, kjassa hundinn og loft út, anda djúft
0: en árum fáum hlust á plötuna þá langar mig líka að spyrja út í sko eins og með að því við nefndum Rakeli og Árný Margréti og Emilíönu og við erum búin að tala þetta verkefni sem svoddan gleði, það orkan í stúdíónu?
2: Já, það nefnilega búið að vera mjög gaman að gera þessa plötu. Mm-hmm. Gaman að fá að því við höfum tekið okkur góðan tíma í þetta. Við höfum búin að vera að dúlla við þetta svona í tvö ár og fengið svona fólk gesti inn. Stundum sjáum við hver til þennan daginn ef ákveðum að gera stúdíosesjón. Fyrir svona í að finna fólk með okkur. Bragi dró fram mjög skemmtilegt tæki sem heit, við köllum skriplafón sem lítið skrítið orgel. Og byrjaði að leika sér með það, sko, þannig að það er svona karakter í plötunni og fullt af svona skemmtilegu núansum, sko, sem við höfum mjög gaman af.
0: Fólk að koma við og bara smá kaffi fyrst Jú. Og létt yfir.
2: Og ég tók með það best að leifa að sjá allt slagverkið á plötunni, sko.
0: Frekja.
2: Já, ég mér tók dætt í frekugýrin, orgaði hann í hálftíma, náttúrulega til að menn létt undan og fekk að banka í alls konar dót, sko. Þannig að lögin fá svona mismunandi lit eftir því hvernig slagverkljófæri við erum að nota og svona, maður fekk að endalaust að núansera þetta og dundar sig við þetta sem bara þú veist, forréttindi sko.
0: Það verið að hlusta bara í minnstu dítela alveg svoleiðis.
2: Já, það var svolítið svona nördum staðins í þessu og gaman að vinna þetta með Kitta og hann svo góðu pródúsent og þetta stúdíó svo dásanlegu staður sko. Einna fyrstu plötunum mínum sko sem ég gerir með þeir þarna Þetta ekki fyrst að þessi platan, það þriðja þess platan sem við gerum með tekinu píljóri þetta, það önnur. En ég man sko lyktin, lykti svo sterkt dæmi sko, að hérna lyktin hafi svo sterk áhrif á mig.
0: Já, ég alveg eins, ég bara, þetta tímavél, lykt, og lyktin, hérna, ég búin að haldast kannski eins þarna þá í hljóður þetta.
2: Í langan tíma sko.
0: Er sama lykt og þegar þú varst að dagur.
2: Það er nefnilega tannlegt að stofa þetta og það verður til þessa að það er svona ákveðin sterk lykt að það.
0: Já, sem hlátusgas.
2: Já, eitthvað hlátusgas.
0: Það er lykt yfir, það verið þeirra.
2: Ég þor ekki að segja til það.
0: En Sigtryggur Baldursson / Bókumil Font ef ekki bara hlusta á svo plötu.
2: Jú, það ekki.
0: Og alla þessa núansa.
2: Já.
0: Alla þessa skemmtlu dítela sem er búið að vera að dúlla sér yfir.
2: Já.
0: Takk kærlega fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.
0: Lá mig kemur nýju plötuna.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Fyrsta lagið á hliða heitir Sjóttu frekar egg og þetta fyrsta lagið sem við gerðum fyrir þetta verkefni fyrir svona rúmum 2 ára síðan. Lagið tekur í rauninni á skamdi í stunglindi en minnir okkur á að muna eftir litlu hlutunum og þannig er skriplafótnin kynntu til sögunar sem er pínulítið Sankey skemmtari með útvarpi, segulbarstæki, trommuheila og hljómborði. Það bara hljómborði sem virkar.

þá er að lagið haf þú ekki áhyggjur af því. Í þessu lagi eru upptalning á öllu því slæma sem í gangi, geturlaus, golfdrumur og ég veit ekki hvað. En minnir okkur aftur að hafa ekki of miklar áhyggjur af hlutunum, svona hálgerð æðruleysis bæn, Eiríkur Orri, blæs skemmtilegi trompet í þessu lagi.

þá það þriða lagið á alliðinni þú trampar ekki ástina appelsínugula viðvörunin í vestri þetta svona illa falin áróðursöngur eiginlega, mætti segja það

0: Skítakall.
1: Ára fjórða leið. Það heitir skítaveður. Þetta fjallar svona misskiptingu veður láns milli landshluta. Það rauninni stórfurðulegt að ykkur hafi valið Suðurland sem bústað með við það. Hérna Samúel og Samúelsson og Kjartan og Óskar blása skemmtilega í gegnum lagið. Samúel útsetti brasspart fyrir þetta.

0: Bíttíða Súra. Þetta fjallar blessaðan þorramatinn eða öllu heldur tilvalin söngu fyrir þau sem ekki skilja eða vilja þennan þorramat.
1: Já, ekki auka tekið orð, allar að bera þetta borð. Við líka viðbjóð hef ég aldrei séð á þetta

Þú stendur alltaf með mér. Þetta duettinn með Emilíönu. Við höfum átt skemmtilegt samstarf í gegnum tíðina við Emilíana en aldrei sungið saman áður. Þetta fallegt lag eftir Braga Valdimar og merkilega lítil kaldhæðni í þessu.

hérna er annað lag á bjöldið sem heitir Gellur eru bestar. Þetta er okkamati maturinn sem ber af öðrum og gellusteyking Sigurðar Guðmundssonar annáluð. Hann syngur nú með mér í laginu og mögulega eitthvað smá tvíðræðin í textunum.

Þá komum við að lagi sem heitir Okkur geti sér anskotans kallar aldrei verið til friðs. Og þetta er raunni bara frasi sem amma mín átti það til að missa út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttinnar. Þegar hún hélt í fram að flest vandamál okkar í dag væru tilkomin af kallum í jakkafötum sem tækju hlutverk sitt kannski óvalvalega.

þá er það lagið Boss Lady. Þetta er lag sem Bragi Valdimar samdi og þegar hann komst að því að við Kitti Hjálmur sem stýrir upptökum á plötunni værum með einn og sama yfirmanninn en kona sem gift Kitta en yfirmaður minn í dag. Þetta lag heitir Boss Lady.

Þá er það lagið Gardínur og nagladekk. Þetta nú eiginlega tilengja vinn okkar honum Sigga Ralli sem búin að standa í erfiðum skilnaði í 20 ár og hélt í fram að þetta væri tómt vesen að þessum kærustum alltaf. Það vilja bara gardínur og nagladekk.

0: Morgunútvarpi á Rástvö.
1: Hér er bandalagsríki að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá þar að með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, þetta og í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og Mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gera skrýna mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og styrum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt. Og geðvegt, þetta var allir mikið að þessu okkur.
0: Síðdegisútvarpið á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávar auðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagnfræðings og fyrrverandi forseta. Guðni var gestur í Silfrinu á RÚF í kvöld, þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisteilunar. Hann telur að íslenska fiskiveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en setna yfirráðunum. Þá sagði hann að sama raunsæði þyrta við það var í öryggis og utaríkismálum í breyttri heimsmynd. En brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöður atkvæðagreiðslunar. Héraðsdómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður um borð í Bandero var í skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst 21 vorum borð í Bandero skipi Paul Watson samtakana þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borðamenn rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði það ákvörðun til Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafi verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði eingöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 metra á sekundu síðist á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart viðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köplum síðra. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu á morgun en 5 til 13 við suðaustan til. Lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandin annars létt skýjað að mestu. Hitti við að 12 til 18 stig en svalara við austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytileg átt, milt veður og bjart með köplum framundir helgi en síðan suðlægar áttir með vætu fram á sunnudag, einkum sunnan og vestan til, útlit fyrir breytilega átt með skúrum á mánudag. Frétt vera næsaðar í útvarpi klukkan 1, þanga til minnum að vefin okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.